Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Continuă și astăzi audierile miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru viitorul guvern. Cei 16 membri ai cabinetului sunt audiați în comisiile parlamentare, iar mâine este programat votul de investitură în Parlament. Pentru ca guvernul să treacă, sunt necesare 233 de voturi. PNL, USR și UDMR au împreună 170 de voturi, insuficiente pentru majoritatea necesară, iar PSD și AUR au transmis că nu vor susține guvernul Mureșan. Pentru prima dată, administrația prezidențială spune că drona care a explodat în portul Constanța în iunie ar fi fost controlată de Federația Rusă. Cotroceniul precizează că este deocamdată o evaluare preliminară și că urmează să fie stabilite detaliile tehnice. Drona ucraineană a explodat pe 5 iunie după ce fusese găsită în zona portului, iar ancheta este încă în desfășurare. 3 ani fără permis pentru șoferii care merg pe contrasens pe autostradă. Asta prevede un nou proiect de lege depus în Parlament. Permisul ar fi anulat, iar șoferul ar putea da din nou examen abia după 3 ani. În prezent, o astfel de abatere se pedepsește cu amendă și suspendarea permisului pentru 120 de zile. Deocamdată, măsura este doar o propunere și nu se aplică. O companie din România a fost amendată cu 5.000 de euro pentru că își ponta angajații cu amprenta. Autoritatea pentru Protecția Datelor a stabilit că sistemul biometric folosit pentru pontaj și acces nu avea temei legal. Firma trebuie acum să renunțe la amprente și să folosească o altă metodă de verificare a angajaților. Un covric de 15 lei la aeroportul Otopeni a stârnit reacții pe internet. Un călător a fotografiat produsul și a comparat prețul cu cel din oraș, unde un covric similar costă aproximativ 2 lei și 50 de bani. Asta înseamnă o diferență de 540%. Situații similare au mai fost semnalate la Otopeni, unde și alte produse de patiserie sunt mult mai scumpe decât în oraș. Obezitatea și supraponderabilitatea costă România 2 miliarde și jumătate de euro pe an. O parte reprezintă costuri medicale pentru tratarea bolilor asociate greutății, iar alta sunt pierderi economice prin concedii medicale, productivitate redusă și decese premature. Suma totală înseamnă aproximativ 0,7% din PIB, o pondere aproximativ similară ca în Germania, Italia sau Franța. Potrivit estimărilor, până în 2035, jumătate dintre adulții din întreaga lume ar putea fi supraponderali sau obezi. Românii din Italia riscă amenzi de până la 1.000 de euro dacă nu își învață copiii să vorbească italiana. Guvernul de la Roma a aprobat un decret prin care părinții copiilor cu probleme de integrare la școală pot fi trimiși la cursuri gratuite. Cei care nu le urmează pot fi sancționați. Măsura ar urma să se aplice din anul școlar viitor. Românii plătesc printre cele mai scumpe vacanțe din Europa, iar concediul riscă să devină un moft. Prețul pachetelor turistice a crescut în România cu aproape 12% în august față de aceeași lună a anului trecut. Iar pentru vacanțele de Crăciun și Revelion, specialiștii recomandă să comparați ofertele și să țineți cont și de costul transportului. Fericiți chiar și în război. Israelul este pe locul 8 în topul celor mai fericite țări din lume. Clasamentul se bazează pe modul în care oamenii își evaluează propria viață. Finlanda este pe primul loc pentru al 9-lea an la rând. Trotinetele electrice ar putea fi interzise pentru minori în București. Un proiect de regulament propune ca doar persoanele care au împlinit 18 ani să le poată închiria. Proiectul va fi supus miercuri votului în Consiliul General al Capitalei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!

Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la

0: dimineața!
1: Bună alarmele dimineața! Voastre preferate.
0: Măi frumoșilor, nu, noi suntem cei care se ceartă cu alarmele.
1: Haia, pentru ascultătorii noștri. După ascultătorii noștri.
0: Ok. Bună dimineața, măi frumoșilor, bine v-ați trezit, bine ați nimerit, pentru că sunteți în brigada de vreme până la ora 10, n-avem de gând să plecăm de aici, nu ne luăm mânuțele de pe voi și n-am venit cu ele goale, pentru că avem 200 de euro la Te Caută Banii.
1: S-au făcut, s-au dublat și s-au dat mai departe, 200 la Te Caută Banii, mai avem și 100 la Prinde 100, dacă aveți noroc, dacă v-ați înscris pe radioimpuls.ro, nu uitați, avem bani și cultură generală pentru voi în dimineața asta.
0: Mă rog, nu o facem noi cultura asta generală.
1: O citim,
0: voi vă ocupați de ea. Voi sunteți cei care aduc doza aceasta de înțelepciune și inteligență în brigada de vreme în fiecare dimineață, așa că vă mulțumim pentru asta, că noi... Uitați-vă puțin la noi, totuși.
1: Dacă aveți pretenții, e vina voastră.
0: Exact, corect. I-am zis, m-a întrebat ieri maica mea că cine a fost invitatul nostru de George Bonea, m-a întrebat.
1: Da.
0: Și zic, a fost un bărbat inteligent și am impresia că eram o influență negativă în ceea ce îl privește. Că am început emisiunea într-o notă când a venit el și spre final deja se făceau altfel de glume.
1: Ai văzut că l-am tras după noi?
0: L-am tras după noi, asta
1: l-am
0: ziceam. Și a zis maica, ei, nu mai zici așa, că nu sunteți proști nici voi. Dar da. Nici de ștept.
1: George Bonea e băiat bun, l-a stricat anturajul.
0: Exact.
1: Asta a fost, cred că l-a certat și soția.
0: Îți dai seama, s-a dus ieri acasă cu glume de-astea proaste. Doamne, maica Domnului, nici nu vreau să-mi imaginez.
1: S-a dus dar... George Bonea, știi ce e? Păi mâine, joi.
0: Bună dimineața, vă zice, măi frumoșilor, să știți că ora aceasta o să vorbim puțin despre înțelepciune, dacă tot am menționat-o puțin mai devreme. Vrem să vorbim despre oamenii înțelepți din viața, din viețile noastre, de fapt și de drept. Și să știți că vă dăm și un pont extraordinar despre cum puteți să vă măriți veniturile.
1: Foarte
0: toți
1: simplu.
0: Putem să facem
1: foarte
0: asta, este
1: simplu.
0: Foarte simplu, da, dar vă dăm mai multe detalii în câteva minute și ce coincidență că avem și această piesă, Dirty Cash. Dar noi nu facem bani murdare aici în fiecare dimineață, bani cinstiți, punem bani pe bani, pe bani, pe bani, pe bani și sunt cinstiți, făcuți prin muncă cinstită.
1: Dar nici nu spuneam dacă făceam, sau spuneam, eu spuneam că sunt...
0: Gură spartă, da. Ramona Dumitrescu aici.
1: Și Andrei Tudorache peste
0: Hai.
1: Pârleaz.
0: Bună dimineața!
2: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...

0: dimineața vă zicem din nou
1: din Brigada Înțeleaptă cu Ramona și Andrei.
0: Da, pentru că este Confucius Day, ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi,
1: care este învățătura aia, vorba aia pe care v-a zis-o un adult, un părinte, cineva din jurul vostru?
0: Poate un profesor.
1: Un profesor, de da, ce nu? Da. Mulțumesc. Care v-a rămas în minte și după care v-ați ghidat toată viața voastră și v-a și ajutat?
0: Da. 0754222999, care este cea mai înțeleaptă vorbă pe care ați auzit-o vreodată de la cineva și care, în momentul poate în care aveți de luat o decizie sau se întâmplă ceva dificil în viața voastră, vă răsună vocea cu vorba aia așa undeva aici, exact, în spatele creierului. La mine este foarte simplu. Nu știu, cu riscul de a deveni redundantă, am impresia că am mai zis lucrul acesta, dar cea mai înțeleaptă vorbă a venit de la taică-miu, care este el de sine stătător, un Confucius umblător al zilelor noastre, și mi-a spus în felul următor, la o vârstă destul de fragedă: nu pui apă în vin.
1: Și uitat asta.
0: Este una dintre cele mai înțelepte vorbe pe care mi le-a spus vreodată.
1: Dar ce pui? Suc de la negru?
0: Nimic.
1: Poți să pui?
0: Vinul se bea de sine stătător.
1: Da?
0: Da. Okay. Pentru că este sângele Domnului, nu i-ai văzut pe ei la masă să-și facă șpriț.
1: A, vin roșu.
0: Cina acea de taină i-ai văzut să-și facă șpriț? A venit nu. Iuda cu apa minerală?
1: Nu. Dar cu vin alb merge.
0: Nu merge cu nimic.
1: Nu merge?
0: Nu.
1: Bine, nu mă pricep.
0: Păi, nici eu, dar am aflat și de fiecare dată când văd o sticlă cu vin și pe cineva că este pe punctul de a comite această blasfemie de a turna apa minerală în vin, îi spun: "No, oprește-te."
1: Oprește-te.
0: Iisus și vede.
1: Cum a zis și tata.
0: Exact.
1: Da, bine, eu m-am ghidat, să știi că în copilărie m-am ghidat după ce îmi zicea bunica mea și ți-a mai zis să-și lași întotdeauna loc de bună ziua,
0: da.
1: O vorbă pe care eu n-am înțeles-o decât mai târziu, că nu înțelegeam exact. Eu o luam literalmente, să lași loc de bună ziua. Cum adică?
0: Te dai într-o parte,
1: exact,
0: lași un bună ziua
1: fix
0: acolo
1: așa.
0: Și te duci.
1: Fix așa.
0: Să vezi de drumul tău în viață.
1: Mama, ești bine? Îmi spuneam eu. Dar și acum eu îmi cresc copilul după vorba: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.
0: Corect.
1: Și mi se pare că ar putea cuprinde foarte multe, cum să zic, ar putea ajuta pe mai multe planuri.
0: Se aplică pe toate planurile vieții.
1: Așa este,
0: are aplicabilitate destul de vastă.
1: Așa, și exact asta zicea și Confucius, Ramona. Avea o zicere: nu face altora ce nu ai vrea să ți se facă ție. Și mă gândeam acum că 2500 de ani mai târziu,
0: da,
1: se aplică în viața de zi cu zi. Adică
0: așa,
1: eu asta mă gândesc când îmi pune mie șaormarul puțină carne.
0: Sau uite, poți să te gândești la asta când îți taie unul calea. Sau când tai tu calea unuia că te grăbești.
1: Mm-hmm.
0: Nu mai faceți lucrul acesta,
1: da,
0: că nici vouă nu vă convine că se întâmplă asta. Și după aia vă uită Dumnezeu cu mâna pe claxon să fac eu infarct pe stradă.
1: Uite, dacă ești acum la volan, lasă un om să dai prioritate unui om chiar dacă nu o are.
0: Da.
1: Dacă nu încurci pe nimeni,
0: Doamne, câtă
1: înțelepciune. Fă o faptă bună.
0: Da.
1: Omul superior este exigent cu sine însuși, omul inferior este exigent cu alții.
0: Asta a zis
1: Confucius.
0: Da.
1: Da. Eu l-aș folosi ca sloganul TikTok, dacă aș face eu un rebranding.
0: De ce?
1: Că așa fac oamenii în comentarii.
0: Ah, ok. Eu cred că asta ar trebui să le spunem oamenilor care au impresia că este ok să te întrebe dacă te-ai îngreșat.
1: Au.
0: Știm câțiva.
1: Știm foarte mult, da. Hai să mergem mai departe cu Confucius. A învăța fără a gândi este în zadar. A gândi fără a învăța este periculos. Confucius n-avea școala vieții.
0: Se vede că nu era Facebook pe vremea lui. Confuciuse! Ți-i sărac la minte.
1: Și a mai zis Confucius: nu contează cât de încet mergi,
0: așa,
1: atâta timp cât nu te oprești.
0: Și atât timp! Degeaba era el Confucius, atât timp!
1: Confucius nu cunoștea codul rutier, trag concluzia, pentru că toată lumea știe că conducerea nejustificată cu o viteză mai mică se penalizează cu o amendă de clasa 1 de sancțiuni, 2-3 puncte amendă, raportat la valoarea punctului de amendă actualizat. Penalizarea este cuprinsă între 432,50 de lei și 648,75 de lei. Confuciuse!
0: 0754222999. Cu siguranță am avut fiecare dintre noi un Confucius în viața noastră și ăsta este motivul pentru care v-am întrebat care este cea mai de duh vorbă pe care v-a transmis-o cineva. Le așteptăm pe WhatsApp, da? Și după aia mă întorc să vă zic și eu care a fost aia pe bune. Vorba aia care a rămas cu mine întotdeauna.

0: Confucioșii noștri. Nu înțelepciunea
1: ne-a... Confucioșanii noștri.
0: Confucioșanii noștri. Nu înțelepciunea ne-a făcut pe noi să fim consacrați, dar... prostia nu este nici prostia.
1: Dar știm să ascultăm foarte bine și de asta v-am rugat să ne spuneți, da, ce vorbă spusă de adulții din jurul vostru v-au ghidat de-a lungul vieții și pe care o dați și mai departe, inclusiv.
0: Bun, și avem în felul următor. George ne zice, neața, cred că cea mai profundă vorbă a fost preluată de la un vecin în vârstă. Capul, când nu te mai ajută capul, totul este în zadar. Adică unde nu e cap, vai de picioare. Nu?
1: Da, foarte frumos. Tatăl tău a cântat în formația Paraziții, Ramona? Pentru
0: nu,
1: că cineva ne-a dat un citat: nu mai pune apă în vin că ne otrăvim la Paraziții.
0: Da. Cine știe, poate fi cantautor și e pe ascuns, habar n-am.
1: Da.
0: Decât să-mi pară rău, mai bine să-mi fie rău, corect? Am mai auzit și eu chestia asta undeva, dar nu mai știu la cine. Da,
1: deci
0: în fine.
1: Asta e legat de faptul că... nu, aparent ai refuzat o invitație la un șpriț.
0: A, nu, cred că este mai mult despre faptul că mai bine regreți ceva ce ai făcut decât ceva ce n-ai făcut.
1: Aha, ok.
2: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Neața bună.
2: Mă numesc Elena și acum în jur de 15 ani am avut un șef în Spania care a dat faliment, a pierdut 3 restaurante, a divorțat, a pierdut apartamentul, a pierdut aproape tot.
0: Wow.
2: Și stătea cu părinții lui care deja erau în vârstă și nici el nu nefiind foarte tânăr. Și l-am întrebat într-o zi: Pedro, cum de mai reziști? Ce te face să treci prin toate chestiile astea așa de ușor?
0: Și el a zis: Pedro.
2: Pentru că el era relativ liniștit. Și mi-a spus așa: Elena, în viața asta, în afară de moarte, totul are o soluție. Mai devreme sau mai târziu o vei găsi, dar soluția există. Așa că nu-ți face griji, doar așteaptă să găsești soluția. Și pe mine asta mă ajută în fiecare zi. Trec peste probleme mai ușor, pentru că știu sigur că au o soluție. O zi frumoasă vă doresc!
1: Mulțumim foarte frumos,
0: Elena, și dacă tot a spus ea asta, asta este și vorba care a rămas cu mine de la o vârstă destul de fragedă, pe care este o vorbă pe care mi-a spus-o, cred că, învățătoarea de la grădință. Toate trec. Și așa
1: este. Pântea măriții trece, practic. Aveam noi.
0: Păi, la mine înseamnă că n-a trecut nimic.
1: Faci ce poți, nu ce vrei, zice tanti Miții de 90 de ani.
0: Profesorul Pistalu, carne de porc, matematica și fotbalul e grele. Așa e, confirmăm.
1: Bunicul meu, în urmă cu mulți ani, mi-a zis: tu ești cea mai importantă persoană din viața ta. Bine, priorități.
3: Bună dimineața. Vorba după care m-am ghidat, am primit-o de la mama mea și vin din perioada în care era cool să fumezi și să bei alcool. Și am auzit vorba cu: un bărbat adevărat trebuie să miroase a parfum, nu a alcool și tutun. Vă pup și să aveți o zi bună.
0: Ce frumos, te pupăm și noi, o zi minunată, stai. Am mai primit o vorbă de la o mămăiță, dar nu putem să o dăm pe fost, că viața e și o gaură.
1: În haină. Bună dimineața, brigadă. Tata
0: așa?
1: Îmi spunea mereu: taică, gura dulce mult aduce.
0: Corect.
1: Cinstit.
0: Și mie mi-a zis bunica mea asta, dar nu s-a lipit.
1: Da. Da, ori ești, aici e cu duș întors, pentru că ori ești om bun,
0: da,
1: ori ești șarpe.
0: Păi asta zic. Nu, unde este? Alex din Ogrezeni.
1: Uh-huh.
0: Vorba care m-a învățat este următoarea. Mi-a spus-o tataia când eram mic: copile, dacă nu ești la masă, ești în meniu. Am înțeles prea târziu asta. Dar cine era bunicul tău?
1: Exact. Cred că era un...
0: era CEO.
1: Securist cu state vechi.
0: Așa.
1: Când te trimite tactul să mai iei o sticlă de vodcă, ia 3 ca să nu te mai trimite și după a doua.
0: Asta este râsul plânsul, știi? Mi se pare că este definiția ideală a acestei vorbe. Ia să vedem. Da?
1: Neața.
4: Am să citesc dintr-un post președinte al României.
0: Așa?
4: Ancorat în sinergia faptelor, recursul la universalitate poate sau nu poate eluda meandrele concretului. Găsit în Academia Cațaveni cu acum vreo 30 de ani mai bine.
1: Asta este un citat vechi de-al lui Ion Iliescu.
0: Ok.
1: S-a apucat odată să zică treaba asta.
0: Păi, tot dânsul a zis și de Dax and the Trax. Deci, și asta mi-a rămas. Bună dimineața, bunica mea îmi zicea: vei întâlni oameni exact așa cum ai degetele de la mână, adică niciunul la fel, ne zice Carmen. Foarte înțeleaptă bunica ta, să știi.
1: Da, foarte drăguț, mulțumim, Carmen.
0: Intră în foarte multe mesaje în continuare, vă mulțumim mult pentru ele. Uite, da, și maica mea avea vorba asta, cu decât să plângă mama, e bine să plângă mama lui.
1: Mm-hmm. Da, corect.
0: Foarte, foarte multe mesaje, vă mulțumim pentru ele. Aș vrea să încheiem cu acesta. Cred că este un mesaj cu care ar trebui să rămânem cu toții, mai ales că acuși vine iarna, că-și va intra pe deplin în drepturi în doar câteva luni.
1: Așa.
0: Neacostel, bețivul satului, zicea niciodată să nu mănânci zăpadă galbenă, ne-a zis Gabi din București. Mare vorbă, mare om și Neacostel. Să
1: mare.
0: Știți că ne întoarcem în câteva minute să vorbim despre cum vă puteți crește veniturile cu un truc extrem de simplu.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
8: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
9: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața, vă zicem din nou din brigada de vreme și avem o întrebare pentru voi. Ce faceți dacă vedeți că nu vă mai ajung banii? Real vorbind, ce ați face dacă v-ați dat seama că nu mai merge situația? Cum vă creșteți veniturile? 0754222999. Așteptăm ideile voastre pe WhatsApp. Pentru că eu, cum am ajuns azi dimineață la muncă, l-am întrebat pe Andrei: auzi, dar în ce dată suntem astăzi? Și i-am spus că de-abia aștept să intre salariul ăla, că mai am 400 de leuți pe viața mea.
1: Da?
0: Da, cine are așa și noi?
1: Joi salariul va fi la noi, Ramona.
0: Doamne ajută, de-abia îl aștept. Dar, real vorbind, uitându-mă la cât de mult au crescut prețurile la magazine, pentru că în ultima perioadă am început să devin mai conștientă de lucrul acesta, mă uit pe bun. Înainte nu făceam asta, nu știu ce se întâmplă cu mine.
1: Pentru că ți se pare că spune produse în plus, doamna aia.
0: Da. Pe cuvânt.
1: Și mie.
0: Că nu înțeleg, băi, cum adică am dat pe 3 lucruri 100 și ceva de lei? Nu există.
1: Exact.
0: Și am început să mă uit să verific prețurile și am ajuns la concluzia că există posibilitatea să fiu nevoită să revin la avea 2 sau 3 joburi. Așa că m-am gândit, mi-am făcut deja planul.
1: Acum ai unul.
0: Acum
1: ăsta
0: am unul,
1: și
0: da.
1: Ce mai e așa?
0: Da, dar o să, cred că o să revin la a face presă, dacă e.
1: Da.
0: Dar nu îmi doresc asta, să stau iar toată ziua cu nasul printre știri, să mă ia cu palpitații, că mă enervez când le văd și după aia trebuie să le și scriu sau să le zic: aoleu, Doamne ferește.
1: Te impactează. Voiam să zic te impactează, știi că am vorbit noi
0: zilele trecute,
1: că nu e corect. Te afectează emoțional și fără să-ți dai seama, că te încarcă.
0: Te încarcă foarte tare,
1: grele.
0: Da. Și mi-am dat seama că, nevrând să mai ajung în punctul acela în care să mă las afectată de știri din lumea întreagă, m-am gândit și îți spun sincer, cu toată sinceritatea zic asta, cred că mi-ar plăcea foarte mult să mă duc să lucrez part-time să fiu casier. Să stau toată ziua acolo, vă dau pun gustă, să stau la vorbă cu oameni. Foarte mult mi-ar plăcea, cred că ar fi my dream job.
1: Sau la o recepție?
0: Nu, la recepție nu vreau, că acolo trebuie să fiu mai serios.
1: Da?
0: În schimb, la casă sunt niște supermarketuri la care merg doar pentru că sunt niște oameni foarte drăguți la casă, care vin să te ajute. Deblocați-mi și mie aici, vă rog frumos, asta sigur imediat vin. Și ce mai faci cu este ziua ta? Doamne, la nebunie mi-ar plăcea. 0754222999. Ce faceți dacă vedeți că nu vă mai ajung banii? Cum vă creșteți veniturile? Andrei a venit deja cu o sugestie, dar nu știu ce să zic. Sper doar că nu ne ascultă autorității în această dimineață.
1: Păi acum depinde, că dacă tot ai zis tu că...
0: Aș merge la
1: casierie.
0: Merge
1: la casierie.
0: Da.
1: E vorba de o doamnă care tot așa lucra și la casierie și avea o schemă. De fiecare dată când oamenii plăteau cu cardul,
0: da,
1: ea bloca tranzacția.
0: Nu, când plăteau numerar.
1: Când plăteau numerar, scuze,
0: da,
1: încasa banii,
0: da,
1: și bloca bonul înainte să se finalizeze tranzacția propriu-zisă.
0: Și își băga ei banii pe dreapta?
1: Nu că își băga, și a băgat 300 de mii de euro în 2 ani.
0: Pe bune?
1: Oh, da,
0: asta fac greșit, de asta nu am casă.
1: Vreo 13.000 de euro pe lună.
0: Că n-am furat la casă.
1: Exact, vreo 13.000 de euro pe lună. La salariul ei, cred că era de vreo 2.000. Parcă în Spania era vorba.
0: Deci când plătea sume sub, când clienții plăteau sume sub 400 de euro, ea deconecta terminalul de plată de la priză și oprea dânsa bănuții. Foarte smart.
1: Îi trăgea pe dreapta. Tu îți dai seama să-ți dai acest bonus de 4 ori salariul tău sau de...
0: Cam bine. Da, cam bine, serios.
1: Da, sunt perfect de acord. Important este să nu vă prindă, pentru că cei de acolo de la muncă și-au dat seama că cei de la IT și-au dat seama că are doamna foarte multe erori la casă pe tura ei.
0: Da.
1: Și băi, le-a luat totuși, le-a luat 2 ani. Acum, din păcate, trebuie să dea banii înapoi, că acum nu mai e negustoare cinstită, că a fost prins.
0: Da. Nasol despre dânsa.
1: Îmi pare foarte rău. Da, uite, eu în cazul meu, dacă ar fi... Băi, eu nu știu să fur, Ramona.
0: Așa.
1: Eu nu știu să fur, dar cred că noi am putea să învățăm, că vremurile astea o cer. În primul rând, mergem să cerem mărire de salariu.
0: Așa.
1: Dacă nu ni se dă, cred că...
0: Amenințăm că plecăm.
1: Cred că ține... Nu amenințăm, că nu plecăm.
0: Da.
1: Ține de noi să ne adaptăm la piață. Și
0: așa,
1: anume, uite, ne folosim de ce avem în jur. Avem invitații la teatru, da?
0: Da?
1: Noi le dăm oamenilor gratuit. Putem să mai păstrăm și noi din el. Ai văzut cât costă un bilet la teatru? Îl dai la jumătate de preț, tot rămâi cu ceva.
0: Corect,
1: bani.
0: Așa este.
1: Avem prin de suta. Răspund oamenii la 8 întrebări, notăm că au răspuns la 6. 10-10, într-o săptămână facem 50 de euro din nimic.
0: Corect.
1: Avem,
0: nu, vezi că nu ești fraier, Andrei. Nu știi tu să furi, dar știi să faci puțină evaziune.
1: Știu să fac un plan așa.
0: Da,
1: avem,
0: da,
1: avem hitul tău, Ramona.
0: Așa.
1: De ce să dăm dedicații gratuite?
0: Corect, când
1: frumos,
0: la frumos acolo, la taraf, la acordeon, la astea, te duci și dai cu banii.
1: Exact, mai dai un SMS, mai încarci o un cont. Vă dau că avem un cont pe numărul nostru de telefon.
0: Așa facem, gata.
1: Da, exact. Important e să vrem, Ramona. Dacă vrem, se poate.
0: Uite, mi-a zis maica mea, pentru că despre asta vorbim în momentul acesta, ce faceți dacă vedeți că nu vă mai ajung banii, cum vă creșteți veniturile? Mi-a zis maica mea, păi dacă nu ne mai ajung banii, ne mărităm cu milionari. Aia e, e o idee foarte bine.
1: Dacă se găsește unul și pentru mine.
0: Auzi, aia voiam să zic, arunci și tu buchetul ăla către mine să fiu eu următoarea.

0: la faptul că o doamnă din Spania și-a suplimentat veniturile cu o metodă pur românească, pentru că lucra la casă și când o plătea oamenii cash, numerar, ea și trăgea deoparte. Trăgea foarte frumos sistemul din priză, scotea din priză, hop, banii intrau direct la ea în buzunărel. Și pornind de la asta, v-am întrebat și pe voi ce ați face pentru a vă suplimenta veniturile dacă vedeți că nu se mai poate și că vă strânge ușa în fiecare lună. Și au venit niște soluții, dar mi se pare că oamenii care zic că nu mai vrea să mai muncească nimeni din țara asta au dreptate. Da. Mă rog, avem și o excepție.
1: Avem și o excepție,
0: pentru că l-avem pe Sebastian din București, care ne-a spus că el ar face în felul următor. Mă trezesc mai devreme, muncesc mai mult. Sigur, găsești ceva de muncă pe lângă. Trebuie doar să vrei. Am grijă să dorm mai bine, să fac sport, să elimin chestiile inutile din viață care mănâncă din timp. Dacă ai sub 60 de ani, nu ai nicio scuză. Dacă ești cinstit, vii la timp la serviciu și ești și serios și muncitor, nu există să ne răsplată mai devreme sau mai târziu.
2: Bă, știi ce? Dacă te uiți la telefon și ai screen time de 6 ore pe zi și zici că nu prea ai timp, s-ar putea să aibă dreptate. Dacă ai screen time 6 ore și nu lucrezi cu telefonul.
0: Că, da, mă rog, nu știu să zic.
2: Te-ai jignit un pic.
0: Nu,
2: te-ai enervat.
0: Păi nu că lucrez cu telefonul.
2: Păi știu, nu.
0: Nu, dar zic că aș vrea așa, știi? Ca pe cală, să stau muieții, să poți mergi.
2: Să mergi pe drum și să vină banii.
0: Da, merg pe drum și...
2: Vine...
3: Bună dimineața, brigadă.
2: Neața!
3: Când se apropie sfârșitul...
0: Merg pe drum și banii vine.
3: Și soldul se apropie și el de final.
0: Așa?
3: Păi apelăm la metoda Virgilian, sună un prieten sau apelez la soție să găsească o soluție.
0: Vezi?
3: Sau poate un ceare. Nu știu. Vedem.
4: Sau schimbăm 100 de euro.
3: Sau să schimbăm 100 de euro, exact.
0: Asta este o metodă pur românească, într-adevăr. Uite, mi-aș mai lua un mini job. Zice cineva. Ce ziceam și eu, un part-time așa.
2: Da. N-ar fi rău. Cineva zice șofer de ride-sharing, dar eu am impresia că sunt cam mulți.
0: Nu sunt niciodată prea mulți. Imaginează să mă fac eu șofer de ride-sharing, Andrei. Tu îți dai seama, cred că aș lua numai o steluță la cât vorbesc. Doamne,
2: dar mi-aș scoate
0: clar opțiunea aia cu no talk. Nu există. Te urci la mine mașină, vorbim despre ce vreau eu.
2: Mai muncim în...
5: În România e foarte simplu. Când nu se ajung banii pe caiet.
2: Da, ok.
5: Și o să vă zic de Dorel Pantofaru din Timișoara, care la un moment dat era într-un butic aici în Șagului la noi și tot cerea una într-una și salam și băutură și suc și pâine și țigări și două plase i-au făcut, aia nu putea să scrie femeia săracă cât umplea asta plasele și la sfârșit i-au zis, na, mama, mai îmi dai și 100 de lei și bine așa. Așa se face în România.
0: Da,

0: Păi să-mi dea de pomană mie, că zic boda proste.
1: Ia uite, altcineva ia împrumut, cineva reduce cheltuielile, spune Ramona, poftim.
0: Bogdan din Brașov a zis asta.
1: Da,
0: o avem Bogdan pe Cristiana, care a zis că dacă ești vinde hainele pe site-urile astea pe care se vând haine, încălțăminte, poșete și alte cele.
1: Da, pot fi o sursă de venit. La mine n-am cum să rămân fără bani pentru că sunt foarte zgârcit și chipzuit, ne zice un ascultător.
0: Sigur, pe care îl cheamă Andrei Tudorache.
1: Nu, pe care eu l-am întrebat, așa. Deci să înțeleg că nu ne dai și nouă 200 până joi și ne-a zis să-i trimitem contul.
0: Serios? Ne dă bani?
1: Ce că ne dă?
0: Dă contul. Dă contul.
1: Îl testez?
0: Da, dă contul. Așa. Neața bună. Păi dacă nu ajung, există mai multe motive și rezolvarea este simplă. Mai multă muncă, dar nu pentru șef, ci privat. Tot timpul l-am zis și spun așa. Nu trebuie să depinzi de un venit. Al doilea venit este cel mai tare.
1: Păi da, mă, dar dacă lucrezi pentru tine, practic nu poți să lucrezi part-time. Că durează... Te ține toată ziua un job unde ești tu șef.
0: Fiecare știe mai bine și în fiecare dintre noi este ceva cu care ai ce face, dar pe mulți ne dă lenea afară din casă.
1: Se poate. Eu sunt zodia Taur și sărac, par bogat. Așa? Nu spun niciodată că am, deși sunt chipzuită. Se dă lovită ca să nu ceară oameni.
0: Cum faci și tu?
1: Cum fac eu? Că a fost lună grea.
0: A fost lună grea, omul meu pe întâi, după ce a intrat salariul. Ne întoarcem în câteva minute. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Sinceră să fiu, n-am găsit aici o metodă prin care aș putea real să-mi suplimentez veniturile.
1: Nu, dar
0: numai glume, numai Caterin, mie mi se pare că toată lumea are bani în țara asta.
1: Dar am descoperit cum rezolvăm problema natalității.
0: Așa este.
1: Vă povestim în câteva minute.
0: Da.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești?

0: fără să rănești. O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: romane. Sunetul misterios este...
1: Bună dimineața, vă zicem din nou, suntem oamenii care rezolvă problemele țării în această dimineață, pentru că a găsit Andrei o știre care zice el că ar putea să ne ajute la creșterea natalității.
2: Creșterea natalității rezolvăm și cu sistemul educațional, Ramona.
1: Așa.
2: Da, pentru că este vorba de mame chineze care se duc pe insula Saipan să nască,
1: da.
2: Insula Saipan din Oceanul Pacific, care este teritoriul SUA. Și în acest fel, doamnele se asigură că cei mici născuți au cetățenie americană, care îi poate ajuta pe viitor, de exemplu, să îi cheme și pe ei în SUA. Acum SUA se teme că ăștia chinezii ar putea folosi această breșă ca să-i spioneze pe viitor, să crească mici noi spioni
1: pe bune?
2: În SUA, pe teritoriul lor. Da.
1: Doamne, maică,
2: așa că dacă ei nu-i vor, propun să-i adoptăm noi, să vină, este șansa României să invite mame chineze să nască băieți și fetițe aici.
1: Conceptul de mame chineze mi se pare absolut avente, este sună de domeniul bine. SF-ului. Mame chineze.
2: Mame chineze, da. Să ne ocupe locurile de muncă pe care nu le mai vrea Gen Z, Ramona.
1: Da.
2: Rezolvăm natalitatea și poate și sistemul educațional s-ar putea adapta după chinezi.
1: Da.
2: Și copilul meu poate să fie colegă cu Sofia Maria Huang și cu Matias Zhang. Și noi putem întreba acasă, voi de ce nu puteți fi mă ca al de Huang și ca al de Li?
1: Bun, așa facem, Andrei, să vină mamele chineze să nască în România.
2: Vă așteptăm.
1: Da, dar o așteptăm și pe Cristiana, pentru că are știrile orei 8. Și este ora 8. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne prezintă știrile Radio Impuls. Bună dimineața, Cristiana.
3: Bună dimineața. Probleme pentru guvernul propus de Siegfried Mureșan încă din prima zi de audieri în Parlament. 4 dintre miniștrii audiați au primit aviz negativ. Printre ei sunt Radu Miruță, propus la apărare, Sebastian Burduja la energie și Cătălin Drulă la transporturi. Audierile continuă astăzi, iar votul de investitură este programat mâine. Pentru a trece de Parlament, guvernul are nevoie de 233 de voturi. PNL, USR și UDMR au împreună 170. PSD și AUR au anunțat că nu vor susține însă cabinetul Mureșan. Premierul desemnat spune că mai încearcă o discuție cu liderul social-democrat Sorin Grindeanu și anunță că astăzi va fi în Parlament de la primele ore ale dimineții. România își întărește apărarea la Marea Neagră cu blindate amfibii americane. Primele 9 vehicule au intrat în dotarea forțelor navale și pot fi folosite atât pe uscat cât și în apă, inclusiv în zona deltei Dunării. Blindatele cumpărate la mâna a doua din Statele Unite și modernizate pot transporta peste 20 de militari fiecare. În total, România va primi 65 de astfel de vehicule până în 2031. Aurul și argintul se prăbușesc pe piețele internaționale. Aurul a pierdut peste 3% într-o singură zi, iar argintul mai mult de 5%. Scăderea vine după creșterile spectaculoase din ultima perioadă, când cele două metale au ajuns la un preț record. Investitorii își mută acum banii către alte plasamente după ce au crescut randamentele obligațiunilor. Alertă în Polonia după un atac rusesc asupra Ucrainei în apropierea frontierei. Armata poloneză și-a ridicat avioanele de luptă și a activat apărarea aeriană. O dronă rusească cu reacție s-a prăbușit în apropierea graniței, dar autoritățile de la Varșovia spun că spațiul aerian nu a fost încălcat. În acest context, Polonia schimbă regulile de apărare aeriană și va putea reacționa mai rapid la aeronave sau drone considerate o amenințare. Până acum, militarii trebuiau să confirme vizual ținta înainte să deschidă focul. Noile reguli permit folosirea informațiilor radar pentru luarea deciziei. România a pierdut cu 4-2 în fața Bosniei în primul meci oficial de acasă cu Gică Hagi pe bancă. Selecționerul își asumă înfrângerea și spune că echipa nu a trecut acest examen. Hagi recunoaște că a greșit alegând două formule diferite pentru meciurile din această perioadă. Și Adrian Mutu a criticat strategia selecționerului, despre care spune că a fost un experiment nereușit. România mai are 4 meciuri în grupă pentru a-și îndeplini obiectivul de calificare. Astăzi avem o vreme schimbătoare în țară. În București cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi. Maxima ajunge la 23 de grade, iar la munte vremea se răcește și vântul se intensifică. În unele zone, rafalele pot ajunge chiar la 75 de km pe oră. Și pe litoral, vântul suflă cu putere, iar maxima nu depășește 20 de grade Celsius. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigină, revin și la ora 9. Rămâneți pe Radio Impuls.
1: Îi mulțumim foarte frumos, Cristiane. Vouă vă zicem din nou Bună dimineața! Bine ați venit în Brigada de Vreme. Să știți că ora aceasta avem pentru voi 100 de euro la Prinde 100. Așa, avem 200 de euro la Te Caută Banii. Dacă încă nu v-ați înscris pe Radio Impuls, haideți! Radioimpuls.ro, acolo vă înscrieți. Da. Să știți că în câteva minute vrem să știm de la voi cum stă treaba în teren în ceea ce privește puterea de muncă, meseriași, adevărații meseriași.
2: Și meșteri, faianțari mă interesează pe mine în dimineața asta.
1: Așa, și avem și o piesă pentru voi. Este o piesă pe care nu o auziți nicăieri altundeva, o veți auzi aici pentru prima dată și suntem curioși de părerea voastră în ceea ce privește această piesă, dacă ar trebui să o mai ascultăm sau ba. Dar facem asta cu sunatul nițel mai încolo, da? Le mai dăm sunetul odată, Andrei?
2: Mi-ar plăcea, da.
1: Ca să nu mai aud după aia, aoleo, stai că n-am prins sunetul, vai ce mă fac.
2: E sunetul
1: asta
2: de ieri,
1: apropo.
2: Asta
1: este sunetul, da? Care va duce 200 de euro la Te Caută Banii.
0: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...
4: Mm-hmm.

0: Domne meseriași în țara asta, 0754222999, ați avut vreo lucrare și n-a avut cine să vă facă? Asta este întrebarea și foarte important, cât v-a costat mâna de lucru, pentru că am observat la oamenii din jurul meu care se confruntă cu chestia asta, și anume că au chestii de modificat prin casă, de schimbat și alte cele, că se plâng foarte mult de costurile de efectuare ale lucrărilor respective. Da. Și vrem să vă întrebăm și pe voi cum au stat lucrurile în cazul vostru, da? 0754222999. Mai există meseriași, dați greu de ei? Vin greu, vin pe bani mulți. Cum s-au întâmplat la voi? Instructorul meu personal de la sală, acum doamna Diana, își renovează apartamentul. Jale nemângâiată. Din fericire l-a pus pe taică-su să se ocupe de vorbitul cu muncitorii, dar nu se înțeleg nici așa. Ei între ei, bărbații, n-ai cum. Vin târziu, pleacă de vreme, cer mulți bani. Mie mi se pare incredibil.
1: Da, sunt toți, nu știu de ce, dar sunt foarte mulți neserioși și eu zilele astea vă povesteam ieri că am nevoie să dau faianța jos și să o pun la loc pe trei pereți.
0: Ți-am zis oricând vrei tu, dăm 5.000 de euro și stăm de vorbă.
1: 5.000 de euro. Și nici măcar nu este cea mai scumpă ofertă. E, o faci într-o zi.
0: Zic.
1: Mă rog, ideea este că am încercat să caut niște oameni. A venit un băiat la mine sâmbătă seară și mi-a zis 3.500 te costă.
0: 3.500 de euro sau
1: de lei?
0: Așa,
1: de lei.
0: Manopera.
1: Da, bă, okay. bă, sunt 10 metri pătrați de faianță.
0: Tata, e greu. Tu ai pus vreodată gresie sau faianță?
1: Am pus, nu, n-am pus.
0: În primul și în primul rând trebuie să o scoți, după aia trebuie să nivelezi
1: peretele. Nu, că descos o scot eu. Descot-o scot eu. Cu o șurubelință că nu e prinsă bine, de asta o și schimb. Are aer sub ea. În fine, mi-a zis 3500, bă, mi se par cam mult. Am căutat prețuri pe net între 70 și 110 pe metru pătrat.
0: Lei.
1: Lei. Uh-huh. Nu înțeleg de ce băiatul ăla mi-a cerut 200 de lei doar pe asta. Apoi mi-a mai cerut 1500 de lei pentru tencuit.
0: Păi,
1: 3
0: da.
1: Pereți, 10 da. Metri pătrați. Da. Și mi se pare foarte mult. Și... în fine, i-am mai dat mesajul unuia duminică seară, că n-am vrut să-l sun la ora 7, și i-am dat mesaj, am și o filmare, zic, uite, am asta aici de făcut, cât m-ar costa, dacă poți să mă ajuți. Mi-a dat cu sin.
0: Când se mi-am imaginat nu știu, mi te-am imaginat pe tine în baia ta cu faianța care are aer sub ea, în prosop așa, uleit, tot sexy, hei, uite, asta am de rezolvat aici.
1: Și îi vorbeam și în 7,
0: da,
1: așa.
0: Da, da.
1: Dar nu e baia mea, e baia unde stă chiria așa.
0: Așa.
1: Și mi-a dat cu sin. Și el îl sun. Da, el îl sun. Și zic, salut, uite, vin din partea nu știu cui, i-am zis.
0: Da. Și adică și pe pile.
1: Da. Și zice, da, am văzut mesajul.
0: Păi okay. Și?
1: Și zic, păi și nu știu. Și zic, te ajută să vii să vezi? Da, mă poate ajuta. Și zic, păi și...
0: Păi
1: da, și zic, și când putem să ne vedem de preferat seara? A, da, e foarte bine seara.
0: Și ți-a mai răspuns?
1: Nu, nu mi-a
0: mai răspuns. Și nu zic, v-ați mai văzut.
1: Și zic, păi uite, eu pot și în seara asta, pe la 6:30. A, bine, ne auzim. Și zic,
0: și
1: îmi dai un semn, îmi dai un semn când poți, ca să știu că eu fac 20 de minute
0: așa.
1: Până acolo. Bine, nu ne-am mai auzit.
0: Te-a gaslightuit.
1: Am făcut, da, am
0: te-a
1: făcut.
0: Te-a ghostuit și gaslightuit. Sigur, iubirea mea, facem cum vrei tu, vin să-ți văd faianța, ți le schimb, la la la.
1: Tot aseară am făcut rost de numărul altuia, care mi-a zis din start.
0: Bă, dar de unde e numerele astea de meseriași?
1: Am un om care știe un om.
0: Păi nu știe, vom oamenii potriviți.
1: Și mi-a zis, 3.500, că suntem venim doi băieți, facem treaba acolo, nu știu ce. Mai am echipa aia de oameni care stau în bloc și au schimbat așa. Canalele de scurgere. L-am sunat pe băiatul ăla care se ocupă cu faianță și zice, da, dă-mi, dacă ai, dă-mi videoclipul și văd exact cât te costă. Păi zic, am materiale, îmi zici ce să iau, dacă mai trebuie ceva, și hai să o rezolvăm. Nu mi-a mai răspuns nimic.
0: Deci ai fost ghostuit, în definitiv, de meseriaș.
1: Da. Mi-au dat cu sin, nu m-au băgat în seamă și nu știu ce să fac. Că am un prieten, i-am zis, bă, doar ce și-a renovat casa. Mai ai contactul, ți-a plăcut? Și zice, bă, nu recomand, dar oricum nu mai dau de ei. Care și mama a depus 3 metri de gresie, n-are cine să vină să-i facă.
0: Știți cumva meseriaș în București? Mai există conceptul acesta de om care să vină să-ți facă o treabă și să nu-ți ceară și mama și tata și să-ți amanetezi un rinic? 0754-222-999. V-ați confruntat și voi cu situații de genul acesta, să aveți o lucrare și să nu găsiți oameni și să vă ceară și foarte mult? Vrem toate detaliile pe WhatsApp. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele voastre. Promitem că noi stăm aici, vă facem, vă lucrăm frumos și nici nu vă cerem bani, vă d-

0: care să-i schimbe și lui Grezia și faianța din baie.
1: Nu, doar faianța.
0: Faianța din baie pe o sumă nu din asta care să necesite amanetarea unuia dintre dinichi. Sincer. Adică ceva mai modic, așa, care să aibă sens. Bună dimineața, uite, sunt Marius, să mă contacteze pentru faianță, poate ne înțelegem. Vezi cum ți le-ai găsit pe Marius?
1: Ia uite, Marius este trimisul domnului în dimineața asta, mulțumesc.
0: Așa, v-am întrebat dacă aveți experiențe cu meseriași din ultima perioadă, cât v-a costat distracția, ați dat greu sau ușor de ei? Uite, ne spune cineva, băi, dacă nu poate fi făcut cu mâna mea, înseamnă că nu merită făcut. Spune-i asta chiriașei tale, știi să pui faianță? Nu, nu meriți să stai aici.
1: Mută-te!
0: Aoleu!
1: Da, cineva... Zice. De fapt, oamenii ne-au trimis mesaje. Vrei să citești tu?
0: Da, există. Când îi găsești, trebuie să îi apreciezi indiferent de cost. Noi avem un instalator și un electrician la care apelăm oricând. Nu mai întrebăm cât costă, că deja nu mai contează. Știm că fac treabă bună pentru că sunt prompt și asta este important. Așa e că în ziua de astăzi...
1: Să nu te încurce, da.
2: Bună dimineața, dragilor. Știți vorba aia, cel mai bun lucru făcut e cel făcut cu mâna ta. Așa că... Că drăguțele dă faianța jos și pune tu, că niciodată nu e prea târziu să înveți.
1: Nu că, nu că nu te în teorie nimic, practic.
0: Ia vezi că s-a primit și numărul unui Cristi Zugrav pe WhatsApp-ul nostru.
1: Bun.
0: Uite, vezi cum te faci tu acum, vezi, poate o faci și pe barter, că lucrezi la radio, vii după aia, zici, Cristi Zugrav, în această dimineață dedicație pentru tine.
1: Nu că a lucrat la mine, dar e cel mai bun băiat din București ăsta.
0: Uite, altcineva zice, băi, Andrei, este simplu să pui faianță. Eu n-aș zice, pentru că dacă trebuie să o dai jos, mă rog, a ta zici care aia.
1: Se dă jos, simplu,
0: dar
1: da.
0: nu cred că merge doar cu o șurubelniță, va trebui să insiști mai tare, pentru că oricât aer ar avea tot.
1: Am o bormașină cu percuție.
0: Aia voiam să spun, că îți trebuie o bormașină, da? Și după aia mai este și munca de a nivela peretele, de a pune iarăși. Adică o zi tot o să-ți ia.
1: Așa, o tencuială, un glet, am mai dat eu în copilărie.
0: Da. Bună dimineața, vă ascult și mă regăsesc. Eu, căreia totul îi se pare scump și soțul care întotdeauna face lobby pentru meseriași. Din păcate sau din fericire, construcțiile sunt singura branșă în care veniturile au ajuns la standarde europene. Da, dar și muncesc oamenii aia pentru, ca un om care a lucrat pe șantier, vă spun că este foarte multă muncă. Nouă ni se pare așa, ce domne, a venit ăsta și mi-a dat o vopsea pe perete, auzi, vrea 1000 de lei. Da, e muncă.
1: E muncă, așa este.
3: Bună dimineața,
1: neața,
3: frumoșilor.
0: Tu,
3: încetează. Sincer, aș mai face o baie ultimă. M-am lăsat de meserie din cauza oamenilor, că sunt neserioși.
0: Așa.
3: Dar dacă era pentru Ramona, sincer, cred că m-aș fi apucat de meserie și aș fi venit, dar pentru tine, băi, tu ești zgârcit rău, mă, să mor eu. N-am văzut că te-aș fi ajutat cu drag, dar tu ești zgârcit rău de tot. Cu Ramona, dacă era pentru Ramona, sigur veneam și îi puneam Grezia, faianța, tot ce vrea. Și nu trebuia decât să râdă, știi? Atât din ei trebuia să plătească, trebuia doar să râdă. Că știți cum e fata asta? Mă, asta dacă nu râde, moare, mă. Vă pup și vă iubesc că îmi faceți diminețile frumoase.
1: Păi numai bine
0: mulțumim
1: o înregistrez.
0: Mulțumim frumos, te pupăm și te iubim și noi. Dar să știi că nu, eu pe lângă faptul că îți dau cât îmi ceri, că eu nu stau să mă socotesc. Atât mi-ai cerut înseamnă că tu știi mai bine cât meriți. Îți mai las și bac și după aia îți dau și mâncare, te îndop. Adică la mine vii, ești tratat regește.
1: Auzi, dar poate să vină la mine și te sun pe tine pe videocol și stai și tu cu el cât face treabă.
0: Păi nu, trebuie să-mi dai bani pentru asta. Ce iau. Ia uitați-vă la el ce s-a gândit el să-și facă
1: meserie. Nu suntem
0: meserie.
1: Colegi? Eu aș fi făcut asta pentru tine.
0: Da, da, sigur.
1: Uite, asta e diferența dintre noi doi. Da, la mine...
0: Vezi că ai mai primit mesaje, ai mai primit cu Florin. Meseriașul Florin. Este funcțional, multifuncțional. Lucrează încet, dar face artă, ne zice cineva.
1: Nu, că nu vreau artă, vreau faianță lipită.
0: Mihai, instalator București. Cei mai buni sunt ocupați, vin greu.
1: Ok.
0: Eu după o săptămână jumate cu parchetul scos în casă și cu balconul cu gresia decopertată și șapa spartă, am decis să mă apuc să fac singur lucrarea. Le-am zis băieților care veneau și lucrau câteva ore pe zi că nu știu cât câștigă ei, dar le pot spune cât pierd eu pentru că stau cu ei acasă. Așa că mi-am luat două zile de concediu plus weekend și mi-am făcut singur toată lucrarea. Vezi, Andrei, trebuie să-ți lucrezi singur în casă.
1: Așa este. M-am hotărât, oricum de joia asta ziceam că mă duc să dau faianța aia veche jos. Parchet am mai pus. La parchet e simplu și mă pricep. Dar la asta încă n-am ajuns la gresie și
0: e
1: la
0: mai
1: faianță.
0: Ușor să pui gresie sau faianță decât parchet.
1: Serios?
0: Da, da.
1: Păi da, e mai murdar să pui faianță decât parchet.
4: Este. Dimineața, iau un meseriaș acasă. Nu pe partea asta, dar hai să le apreciem munca.
0: Aia
4: pentru
0: zic.
4: Că nu este o muncă ușoară. Cum noi vrem să fim apreciați la muncă și ei sunt apreciați prin ceea ce fac. Banii, pentru asta pleacă de acasă.
0: Corect, așa este. Foarte, foarte greu. Vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Dacă tot ați trimis Florin, meseriaș, Mihai, mai știu eu ce ați mai trimis pe aici, pe aici dați și numerele lui Andrei să se tocmească cu ei ca să ajungă să și le facă tot singur. Ne întoarcem în câteva minute cu Prinde Suta. Dacă vă sună telefonul, musai să răspundeți că este Andrei.
5: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
8: a zis cineva, înghețată?
7: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
11: Le caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
10: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
12: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
13: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri prin card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
11: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get loud.

0: Cha-ching!
1: Avem 100 de euro în această dimineață pentru un norocos care, bineînțeles, că s-a înscris pe Radio Impuls, că nu puteți să vă înscrieți pe WhatsApp-ul nostru dându-ne mesaje. Nu, pe radioimpuls.ro. Acolo vă înscrieți. Da. Și norocosul din această dimineață este Istvan.
2: Bună dimineața, Istvan.
3: Bună dimineața.
1: Ce faci? Cum e vremea la Cluj?
3: Un trafic. Trafic.
1: Florești acolo?
2: Florești?
3: Spre Florești mă duc.
1: Da, de ce?
3: Acolo lucrez.
1: A, deci este pe ambele sensuri. Și dacă pleci și dacă te duci, nu e bine.
3: Da.
1: Vai, ne pare rău, ne pare rău.
2: Cu ce te ocupi, Joan?
3: Sunt agent de vânzări.
2: Ok, ok, bine. Îți vindem și noi ideea că ai putea câștiga 100 de euro. Trebuie doar să răspunzi la 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas. Iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
3: Ok.
4: Prinde 100 cu Ramona sau Andrei?
1: Cine vrei să-ți citești?
3: Ramona.
1: Oh, mulțumesc, Ramona. Foarte frumos. Ce drăguț, m-a luat așa cu Ramona. Bun, ești pregătit, Istvan?
3: Sigur.
1: În cazul acesta, nu-mi rămâne nimic altceva de făcut decât hai să-i dăm bătai.
4: Prinde 100.
1: Ce personaj din Star Wars spune I am your father?
3: Pas.
1: În ce țară s-a născut fotbalistul Lionel Messi?
2: Lionel.
3: Argentina.
1: Ce trupă cântă piesa Perfect fără tine? Perfect.
3: Pas.
1: În ce țară s-a născut sculptorul Michelangelo?
2: Michelangelo. Italia.
1: Cine a scris Baltagul?
3: Mihai Eminescu.
1: Care este religia majoritară în India? Religie India.
3: Pas.
1: Pe lângă vierme și șopârlă, ce animal mai cântă în Animal X?
3: Pas.
1: Ce animal prețios are simbolul chimic AG?
3: Argint.
1: Care țară este cunoscută drept țara soarelui răsare?
3: Nu știu.
1: Cum o cheamă pe iubita lui Mickey Mouse? I am your father!
2: N-a zis
1: I am your father,
2: da.
1: Nu? Păi în cazul acesta, stai o leacă.
4: Cu cât știi? E mari. Felicitări! Ai câștigat 30 de euro!
2: Ramona, dar tu la întrebarea 8-a, la ce metal prețios are simbolul chimic, ai citit cumva ce animal prețios are simbolul chimic?
1: Nu, ce simbol? Nu știu ce am zis.
2: Nu? O să cer bani.
1: Dar a zis argint, ceea ce asta e important,
2: a
1: nu
2: zis,
1: răspunsul.
2: Da. Deci 3 răspunsuri corecte au fost în dimineața asta. Aici, Van, pleci cu 30 de euro spre muncă, spre Cluj, spre Florești, pardon.
3: Spre Florești.
1: Te pupăm tare, Istvan, să ai o zi minunată.
3: O zi minunată.
2: Te salutăm,
1: pupăm, pa, pa. Pa, pa. Băi, știi cum e vorba aia, i-a luat, nu i-a dat, așa că e bine. Am zis, da, uite, ce animal prețios, îmi cer scuze.
2: Da, nu te-am întrerupt că îi luăm din timpul omului, dar am zis, băi, mi s-a părut mie.
1: Păi și este un animal prețios, argintul. Mm. Oh, Doamne, ne întoarcem în câteva minute cu o piesă care ne animalizează atât pe mine cât și pe Andrei. Dar suntem curioși ce părere aveți voi despre piesa asta, să aveți telefoanele la îndemână pentru că vrem să ne sunați, să ne dați mesaje pe WhatsApp referitoare la această piesă pe care nu o auziți nicăieri altundeva, nu a pupat picior de internet. Mm-hmm. Aici o auziți pentru prima dată în Brigada de Vreme.
4: Back in time.

0: 0725 422 999. Aici ne puteți suna, dar ăsta este și numărul nostru de WhatsApp la care așteptăm mesajele voastre în ceea ce privește această piesă. Așa cum v-am zis, nu ați auzit-o nicăieri pe lumea asta. Am luat-o pe pile. Este de la o artistă de-ale noastre.
1: Artista română.
0: Underrated, dacă mă întreb pe mine. Mi se pare că nu și-a cules laurii bine meritați până acum. Este o piesă care n-ai zice că este de pe meleagurile noastre. Sună foarte bine, sună ceva ce aș auzi în afară.
1: Okay.
0: Și eu am prins o bucățică din ea când a postat ea ceva pe net. Postează mai multe bucăți din mai multe piese. Că nu știe ce să lanseze. Da,
1: așa.
0: Hook.
1: Da.
0: Așa. Și am dat din coate. Le-am scris oamenilor de la HHH Production că vreau și o piesă asta și sunt curioasă de cum vi se pare vouă. O să-i dau play chiar acum și ne auzim după. În timp ce o auziți, voi puteți să ne dați mesaje pe WhatsApp, da, 0754-222-999. Cum vi se pare piesa asta? Considerați că ar trebui să o băgăm în playlist sau nu? Pentru că aici știți deja. La Radio Impuls, în Brigada de Vreme, ascultătorul nostru este stăpânul nostru. Pentru prima dată în România, auziți la un post de radio, Aura Your Head de la Iova. Este foarte power, așa, este forță. Ia auziți că începe.

0: Iova, Out of Your Head se numește piesa asta pe care ați auzit-o într-o premieră intergalactică aici în Brigada de Vreme și v-am întrebat dacă vreți să intre în playlist. Cum vi se pare? V-am zis că nu este lansată, nu o găsiți nicăieri, probabil că o veți auzi doar aici, doar dacă este și pe placul vostru. Hai să vedem ce au zis oamenii noștri pe WhatsApp. Petronela a zis în felul următor: ne place piesa, n-aș fi zis niciodată că este din România, ce este foarte, foarte tare.
1: Perfect, exact, de acord.
0: Exact, da. Perfect de acord. Hai să ascultăm și niște mesaje venite de la oamenii noștri.
2: Salutare, dragilor, vă pup și vă pup.
3: Te pupam.
2: Măi, îmi place Iova de foarte multă vreme, o și cunosc, mi-a plăcut. De când o știam, a început să facă muzică. Face muzică foarte bună.
0: Așa
2: foarte
0: este.
2: Și nu dezamăgește, deci nu m-a dezamăgit nici cu asta. Dacă o băgați pe radio, este și mai tare, oricum.
0: Te pupăm și noi. Zi minunată să ai. Mihaela din Măgurele a zis super, super, super, super. Dragilor,
4: bună dimineața, Ramona, super piesa. Am dat bașii la maxim. Vibrează ferestrele. Așa, o zi faină, mersi.
0: Noi îți mulțumim foarte frumos. Bună dimineața, frumoasă melodia. Vocea seamănă foarte mult cu Coily Ray, ne zice Valentin. E marfă piesa. Direct launch pe mainstream.
5: Neața, băi, și Pete, Robert de pe lângă Londra.
3: Te salutăm.
5: Ce-ai, mă, băiete, mă, e marfă rău melodia. Ți-aduce un pic așa de Miss Elliot. E mișto, marfă așa rău, bravo. Bagă, bagă pe listă, să fie fără număr.
0: Clasicul.

0: îmi spui una.
1: Ce înseamnă asta, Andrei?
0: Ce înseamnă asta, Ramona? Înseamnă că din acest moment s-a apăsat butonul. Asta vă transformă pe voi din ascultători în DJ și puteți să ne trimiteți pe WhatsApp propunerea voastră de piesă pe care să o ascultăm după ora 9. Dacă aveți o dedicație, ne trimiteți un mesaj audio cu cine sunteți, de unde ne ascultați și cui dedicați piesa pe care tot voi o propuneți, apropo, da?
1: 0754222999. Aveți liber la dedicații pe WhatsApp-ul Radio Impuls din momentul acesta. Voi ne trimiteți piesa, noi dăm play imediat după ora 9, așa că hai să curgă dedicațiile pe WhatsApp. Radio Impuls.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Valentin, pentru că el este DJ-ul în această dimineață.
1: Stai, nu-l da. Înainte de asta, dăm că vreau să dau eu un alt mesaj de la o doamnă care ne tot face o propunere.
0: Da.
2: Bună dimineața, brigadă. Aș vrea melodia Atât de fragedă de la Mondial pentru Ramona.
1: Și ne trimite în fiecare dimineață această sugestie. Am explicat doamnei că este piesa ta preferată. Mireasa sufletului. Și hai să o dăm un pic. Nu merge mai tare,

0: dedicația asta, plăpând așa.
1: Mulțumim mult.
0: Mulțumim mult, dar în această dimineață, adevărata piesă pe care o vom asculta imediat după ora 9 vine de la ascultătorul nostru Valentin.
2: Bună dimineața, brigada.
1: Neața.
2: Aș dori și eu piesa Changes de la Tupac.
0: Ziua ta să fie faină. Asta va fi piesa cu care începem ora 9. Dar până atunci mai avem o leacă. Trebuie să vină și Cristiana cu știrile. Ne întoarcem.

0: Lucrurile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigina. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Principalul suspect în cazul morții Valentinei Ioana Tănăsie s-a predat în această dimineață autorităților din Elveția. Vlad Bălțățeanu, iubitul tinerei găsite moarte într-o valiză, era căutat internațional și avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă. Autoritățile române nu au oferit deocamdată detalii despre procedura prin care acesta ar urma să fie adus în țară. Călin Georgescu află astăzi dacă rămâne sub control judiciar sau ajunge în arest preventiv. Curtea de apel București judecă cererea procurorilor de ICOT, care au contestat decizia Tribunalului București. Georgescu a fost reținut săptămâna trecută într-un dosar de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Moment istoric în energie, gazele din Neptun Deep ar putea ajunge în casele și companiile din România în prima jumătate a anului viitor. OMV Petrom și Romgaz anunță că exploatarea din Marea Neagră este în grafic, iar la capacitate maximă va funcționa aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an. Primele gaze sunt așteptate în sistemul național până la sfârșitul lunii iunie 2027, urmând ca exploatarea să atingă nivelul maxim în toamnă. Aproape 400 de hectare de pădure au ars în Caraș-Severin într-un incendiu care durează de aproape o lună. Sute de pompieri și lucrători silvici încearcă să stingă focarele dintr-o zonă greu accesibilă. Două elicoptere vor interveni astăzi în locurile în care echipele de la sol nu pot ajunge. Rusia își mărește efectivele armatei cu peste 15.000 de militari. Vladimir Putin a semnat un decret în acest sens, fiind a patra majorare decisă de Kremlin anul acesta. Astfel, armata rusă ajunge la un total de peste 2,4 milioane de persoane. Revoltă la grădina zoologică din Sibiu după ce un piton a fost hrănit cu un iepure viu chiar în fața vizitatorilor. O femeie a cerut intervenția îngrijitorilor, iar iepurele a fost scos din terariu. Conducerea grădinii zoologice recunoaște că a fost o greșeală. Hrănirea cu prada vie se face în anumite cazuri, dar fără accesul publicului în pavilion. Mai multe organizații pentru protecția animalelor au sesizat autoritățile și cer verificări. Atât la știri. Sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls.
0: Când a fost Remețan la zoo?
2: Când a fost? Păi în fiecare dimineață când vine aici.
0: N-ai auzit știrea?
2: Nu. Nu.
0: Doamne, iartă-mă, maica Domnului, că nu e frumos să râd de așa ceva, mai ales că eu nu mănânc carne tocmai pentru că îmi pare rău de animale. Nici nu mă puteam abține din a face gluma asta, nu s-a putut.
2: Da, cu că zicea, a fost o glumă bună, adică și era acolo.
0: Era asta e chestia, că era acolo. Și acolo este și piesa propusă de către ascultătorul nostru Valentin. O să ascultăm Tupac Changes în câteva minute, pentru că înainte de a face lucrul acesta, trebuie să vă spunem că avem 200 de euro la Tech Autobanii. Încă aveți timp să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, da?
2: Da,
0: și avem și niște teme pentru voi. Vă punem să faceți teme. Pe părinți, cu părinții vorbim. Dar și cu cei care au fost copii și au avut părinți care au ajutat la teme. Vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Dar până atunci să aveți telefoanele la îndemână și butonul de dat mai tare în momentul acesta, pentru că ascultăm sunetul și după Changes de la Tupac. Raona Dumitrescu sunt eu.
2: Și Andrei Tudorache.
0: Asta este Brigada de Vreme. Bună
2: dimineața!
3: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: dimineața, vă zicem din nou, sunteți în brigada de vreme. Și
1: bine faceți.
0: Foarte, foarte bine faceți. Și vrem să vorbim puțin cu părinții, dar și cu cei care au fost copii.
1: Ok, și vrem să începem cu părinții și vrem să vă întrebăm cât de implicați sunteți voi în temele copiilor și în proiectele lor școlare.
0: Da.
1: Și cât de implicați credeți că ar trebui să fiți. Că unii părinți poate o fac de nevoie, o fac să economisească timp. Nu stau să-i explic lui ăsta cât fac 2 plus 2.
0: A, și gen mai bine fac eu.
1: Da, exact, sunt foarte mult.
0: Strici așa.
1: Nu, da. La asta mă gândesc și eu, că pe termen lung îl înveți că o să vină tati, ori să vină tati și mami să-i rezolve problemele.
0: Și pentru cei care ați fost cândva copii, la ce vârstă v-au abandonat și au zis vă spălați pe cap, nu-mi pasă, tu ai vrut să te duci la școală, tu să te descurci. 0754-222-999, eu pentru că nu sunt părinte, îți dai seama că nu pot să-mi ajut copiii pe care nu i-am la teme.
1: Dar poți să spui ce-i face.
0: Eu?
1: Da.
0: Îi las să învețe, să se descurce.
1: Nu.
0: Pentru că așa m-au lăsat și pe mine, adică m-au ajutat, cred că... În clas? Nu m-au ajutat niciodată. Oh. Acum mi-am dat seama. Nu m-au ajutat niciodată. Am avut-o pe maică mea care m-a învățat de la o vârstă destul de fragedă să scriu și să citesc, pentru că la 3 ani v-am zis că știam să scriu și să citesc.
1: Uh-huh.
0: Așa. După am învățat calculele, cred că la grădiniță sau ceva de genul. Și când am intrat pe băncile școlii, nu știu de ce, dar ne-au luat cu bastonașe și mie mi se părea plictisitor.
1: Da.
0: Așa. Dar la teme n-am avut, adică mi-au zis te descurci, ești atentă la școală, îți notezi tot ceea ce zice doamna învățătoare să-ți notezi și îți faci temele. Și așa s-a întâmplat și mi-a fost foarte de folos că s-a întâmplat așa și că nu m-au ajutat la teme.
1: Da,
0: aș fi vrut uneori, mi-aș fi dorit uneori, sincer, pentru că problemele la matematică deveneau din ce în ce mai complicate. Și aș fi vrut să am și un sprijin acolo, dar m-au trimis la pregătire și au rezolvat-o și așa.
1: Depinde, cred că au făcut mai bine, pentru că sunt mulți care n-au răbdare să explice unui copil. Eu mai făceam câteodată cu bunică-miu, care era destul de priceput la matematică,
0: da.
1: Și știu că mă certa pentru că nu înțelegeam. Că el nu realiza că am 8 ani, 9 ani și nu pot concepe anumite chestii și se enerva. Și mă făcea să... Hai mă, cum să nu știi, mă, atât poți? Chiar atât poți?
0: Vedea și de asta peste cap așa.
1: Exact. Na. Și mai e o treabă.
0: Așa?
1: Eu am fost frustrat în clasele 1-4 că aveam oră de desen. Și ne dădea temă pentru acasă să facem nu știu ce, nu știu cum. Și eu făceam întotdeauna singur. Aveam colegă care venea cu cele mai frumoase desene din lume și
0: crezi
1: eu eram frustrat.
0: Că le făcea
1: frustrat.
0: Ea sau că le făcea altcineva?
1: Am aflat că le făcea mama ei.
0: A,
1: ulterior.
0: Pe bune?
1: Da.
0: De ce îi face asta?
1: Exact, de ce îi face asta?
0: De ce să-i șeimuiești pe copii, pe ceilalți copii de la școală? Lasă-ți copilul să deseneze cum știe el și cum poate.
1: Eu probabil o să aflu de anul ăsta. Am înțeles că este tendința părinților să se implice mult mai mult în proiecte de astea creative ale copiilor. Nu știu din ce motiv, eu n-aș vrea să fac asta, dar din nou n-aș vrea să se frustreze și copilul meu când o să vadă că e o diferență de...
0: E discrepanță foarte mare.
1: Da, de creativitate și de finețe.
0: 0754222999, vă ajutați copiii la teme, la proiecte școlare, da sau ba, și pentru cei care n-aveți copii și sunteți în categoria mea de oameni, dar adică ați fost copii odată, v-au ajutat părinții la teme? Cum? Sau mai rău vă încurcau?
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: romane. Sunetul misterios este...
1: Bine. Asta poate aduce 200 de euro dacă vă dați seama ce este, cum a fost produs. În fine, nu știm, nu ne băgăm, nu vă ajutăm. Nu suntem ca părinții care își ajută copiii la teme, pentru că despre asta discutăm în această dimineață. V-am întrebat pe cei care aveți copii dacă vă implicați în ceea ce înseamnă proiecte de școală, teme, da?
2: Dacă le faceți desenele să frustrați alți copii.
1: Și i-am întrebat și pe cei care nu au copii, dar au fost copii, că na, cu toții am fost acolo la un moment dat, dacă v-au ajutat părinții sau s-au spălat pe mâini. Te descurci, ești mare, ești vaccinat, papuși și la revedere, fă-ți singur temele. Cum a fost în cazul meu?
2: Cum a fost în cazul tău și iată, că a meritat.
1: Da, uite ce bine am ajuns.
2: Bună dimineața, suntem foarte implicați. Încă de dinainte de a începe grădinița, facem activități. Iar acum la grădiniță, în grupa mică, în Craiova, repetăm acasă cântecelele învățate la grădiniță.
1: Ce drăguț!
2: Ok, bine, să fie bine pregătită. Da, mă întreb dacă ești genul de părinte care se supără la serbări când copilul uită poezia. Mm. Dacă ești atât de exigent.
1: Da, mi-am ajutat copilul la teme, acum este la liceu, nu prea mai e cazul de ajutor, dar în școala generală, în general, m-am implicat. De ce? Pentru că volumul de muncă este mult mai mare față de cum era pe vremea mea. Am 49 de ani, deci am termen de comparație. Noi aveam 3 trimestre, teză la matematică, da, la română în fiecare trimestru, iar la restul obiectelor nu era cine știe ce. Luam 2 note și cam atât. Acum au 5 module, este o adevărată competiție între profesori să demonstreze că materia lui este cea mai importantă și așa se ajunge la un program focant pentru copii. Stau și câte 8 ore la școală, după care acasă au de lucrat foarte mult. Ajung să aibă câte 4-5 note la geografie, de exemplu, per modul. Iar modulele nu sunt foarte lungi, deci copiii sunt pur și simplu asediați de teme, teste și proiecte. Mi-am ajutat copilul la teme pentru că m-a interesat să aibă și timp liber. Este o perspectivă foarte interesantă. Bă, da, nu așa am prins și noi școala, că și eu tot 7-8 ore stăteam la școală.
2: Și
1: tot
2: 5-6
1: note prindeam la... Nu, am avut semestre.
2: Am avut și trimestru. Eu pot să jur că am avut trimestru. O să caut când au fost, dar eu pot să jur că am avut trimestru.
1: Nu cred, eu nu mi-amintesc de așa ceva, dar știu sigur că aveam o căruță de note la fiecare materie, nu 2-3.
2: Da, nu știu, uite, cineva zice, n-am ajutat-o pe fiica mea niciodată la teme. A fost olimpică la mate română, este în ultimul an la facultate...
1: Ce drăguț.
2: Și pe lângă asta am crescut-o și singură.
1: Felicitări!
2: Bravo.
1: Neața, dragilor, fetița mea este în clasa 6-a, pot să jur cu mâna pe suflet că nu am ajutat-o niciodată la teme, l-a ascultat la compuneri și spun că este printre primii 3 din clasă. Știu doar, bravo, dacă îmi povestește câte ceva legat de școală, în rest nu este treaba mea. Treaba mea este să muncesc pentru a-i oferi un trai decent, ne zice Teodora. Felicitări!
2: Trimestrele au fost eliminate definitiv din sistemul de învățământ începând cu anul școlar 2001-2002.
1: Nu știu,
2: eram deja la școală.
1: N-am prins.
2: Păi n-ai fost la școală?
1: Ba da.
2: Ai fost la școala franceză?
1: Nu,
2: cumva?
1: Am făcut homeschooling. Noua învățătoare ne-a zis că mai mult îi încurcăm dacă ne implicăm prea tare în temele lor. Copiii trebuie să învețe să rezolve probleme și să știe că pot întreba părinții, dar doar dacă nu se descurcă. Nu ar trebui să devină strict sarcina părintelui.
2: Bravo, de acord. Eu las... Las singur la ce știe. Dacă se blochează, vine și mă întreabă. Dar nu mai stau lipită de el pe scaun ca în clasa întâia. Că altfel nu învață să fie independent. Bravo!
1: În primele luni din clasa pregătitoare am stat lângă el până și-a creat o rutină. Acum e clasa a treia, își face singur ghiozdanul și temele îl controlez doar dacă a bifat tot. Bravo!
2: Bravo!
1: Băiat mare!
2: Frumos! Eu nu mai fac teme cu el. Cât am stat lângă el, doar ne certam și plângeam.
1: Vai, dracu,
2: de când la singur își asumă dacă e anotă mică sau nu știe la școală. Și a funcționat mult mai bine, zice.
1: Neața, nu vreau să o ajut, dar... Temele durează o eternitate dacă nu intervin. Este atât, dar atât de frustrant să faci temele al cuiva în timp ce visezi la o cafeluță în oraș, ne zice Ada, care este mamă. Unui mama unui copil în clasa 4-a în București. Mm. Și eu visez la o cafeluță acum. Și sunt ferm convinsă de faptul că printre noi se află ascultători care visează la cele 200 de euro pe care le-am pregătit pentru ei la Te caută banii. Vedeți că vă sună Andrei în câteva minute. Dacă nu v-ați înscris pe Radio Impuls, treaba voastră!
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
8: Here we go!
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Bună dimineața! Bună dimineața! Credeai că fost startul. Nu se poate în dimineața asta, Ramona.
2: Așa, bună nici dimineața. Nici în dimineața, de parcă aș fi avut vreo șansă până acum. Dar o șansă au norocoșii noștri care își așteaptă liniștiți rândul pe fir.
1: Da, pe și... prima linie o avem... liniștită pe Gabriela. Bună dimineața, Gabriela!
3: Aici sunt, bună dimineața!
2: Bună dimineața, Gabi, ce faci?
3: E, ce fac la birou.
1: La birou. Ce se întâmplă la birou acolo? Cu ce te ocupi?
3: Ce se întâmplă? De toate. Secretariat, da. Mai multe. Multitasking, că așa se poartă în zilele noastre.
2: Gabi, care este cea mai recentă bârfă de la voi, de la birou?
1: Cea mai
3: bârfă? Sincer, la noi nu prea sunt bârfe.
2: Nu vă faceți treaba cum trebuie.
3: Da, adevărat.
1: Tu ai ascultat...
2: Te rog frumos să te ocupi și să-mi aduci o bârfă pe WhatsApp mâine.
3: Promis.
1: Sunetul l-ai ascultat, l-ai auzit, Gabriela?
3: L-am ascultat, l-am auzit și eu cred și sper că este zgomotul de la o suveică, de la un război de țesut.
2: Wow!
1: Mamă, ce... De unde ai văzut ultimul război?
3: La bunica mea. La bunica mea, da. Bine, ultimul l-am văzut în Maramureș, dar când eram copil, bunica și mătușa mea foloseau, făceau preșuri, care erau superbe,
2: cum abia le mai găsim și sunt foarte scumpe.
1: Sunet de război de țesut.
3: Da. Suveica aceea când trece printre fire și apoi ele trăgeau de două ori de o bară ca să îndese firul să fie bătut.
1: Da.
3: Deci nu e ăsta răspunsul corect.
1: Păi stai să vedem că l-am pus în sistem. L-am pus în sistem, nici noi nu-l știm. Sistemul o să ne zică sau nu. Hai să așteptăm să vedem dacă ți-aduce 200 de euro.
3: Wow.
2: Mamă, doamne, uitați în complet de conceptul de război.
3: Da, e... Era ceva frumos, natural.
2: Corect. Și practic era tot ca la elvețien, că ți-l făceai cu mâna ta.
3: Exact. Ce culori voiai, cu roz, cu buline. Da.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Gabi.
3: Da, nu, mă gândeam că poate nu e adevărat, da?
1: Pare rău.
2: Dar îți mulțumim mult de tot.
3: Mulțumesc
2: pentru amintirea asta pe care ai deblocat-o.
3: Mulțumesc.
2: Te pupăm, zi minunată.
3: Eu vă pup, numai bine, la
2: vezi
3: revedere.
2: Vezi că te aștept mâine cu bârfa pe WhatsApp, da?
3: Bine, promit, da.
2: Pupa, pa, zi frumoasă.
3: Bine, vă pup, numai bine,
1: pa. Numai bine, pa. Mergem mai departe. Sperăm noi că mai este acolo Gabriel.
2: Gabriel și Gabriela.
1: Salut, ești Gabriel, acolo, Gabriel.
2: Da. Te pupăm, Gabriel.
4: Exact.
1: Ce faci?
4: La treabă.
1: La treabă.
2: Tu unde lucrezi?
4: Lucrez electrician la o firmă care construiește blocuri.
1: Ah, ok, bine.
4: Fac mentalanță.
2: Tu ai bârfe?
1: Știi ceva de vecini?
4: Eu nu prea am bârfe, am niște de la birou care mă duc și mă interesește eu acolo, mai ascult, mai cuciuresc cu urechea, dar...
2: Și nu ți-au zis, nu se mai fac bârfe în țara asta?
1: Sau poate că are foarte mult de lucru, nu ca noi.
2: Încetează, Andrei.
1: Și nu pleacă urechea.
2: Nu ne mai minimiza eforturile pe care le facem aici în fiecare zi. Lasă-mă în pace. Bun, Gabriel, ai prins sunetul?
4: Da.
2: Și ce crezi că este?
4: Eu cred că este o cheie introdusă într-o broască și răsucită în broască.
1: Nu broască de aia, mă. Broască de...
4: Broască de ușă.
1: Broască de ușă, da. Cheie răsucită în broască. Introdusă și răsucită în broască.
2: Cum face broască? Nu-mi amintesc.
1: Cheie introdusă și răsucită în broască. Băiatul ăsta vrea să muncească și noi facem ca toți draci. Hai să vedem că două minute pentru 200 de euro, dacă îi câștigi, eu zic că se merită.
2: Aoleu, vai,
1: Gabriel, în primul rând, te rog să ne ierți. În al doilea rând, să vedem
2: și
1: dacă...
2: Și măcar nu-ți pare rău.
4: Nu, îmi place nebunie, vă ascult de fiecare dimineață.
2: Ce drăguț!
4: Ia să mai minunată și un vibe mai bun.
2: Mulțumim, Doamne ajută să le spui și colegilor care mai știu bârfe să ne asculte și ele.
4: Cu siguranță.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Gabi. Uite, asta este noua bârfă. L-ați văzut pe Gabi că a intrat în direct la Radio Impuls și n-a câștigat?
1: Da, răspuns bun. Și specific.
2: Te pupăm. Și noi îți mulțumim și mulțumim că ne-ai ascult. Ai o zi minunată. Te pupăm, pa, pa.
1: Te salutăm, Gabriel.
2: Mă doare sufletul că sunt nevoită să spun asta, dar cei 200 de euro merg în programul Remețan.
1: Da, eu i-aș fi împărțit între Gabriela și Gabriel.
2: Vezi, ar fi putut să fac o mânăraie din asta cinstită, mai Andrei. Noi am fi împărțit noi între noi. Și știi ce ți-aș fi lăsat eu 150 de euro?
1: Mulțumesc.
2: Că tu ai și copil lună acasă și ai și lună grea. Bun, mulțumesc. Astea au fost. Ne întoarcem în câteva minute. Vrem să vorbim puțin, dacă Andrei este proprietar, vorbim puțin despre apartamente. Că se întâmplă ceva cu apartamentele.
1: Ne luăm o țeapă fără să ne dăm seama.
2: Da, ne întoarcem să vă povestim mai multe. În câteva minute rămâneți cu urechile pe Brigada de Vreme.

0: dimineața, vă zicem din nou.
1: Bună dimineața, nou.
0: Da, noi suntem aici la Brigada de Vreme.
1: Și rămâne cu Andrei și vrem să vorbim cu voi despre marile țepe pe care ni le luăm fără să ne dăm seama de multe ori.
0: Da, domne, suntem trași în țeapă cu toții.
1: S-a făcut shrinkflation la apartamente. Dar
0: ce
1: aici
0: înseamnă shrinkflation?
1: La supermarket shrinkflation înseamnă că îți cumpărai o ciocolată de 100 de grame cu 5 lei,
0: da.
1: Și acum îți cumperi o ciocolată tot cu 5 lei, dar ea are 70 de grame. S-a făcut și la apartamente.
0: Cum?
1: Doar că nu e ca la supermarket.
0: Așa.
1: Ci la apartamente iei spațiu mai mic, dar mult mai scump.
0: Adică, spre exemplu, cumperi o garsonieră la prețul unui apartament cu două camere? Se întâmpla acum câțiva ani?
1: Se prea poate. Și problema este că la complexurile astea noi de apartamente sunt din ce în ce mai mici spațiile de locuit.
0: Da.
1: Din 2023 până în 2026, prețul mediu al apartamentului a crescut cu peste
0: 50%.
1: 50%? Exact, mă așteptam la reacția
0: asta. Bă, dar reducere n-ar face de 50%? Gen...
1: Ei, dar din ce să facă?
0: Cum din ce să facă?
1: Păi profitul...
0: de unde pun?
1: Păi și profitul.
0: Hai mă, Andrei,
1: doamne,
0: iartă-mă că uite, spun lucruri necurate aici și ne luăm amendă de la cine. Acum adică să crească cu 50% în 3 ani?
1: Firar să fie.
0: Este ca în povestea cu Harap Alb, sau cum era,
1: care?
0: Cu Făt Frumos. El a crescut într-un an cât alții în 7.
1: Da, corect. În timp ce suprafața utilă s-a redus cu 4%. Și apropo...
0: Păi poate era frig, n-aveau centrală în casă, așa că s-a micșorat puțin suprafața, Andrei. La asta nu te-ai gândit?
1: Au centrală în casă. Apropo, nu doar că le fac mai mici, dar există apartamente care sunt trecute în acte cu 3 camere și au în releveu,
0: da,
1: suprafața unei camere e de 6-7 metri și scrie birou, nu scrie cameră, că e ilegal să numești dormitor ceva ce n-are peste, ce are sub 9 metri.
0: Ok.
1: Și ți-ai țeapă, zice, mi-au apartament cu 3 camere 50 de metri pătrați.
0: Ce
1: ai zis tu de centrală, au apărut mai multe dotări standard, cum ar fi încălzirea în pardoseală, care a ajuns la 80% față de 50% în 2023.
0: Și la urma urmei, eu te întreb în felul următor.
1: Ia.
0: Cu ce mă încălzește pe mine asta, la propriu?
1: Păi...
0: Nu mă interesează să-mi fie frig la piciorușe. Dar dă-mi apartamentul mai ieftin.
1: E foarte bine. Dar să știi că, uite, introduc și aer condiționat și video interfon în ofertă. Și acum, nu e ca și cum nu ți-ai fi montat aer. Ăla centralizat, cred că e mai bun, funcționează mai bine. Dar să zici că îți dau video interfon e ca la anunțurile aia de angajare de zi că trec la beneficii salariu.
0: Da, efectiv.
1: Și mai e o treabă.
0: Așa, ce mai există?
1: Au întâietate complexurile de tip comunitate, adică proiecte mari peste 60 de apartamente.
0: Astea nu se numesc complexuri, astea sunt secte. Pentru că sunt sectanți, oamenii care stau din ăștia mai mulți într-o comunitate din asta, că ei nu mai ies de acolo, ei nu mai văd, nu mai există viață în afara bulilor.
1: Orașul de 15
0: minute. Îl știi pe așa de la care mă refer,
1: asta
0: de unde vine unul dintre colegii noștri.
1: Okay.
0: Și stai acolo, ai acolo de toate, și grădiniță, îți fac și școală, îți fac o facultate,
1: știi,
0: toarnă și o facultate într-un an.
1: Știi ce
0: nu
1: mi-a
0: mai
1: zis?
0: Pleci de acolo.
1: Știi ce mi-a zis colegul nostru?
0: Ce ți-a zis?
1: Moi, la tine, tu te-ai potrivit perfect în cartierul
0: Vezi?
1: Nostru.
0: Sunt sectanți.
1: Vrea să mă atragă.
0: Că vrea să te atragă.
1: Își
0: ia comision.
1: Își asigur comision.
0: Suntem proști, treziți-vă, oameni buni.
1: Ei spun complex tip comunitate, eu îi spun gălăgie non-stop. Pentru că se mută tineret cu copii și tineret care nu-i educă și îi lasă să țipe noaptea. Ce să le faci, mă, că-s copii și ei.
0: Dar ce-i vrem, Andrei, să le pună căluși la gură noaptea, Doamne ferește?
1: Nu știu.
0: Sunt
1: nu
0: copii.
1: Știu.
0: Asta este sunetul vieții, Andrei. Nu te-ai săturat de claxoane?
1: Ba,
0: lasă copilul
1: claxa.
0: Să ură.
1: Ce preferi? Tit sau... Da. Au crescut însă și plafonul la credit, Ramona.
0: Adică?
1: Dacă salariul mediu a crescut cu 37%,
0: așa.
1: Acum dacă vrei un apartament cu două camere, trebuia înainte să ai 7.000 salariu, acum trebuie să ai 9.600.

0: ordinară sau se auzi odată pe săptămână, auzi, dar tu când te căsătorești?
1: Mai Andrei, păi în cazul acesta mă uit la tine, că văd că ai un tupeu incomensurabil în această dimineață și îți doresc să-ți pleci Ania din casă la 36 de ani.
2: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
5: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: mici diamante am fost în această dimineață. Puțin neșlefuite.
1: Neșlefuite.
0: Da, dar
1: sălbatice.
0: Noi am strălucit ca fiecare dimineață de altfel și vom străluci și mâine dimineață, da, începând de la ora 7. Nu înțeleg în continuare de ce nu este vineri astăzi, dar în fine asta va fi o dilemă pe care voi purta pe umeri pe tot parcursul zilei.
1: Mai avem la una 3 zile până vineri, mai avem o zi cu rovinieta la prețul actual, că de la 1 octombrie crește.
0: Nu știu, că n-am mașină, nu mă interesează.
1: Mai avem 80 ceva de zile până la Crăciun.
0: Vin sărbătorile, vin sărbătorile, vin sărbătorile și vine și Andreea Remețan cu 300 de euro pentru... 200 de euro.
1: De ce? De unde ai mai scos 100 de euro?
0: De la mine,
1: de
0: știi că-s darnică. Andreea Remețan face cu un șervețel ca la nunți.
1: Predai? Te predai?
2: Auzi, mă întrebam.
1: Da.
2: Toată lumea trebuie să aibă rovinietă. Dacă ai mașină, trebuie să ai și rovinietă?
1: Da.
2: Sau?
1: Dacă vrei să mergi cu ea. Dacă nu vrei, nu.
2: Ok.
1: Dacă
2: m-ați
1: o țin
2: pe
1: curte...
2: gânduri.
1: Da.
0: Andreea, Andreea.
1: Dar nu te verifică
0: cum
1: nimeni,
0: cum ai trăit,
1: Andreea,
0: până acum?
1: Sunt camere, apropo. Sunt camere automate. Eu într-un an am uitat să-mi fac rovinietă. Așa? Și amenda a fost cât costa rovinieta.
2: Măi, eu zic că nu merg camerele alea.
1: Merg sigur că mi-am... curat-o.
0: Păi uite-le, dacă ea n-a știut până acum că trebuie o vinietă ca să poți să existe, clar că alea nu merg.
2: Pe drumurile pe care eu mă plim,
1: da,
2: nu merg camerele alea.
1: Dacă,
2: de
1: dacă
2: cel puțin 2 ani.
1: Da, da, da.
0: Că se vaită lumea,
1: se vaită lumea de RCA-uri, de ITP-uri, de astea. Nu trebuie să le faci, guys.
2: Chiar nu trebuie.
0: Ne mai mirăm acum de unde are ea bani să se ducă în New York toată ziua. Bună ziua, zici că mă duc eu la fetești cu trenul?
1: Știi că e tehnica aia, să te pui pe tine pe primul loc, ea se pune doar pe ea.
2: Ca să ai bani de city break-uri, trebuie exact să tai de unde exact
1: faci. Ce rovinieta ai nevoie la New York, de exemplu? Cine îți cere rovinieta la New York?
0: Uite, zice Dragoș, dacă nu ieși în oraș, nu-ți trebuie rovinieta.
2: Eu circul foarte mult pe centură, pe autostrada, vezi? Nu știu cât, nu știu cum, deci vă zic eu, nu funcționează camerele.
1: Dă-le idei!
0: Dar poți să le spui dacă te opresc, că pentru tine este cam un sat tot ceea ce se întâmplă în această țară. Tu vii de la New York, sorry, I do not understand.
2: Auzi, această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Hai,
2: dar...
1: scuză-te, scuză-te.
0: Se autosesizează autoritatea.
1: Urma să primești amendă pe adresa redacției.
2: Ce urmează să vă spun este chiar real. Eu am două carnete de conducere, unul cu poză frumoasă și unul cu poză urâtă.
1: Păi, și sunt amândouă din România?
2: Da, da.
1: Păi și cum merg în același timp?
2: Păi, practic, mi-am pierdut primul carnet de conducere și până l-am făcut pe al doilea, l-am găsit și pe primul și mi-a plăcut atât de mult poza încât am zis, ok, lasă că îl păstrez.
1: Deci
2: și
1: care e ăla cu poza frumoasă?
2: Primul.
0: Ăla pe care l-a dat-o polițiștilor tineri. Mulțumim frumos că ați alături de noi și astăzi vă răsăm cu 3 ceasuri bune și 200 de euro la Te caută bani în programul lui Remețan. Noi revenim mâine de la ora 7. Ramona Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: Să aveți o dimineață în continuare. Hai!
1: Pupi!

0: asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Autoritatea Electorală Permanentă pregătește cadrul pentru eventualele alegeri parlamentare anticipate. Instituția a pus în dezbatere un proiect prin care termenele din perioada electorală ar fi scurtate, astfel încât scrutinul să poată avea loc în cel mult 3 luni de la dizolvarea Parlamentului. În cazul în care se ajunge la anticipate, guvernul ar urma să stabilească data votului în cel mult 5 zile, iar alegătorii ar fi chemați la urne în maximum 75 de zile. Tensiunea, colesterolul și glicemia ar putea fi verificate gratuit. Comisia Europeană propune programe prin care aceste controle să fie mai ușor accesibile pentru țările membre Uniunii Europene. Bolile cardiovasculare provoacă aproape 1,7 milioane de decese pe an. Inițiativa face parte din prima săptămână europeană de screening. Susținătorii lui Călin Georgescu au început să strângă bani pentru o nouă casă după ce DIICOT i-a pus echestru pe vila din Mogoșoaia. Apelurile pentru donații au apărut pe TikTok și Facebook. Georgescu spune că este onorat de inițiativă, dar că deocamdată nu are nevoie de ajutor financiar. 10.000 de români au încercat să plece în Germania în ultimii ani ai comunismului. CNSAS a publicat documentele din arhivele securității care arată amploarea fenomenului. Din cele peste 47.000 de cereri, peste 35.000 au fost aprobate. Cele mai multe cereri au fost înregistrate chiar înainte de căderea regimului Ceaușescu. Un angajat din Atlanta s-a trezit cu peste 600.000 de dolari în plus pe card după o greșeală de salarizare. Bărbatul care lucra ca agent de curățenie pentru compania de transport public primise banii drept plată pentru ore suplimentare. Compania a descoperit eroarea abia după 3 luni și a cerut să returneze suma. Angajatul a refuzat însă, iar acum compania l-a dat în judecată pentru recuperarea banilor. Un mesaj publicitar dintr-un aeroport i-a făcut pe unii turiști să verifice dacă au lăsat ceva pornit acasă. Ți-ai lăsat cuptorul pornit? Scuze, călătorie plăcută, scria pe reclamă. Mesajul era o glumă, dar a atins exact una dintre grijile clasice de dinaintea vacanței. Fotografia a ajuns pe Reddit, acolo unde mai mulți oameni au povestit că își verifică de nenumărate ori casa înainte să plece. Unii chiar își fac poze cu aragazul ca să poată verifica ulterior. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

tu ai idee bună pentru o dimineață de marți, să te oprești un pic, să inspiri, să expiri și să te bucuri de viață. Pur și simplu. Salutare, dragilor. Bună dimi. Andreea Remețan sunt eu, ca de obicei, și astăzi alături de voi aici în cele 3 ceasuri bune. Dimineața

dimineața, ce să zic, bine că am ajuns totuși cu bine și la timp. Astăzi îmi doresc că ne spun să dau banii la concursul Te caută banii. S-au mai adunat încă 100 de euro peste cei de ieri, așadar avem 200.

0: cumpăra flori la orice oră din zi sau din noapte, dar parcă e mai frumos atunci când le primim, nu-i așa? Miley Cyrus la Radio Impulse și Andreea Renețan cu tine până la 13 fix aici în cele 3 ceasuri bune. Imediat vă povestesc că un alai de nuntă a blocat traficul în Franța. S-au dat amenzi de multe mii de euro, câte, vă zic în câteva momente. Și eu, mămica, a născut gemeni la câteva zile distanță. În ce țară? Aflați tot așa în câteva secunde aici la Radio Impulse.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seara de la 11 la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impulse.
4: Mainstream Radio.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 24 și 30 septembrie ai pastă de dinți Sensodyne Repair and Protect 75 de ml cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
5: Asculți Radio Impulse București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
9: The hits are on.

găsit din partea localnicilor care n-au avut parte de un weekend prea bun, dar totuși polițiștii au intervenit, au dat în total peste 87 de sancțiuni și amenzi care au depășit 10.000 de euro.

scape de bani, n-au reușit, prin urmare, am și eu șansa mea. Dăm din nou play acestui sunet misterios pentru că vreau să mă asigur că urechea voastră este cât se poate de antrenată. Te caută bani! Sunetul misterios este...

plajă din Grecia, de ce nu? Eu sunt sigură că încă sunt mulți oameni care fac plajă la ora asta undeva în Grecia și se bucură de soarele ăsta de septembrie, mâine, poi mâine chiar de octombrie. Imediat, dragilor, vorbim despre gemeni cu zile de naștere diferite, dar născuți la 3 zile distanță. Cum s-a întâmplat asta și unde? O zic în câteva momente.

Armin Van Buuren, nu-i așa? Everlasting, am ascultat pe finalul orei la Radio Impuls. Vă povestesc acum despre un caz medical extrem de rar care s-a petrecut la o maternitate din Ucraina. O femeie a născut gemeni la 3 zile distanță. Ei bine, după nașterea primului băiețel, contracțiile s-au oprit, iar medicii au decis să nu grăbească nașterea celui de-al doilea bebeluș, deoarece fiecare zi în plus petrecută în uter era extrem de importantă pentru dezvoltarea acestuia. Ei bine, după 3 zile, mămica a intrat din nou în travaliu și a dat naștere celui de-al doilea băiețel. Medicii spun că asemenea nașteri sunt foarte rare. Un caz similar a fost înregistrat la această maternitate în 2022,

0: să aibă propria lui zi de naștere. Poate că nu știați, dar și eu am o soră geamănă. Sunt doar 15 minute distanță între noi, dar vă zic că îmi place că împărțim acea zi de naștere. În schimb, am fugit toată viața de îmbrăcatul la fel. Nu înțelegeam de ce în copilărie copiii cu gusturi diferite trebuie să se îmbrace identic. Poate cineva să ne explice asta?
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
5: Te blochezi în trafic dimineața?
6: Trimitem brigada să te descurce.
5: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
6: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
1: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2.

0: București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
1: The hits are on.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 11.
1: Radio Impuls.
2: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Este al 28-lea caz de femicid raportat în România de la începutul acestui an. O femeie de 27 de ani, mama unui copil, a fost ucisă de soț în locuința familiei din județul Iași. Potrivit primelor informații, agresiunea ar fi avut loc pe fondul geloziei chiar în prezența copilului lor. După faptă, bărbatul a sunat la 112 și a recunoscut ce a făcut. Polițiștii și echipajul medical au ajuns rapid la locuința celor doi, însă medicii nu au reușit să o salveze. Fragmente dintr-un obiect, posibil o dronă, au fost găsite pe un câmp din insula Mare a Brăilei. Un localnic a sunat la 112 după ce a văzut obiectul căzând urmat de un incendiu care s-a stins fără să provoace victime sau pagube. Zona a fost securizată, iar fragmentele sunt cercetate de autorități. MAPN precizează că radarele nu au detectat în cursul nopții nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României. Cumperi un produs? De acum trebuie să afli și cât ține, dacă se repară și cât timp primește actualizări. ANPC anunță reguli noi pentru comercianți care vor trebui să ofere mai multe informații despre garanții, piese de schimb, servicii și actualizări de software. În plus, sunt interzise mesajele ecologice înșelătoare, iar produsele nu mai pot fi prezentate drept verzi, fără dovezi clare. Curierul sună, dar nu la orele de vârf. Bucureștiul pregătește restricții pentru mașinile de curierat, aprovizionare și salubrizare. Acestea n-ar mai putea circula sau staționa între 7 și 10 dimineața și 16 și 19. Scopul este reducerea aglomerației, însă firmele avertizează că măsura ar putea veni la pachet cu livrări întârziate și costuri mai mari pentru clienți. Vești bune pentru suporterii lui Dinamo. Noua arena din Ștefan cel Mare revine în joc. Lucrările la stadion vor fi reluate după ce proiectul a fost blocat din lipsa finanțării. Arena va avea peste 25.000 de locuri și ar trebui să fie gata în 2029. Noul complex va include săli pentru mai multe sporturi, spații de antrenament și un muzeu dedicat istoriei clubului Dinamo. Litoralul românesc câștigă teren la propriu. De anul viitor, turiștii vor avea plaje mai generoase în 4 stațiuni. Lucrările sunt deja în desfășurare la Mangalia și Saturn, unde vor fi amenajate aproximativ 30 de hectare de plajă nouă cu nisip adus din largul mării. Proiectul va continua la Costinești și 2 Mai, iar la final, suprafața plajelor amenajate de pe litoral ar urma să fie de 2 ori mai mare. Europa intră în alertă în fața unui nou val de atacuri hibride rusești. Șefa diplomației europene avertizează că ar putea urma noi acte de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii de dezinformare. Miza ar fi divizarea societăților europene și slăbirea sprijinului pentru Ucraina. Uniunea Europeană pregătește un răspuns comun, în timp ce NATO își întărește capacitatea de apărare. Când ți-ai verificat ultima dată tensiunea sau colesterolul? Comisia Europeană propune un program gratuit de screening pentru depistarea din timp a riscurilor cardiovasculare. Tensiunea, colesterolul și glicemia ar urma să fie verificate periodic. Bolile cardiovasculare provoacă anual aproximativ 1,7 milioane de decese în Uniunea Europeană. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Avem 200 de euro de dat în această dimineață la Radio Impuls și doi ascultători care abia așteaptă să intre în direct. Da, eu sper să primim un răspuns corect. Salutare, Cristian din Brașov. Ce faci la ora asta?
2: Salutare, uitați, vă așteptam și vă ascultam cu drag.
1: Măi, erai foarte sigur pe tine în momentul în care mi-ai răspuns la telefon. Zici că așteptai să te sunam.
2: Da, dar m-a surprins pentru că aveam salvat și zic, băi, ia uite, iarăși mă caută banii.
1: Nu cred, aveai salvat numărul nostru. Da, ai mai intrat în direct la acest concurs?
2: Am intrat în direct acum 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, dar nu la te caută banii, la
1: prinde 100. Exact. Bine, bine. Și ai prins vreo 100 sau nimic?
2: Am câștigat 60 de euro eu și cu o săptămână înainte soția 60 de euro.
1: What? Măi, nene, trag banii la tine, foarte tare.
2: Ideea este că eu habar n-am de sunat de săptămâna asta, că n-am muncit, dar vedem ce și cum.
1: Măi, la cum mi-ai spus că trag banii la tine, eu mă aștept chiar și fără să fie auzit acest sunet ajută, misterios, da, să dai un răspuns corect. Deci, Cristian, te ascult.
2: Timp să cred că este un niște tocuri, mers pe tocuri care se râcăiesc de podea.
1: Mers de tocuri care se râcăiesc pe podea. Ce răspuns clar, Cristian. Ziceai că 60 de euro ai câștigat tu, 60 de euro soția.
2: Da.
1: Deci bugetul vostru a crescut cu vreo 120 de euro de la Radio Impuls luna asta. Ce-ați făcut cu banii?
2: Am plătit datoriile.
1: Și mai aveți?
2: Nu mai avem.
1: Nu mai aveți. Deci acești 200 de euro nu s-ar fi dus pe datorii, dar...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Banii merg mai departe la altcineva. Mulțumim, Cristian, pentru răspunsul tău.
2: Pupici,
1: pa. Dragilor, mergem mai departe la Constanța. Bogdan, ești în direct. Salutare!
3: Salutare! Ce bună ziua la toată lumea! Mă pregătesc să plec la muncă.
1: Oh, păi să nu te mai ținem, zic, nu-i așa?
3: Da!
1: Bogdan, ascult răspunsul tău.
3: Cred că este o drișcă de polistiren, de lemn, ceva de genul. Am ascultat de dimineață variantele și parcă totuși eu mă duc spre drișcă, ceva mai clasic și mai simplu.
1: Ce e drișca asta? Atât de clasic încât nu știu la ce te referi.
3: E acel obiect cu care râcâi pe pereți.
1: Toată lumea râcâie la ceva astăzi.
3: Da, da, se aude... La radio se aude puțin mai diferit și nu ne dăm seama din prima, de aia e atât de greu.
1: Clar, iar eu mi-am dat seama că se aude diferit și dacă asculți mai tare sau dacă asculți mai încet. Ți-am dat un pont cu această ocazie. Bogdan, hai să vedem dacă poți să pleci la lucru sau trebuie să vii să ridici cei 200 de euro. Răspunsul tău este...
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Mulțumim, Bogdan!
3: Da, cu plăcere, o zi bună la toată lumea!
1: Te pupăm, zi frumoasă, dragilor! Banii se mută mai departe în hiția asta, sosește Grig după ora 13 fix cu 200 de euro.

0: concursul Te caută banii. N-am reușit, dar colegul Grig încearcă după ora 13 fix. Până una alta, zic să dăm din nou play acestui sunet misterios. Mult noroc, dragilor! Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
0: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: de euro, eu dau altceva și anume un play sunetului misterios. Se caută bani! Sunetul misterios este...
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Prezentatori generoși căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu a plecat de la Curtea de Apel București fără o decizie în cazul său. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile și au contestat măsura controlului judiciar decisă anterior de Tribunalul București. După încheierea ședinței, instanța a rămas în pronunțare. Georgescu este cercetat într-un dosar care vizează acuzații de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Guvernul mureșan a intrat în a doua și ultima zi de audieri înaintea votului de investitură. 10 miniștri propuși trec astăzi prin comisiile Parlamentului, după ce luni doar 2 dintre cei 6 audiați au primit aviz favorabil. Avizele sunt însă consultative. Testul decisiv vine miercuri la ora 13, când întregul cabinet va cere votul Parlamentului. Pentru investire sunt necesare 233 de voturi. Cristian Popescu Piedone anunță că îl reclamă penal pe Dominic Fritz și cere verificarea cetățeniei acestuia după discursul pe care l-a avut la Timișoara. Fritz a criticat Curtea Constituțională și a vorbit despre o revoluție și o avalanșă politică. În acest sens, Piedone spune că va sesiza procurorii și Autoritatea Națională pentru Cetățenie. 50.000 de copii din clasele primare vor primi sprijin suplimentar la școală pentru a învăța să citească, să scrie și să înțeleagă mai bine textele. Ministerul Educației lansează programul Primii, destinat în special școlilor în care elevii au rezultate slabe sau sunt în risc de abandon. Programul are un buget de 232 de milioane de euro și include ore de recuperare, activități după școală, materiale educaționale, consiliere și masă pentru copii. România trece anul acesta mai devreme la ora de iarnă. Schimbarea va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, la cea mai timpurie dată posibilă, potrivit actualelor reguli europene. La ora 4 dimineața, ceasurile se dau înapoi, iar ora 4 devine ora 3. Ziua de 25 octombrie va avea astfel 25 de ore, iar de atunci se va întuneca mai devreme. După ce a fost evacuată pe targă din casa în care a locuit peste 70 de ani, o femeie de 87 de ani din Madrid se va putea întoarce acasă. Cazul lui Mari Carmen a declanșat proteste ample în Spania. Avocata sa anunță că s-a ajuns la un acord cu proprietarul, iar pensionara va plăti o chirie apropiată de cea de până acum. Înțelegerea mai trebuie însă semnată de femeie. OpenAI abandonează chiar înainte de lansare unul dintre cele mai noi modele de inteligență artificială. GPT 6.1 Astra trebuia să ajungă la utilizatori în octombrie, dar compania a renunțat la lansare după testele interne. Modelul a continuat uneori acțiuni fără permisiune și nu a spus întotdeauna corect ce făcuse. OpenAI a decis să amâne lansarea până când problemele de siguranță vor fi rezolvate. Robert Stewart și-a rămas bun de la marile turnee după mai bine de 6 decenii pe scenă. La 81 de ani, artistul britanic a anunțat The Final Encore, ultimul său turneu programat în 2027. Seria de concerte va începe în aprilie și va trece prin Marea Britanie și mai multe țări europene. Stewart spune însă că nu renunță definitiv la muzică și ar putea susține în continuare concerte individuale. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Mi-am adus aminte de un moment devenit viral pe marele internet, un moment în care Adele, în timpul unui concert, vede o față cunoscută în public. O recunoaște pe nimeni alta decât pe Celine Dion. Adele izbucnește în lacrimi, Celine se ridică de pe scaun și îi sărută mâna, un moment pur și simplu istoric pe care trebuie să-l vedeți. Salutare din nou, dragilor! A început o nouă oră de party la Radio Impuls. Rămânem împreună. Eu sunt Reme, nu plec până la ora 13. Vă răsfăț în continuare cu DJ Goja. Avem Michico, vine și Ina cu Morenito, dar și Misha Miller. Un minut. Și dacă aveți chef să vă faceți o listă așa de destinații de vacanță, rămâneți cu mine pentru că vă povestesc despre o națiune care se pregătește în curând de 13 zile continue de vacanță.

Misha Miller, un minut am ascultat la Radio Impuls, mai puțin de un minut de vorbă, ca să-ți povestesc despre o națiune care se pregătește pentru 13 zile de vacanță constantă. În China se pare că anul acesta, sărbătoarea națională, se lipește de festivalul de la mijlocul toamnei și uite așa, oamenii o pun de o vacanță lungă, motiv pentru care milioane de chinezi împachetează și pleacă, foarte mulți aleg Europa, iar dintre țările preferate regăsim Italia, Franța sau Spania. Eu zic că orice ai alege, sună bine, vremea e bună, se mănâncă bine. Anul acesta se pare că până și chinezii aleg să cheltuiască mai puțin pe hotel ca să aibă parte de mai multe zile de vacanță.

0: Eu mor după tine imediat. Se caută banii. Let's get their money. Sunetul misterios este...
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă. Nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet, e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
0: Blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

cell phone. Păi pe celular urmează să te sune colegul Grig un pic mai târziu. 200 de euro avem de dat la concursul Te caută banii. Dragilor, eu dau play din nou acestui sunet misterios. Chiar sper să reușim să facem un ascultător fericit astăzi. Trebuie doar să vă înscrieți, după care să rămâneți cu telefonul pe sunat. Sunetul misterios este...

0: ce? Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. 28 de femei au fost ucise în România de la începutul anului, iar un nou proiect de lege propune reguli mai stricte pentru agresori. Inițiativa depusă la Senat prevede ca odată emis un ordin de protecție, agresorul să fie monitorizat automat cu brățară electronică, fără să mai fie nevoie de acordul victimei. În primele 8 luni ale anului, polițiștii au emis peste 13.000 de ordine de protecție provizorii. Fără stare de alertă la Sintești, deși localnicii reclamă din nou miros puternic și poluare. Autoritățile din Ilfov au respins solicitarea făcută de ministra interimară a mediului, Diana Buzoianu, pentru combaterea arderilor ilegale de deșeuri. Asociația Iar Miroase susține că poluarea este provocată intenționat și reclamă existența unui adevărat munte de gunoi. În ultimele luni, Garda de Mediu a descoperit în zona arderi și depozitări ilegale de deșeuri. 57.000 de lei pentru o singură locuință. Este cea mai mare despăgubire plătită de asiguratori în primul trimestru al acestui an. În total, proprietarii au primit 2,3 milioane de lei pentru pagube acoperite de polițele facultative. Cele mai mari despăgubiri au fost în Ilfov, Sibiu și Dâmbovița. Cu toate acestea, doar 2 din 10 locuințe din România au o asigurare facultativă. Uniformele obligatorii nu sunt o prioritate pentru școala românească, este reacția ministrului educației Mihai Dimian după ce mii de elevi au venit luni la cursuri îmbrăcați în negru în semn de protest. Ministrul spune că fiecare școală ar trebui să decidă împreună cu elevii și părinții dacă introduce uniforma. Proiectul a trecut deja de Senat și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care are votul decisiv. Diploma nu garantează și un loc de muncă. România rămâne printre țările europene cu cele mai mici rate de angajare a absolvenților recenți. Problema este alimentată și de diferența dintre competențele dobândite la școală și cele cerute de angajatori. Specialiștii atrag atenția că programele de studiu trebuie adaptate mai rapid la piața muncii, iar elevii și studenții au nevoie de mai multă pregătire practică. Aur pe linie pentru micii informaticieni români. România a câștigat clasamentul pe națiuni la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru juniori desfășurată la Sarajevo. Cei 4 elevi din lot au obținut 3 medalii de aur și una de bronz. Andrei Nemțișor, elev în clasa 8-a la Iași, a obținut aurul absolut cu cel mai mare punctaj al întregii competiții. La Olimpiada au participat 55 de elevi din 13 țări. Un bărbat de 30 de ani din Republica Moldova și-a luat viața pe fondul unor conflicte de familie. Gheorghe Moldovan, arbitru de fotbal și tata trei copii, se afla în proces de divorț. În mesajul lăsat înainte de gest, bărbatul spunea că a fost profund afectat de cuvintele dure pe care susținea că i le adresa soția. Acesta deținea legal arma, iar medicii ajunși la locuința sa nu l-au mai putut salva. Céline Dion a făcut din nou spectacol la Paris, dar de această dată pe podiumul de modă. Artista a apărut prin surprindere la un eveniment organizat lângă turnul Eiffel și a interpretat hitul I'm Alive. Momentul a deschis în forță săptămâna modei de la Paris. Céline Dion se află deja în capitala Franței, unde susține o serie de concerte după revenirea pe scenă din această toamnă. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Hei, nu uita să te înscrii în concursul Te caută banii pe www.radioimpuls.ro și evident să asculti sunetul norocos al zilei. Care este acela? Rămâne de ghicit, da? Avem mai mult decât sunet norocos, avem muzică bună imediat.

0: telefon Cabron codul penal, dar pe Connector l-am salvat Connector. Trupa despre care vorbesc cu Connector se numea Giganții. Deci, cred că mai există filmări pe YouTube, nu știu. Uite, chiar o să caut, dar la un dat văzusem Connector cu un coleg de trupă, erau doi, dacă nu mă înșel, în trupa Giganții. Și cum erau ei hip-hopperi supărați de cartier, dar să știți că face parte din viața unui artist. Știi cum e când te uiți și tu la niște poze cu tine de când erai mic, sau de când erai în fața blocului, sau de când erai la liceu, sau chiar în facultate și zici, mamă, ce... Nu neapărat ce față aveam, dar, mamă, ce viață aveam. E ca și cum te-ai uitat la trecutul altcuiva, dar v-am zis, prezentul și normal viitorul contează. Ne întoarcem în prezent în 2026 la Heaven și Caitlin Aragon, Iron. Vine și Criss Cross, Amsterdam. My oh my, se aude în hitsie asta.
1: We play only the hits.
2: Dacă e hit, se aude aici.
3: Radio Impuls.
4: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
6: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
7: It's time to party.
5: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
6: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
5: Party Zone
6: la Radio Impuls.
5: Mainstream Radio.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
9: Here we go!
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

Shakira și Bărnăboi avem Dai Dai, iar Shakira este genul care dă, că vorba aia are de unde, da? Dă și talent, dă pe afară de frumusețe și se ține bine, evident.

alte cuvinte, nu mai aruncați mâncarea. Noi aruncăm, doar noi românii, de exemplu, noi aruncăm undeva între 2,5 și 3,5 milioane de tone de mâncare în fiecare an. Vorbim despre mâncarea care ni se strică prin frigider. Deci pe cap de locuitor, că ar fi undeva la 150-190 de kilograme de alimente aruncate de fiecare român. Atenție, cred că se pun și copiii și bunicii, da? Și bebelușii. Ce aruncăm cel mai des? Hai să vedem. Mâncare gătită, pâine, produse de panificație și fructe. Normal, măi. Deci, acum înțeleg că avea sens când bunicii ne spuneau să mâncăm tot din farfurie sau cine nu mănâncă tot din farfurie nu primește desert. Păi dacă pe vremuri când mergeam la bunici nu exista chestia, nu exista gunoi. Totul se refolosea într-un fel sau altul. Deci la țară, la bunici, nu exista, efectiv nu exista noțiunea asta de gunoi. Arunci la gunoi și vine mașina și ia. Nu, totul se refolosea. Deci, astăzi zicem stop risipei alimentare. Dacă vă vine să cumpărați ceva, verificați înainte în frigider dacă nu cumva mai aveți. Da? Și nu vă gândiți că mușcă.

Tot în 2026 și noi, Andra vine cu Anotimp, o piesă nouă, după care chiar ne întoarcem în timp. Back in Time-ul lor vine de la Dr. Dre și Snoop Dogg. Next episode. All the music you wanna hear. Enjoy.

puțin în București. Momentan în țară nu plouă, dar vremea este în general frumoasă, în special în vestul țării, unde avem undeva peste 25 de grade Celsius. Cred că dacă mă uit pe hartă, cel mai frig este momentul de față la mare. 20 de grade, mai avem vreo 22 de grade și la Cluj, 25 la Craiova și 23 de grade la București. În rest, suntem destul de bine, temperaturi peste 20 de grade, ceea ce mă bucură foarte tare, înseamnă că mai prelungim puțin. Senzația de vară, că vară nu mai este. Am o geacă pe mine, pe care v-am zis, nu-mi vine să o dau jos nici măcar la interior. Uite așa, face parte din

0: ascultă și sunetul norocos că nu se știe de unde sare banul. La tine în buzunar, ne reauzim după fix aici, în hiții ăsta!
1: Dă glas energiei tale! Radio Impuls!
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. INAP. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
5: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
6: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
5: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
6: La Radio Impuls,
5: Mainstream Radio.
6: Nu te poți abține!
7: Here we go!
6: Radio Impuls București
5: pe 88 FM. I'm ready to turn it.

sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu a plecat de la Curtea de Apel București fără o decizie în cazul său. Procurorii DIICOT au cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile și au contestat măsura controlului judiciar decisă anterior de Tribunalul București. După încheierea ședinței, instanța a rămas în pronunțare. Georgescu este cercetat într-un dosar care vizează acuzații de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Guvernul mureșan a intrat în a doua și ultima zi de audieri înaintea votului de investitură. 10 miniștri propuși trec astăzi prin comisiile Parlamentului, după ce luni doar 2 dintre cei 6 audiați au primit aviz favorabil. Avizele sunt însă consultative. Testul decisiv vine miercuri la ora 13, când întregul cabinet va cere votul Parlamentului. Pentru investire sunt necesare 233 de voturi. Cristian Popescu Piedone anunță că îl reclamă penal pe Dominic Fritz și cere verificarea cetățeniei acestuia după discursul pe care l-a avut la Timișoara. Fritz a criticat Curtea Constituțională și a vorbit despre o revoluție și o avalanșă politică. În acest sens, Piedone spune că va sesiza procurorii și Autoritatea Națională pentru Cetățenie. 50.000 de copii din clasele primare vor primi sprijin suplimentar la școală pentru a învăța să citească, să scrie și să înțeleagă mai bine textele. Ministerul Educației lansează programul Primii, destinat în special școlilor în care elevii au rezultate slabe sau sunt în risc de abandon. Programul are un buget de 232 de milioane de euro și include ore de recuperare, activități după școală, materiale educaționale, consiliere și masă pentru copii. România trece anul acesta mai devreme la ora de iarnă. Schimbarea va avea loc în noaptea de 24 spre 25 octombrie, la cea mai timpurie dată posibilă, potrivit actualelor reguli europene. La ora 4 dimineața, ceasurile se dau înapoi, iar ora 4 devine ora 3. Ziua de 25 octombrie va avea astfel 25 de ore, iar de atunci se va întuneca mai devreme. După ce a fost evacuată pe targă din casa în care a locuit peste 70 de ani, o femeie de 87 de ani din Madrid se va putea întoarce acasă. Cazul lui Mari Carmen a declanșat proteste ample în Spania. Avocata sa anunță că s-a ajuns la un acord cu proprietarul, iar pensionara va plăti o chirie apropiată de cea de până acum. Înțelegerea mai trebuie însă semnată de femeie. OpenAI abandonează chiar înainte de lansare unul dintre cele mai noi modele de inteligență artificială. GPT 6.1 Astra trebuia să ajungă la utilizatori în octombrie, dar compania a renunțat la lansare după testele interne. Modelul a continuat uneori acțiuni fără permisiune și nu a spus întotdeauna corect ce făcuse. OpenAI a decis să amâne lansarea până când problemele de siguranță vor fi rezolvate. Robert Stewart își a rămas bun de la marile turnee după mai bine de 6 decenii pe scenă. La 81 de ani, artistul britanic a anunțat The Final Encore, ultimul său turneu programat în 2027. Seria de concerte va începe în aprilie și va trece prin Marea Britanie și mai multe țări europene. Stewart spune însă că nu renunță definitiv la muzică și ar putea susține în continuare concerte individuale. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

sunetul norocos al zilei. Câștigi 200 de euro ceva mai târziu. Nu uita să te înscrii repede pe www.radioimpuls.ro. De acolo te selectezi și evident te sun. Să răspunzi la telefon. Mergem la Alina Eremia cu puia genul ăla. Mai am și

loc. Și mă uitam că asta este dependență. Oamenii zic că își verifică telefonul din obișnuință. Și asta e o adevărată dependență. Ci că doar 11% dintre noi ne verificăm telefonul pentru a răspunde la o notificare sau pentru a face ceva concret cu el. Ci că 89% restul pur și simplu o facem din obișnuință fără să ne gândim de ce. Adică ne uităm la el și zic, bă,

super dependenți de device-uri, de smartphone-uri. Pe locul 2 stăm tot prin zonă. Coreea de Sud, 40% dintre adulți. Ce tare! Iar pe locul 3 este America cu aproximativ 27%. Noi suntem pe undeva la 22%, dar suntem țara cu cea mai mare dependență de social media, în special consumatori de TikTok, pe locul 1. Și mă uitam aici pe screen time-ul de pe telefon ieri. Am stat undeva la... Stați un pic, am stat să mă uit acum. 4 ore și 10 minute pe telefon. 4 ore și 10 minute! Cred că se pun și momentele alea în care pur și simplu am deblocat telefonul, după care l-am închis la loc și uite așa se adună orele și minutele din viața noastră. Deci, Doamne, cât timp am pierdut. 4 ore și 10 minute, să nu mai zic când mai

0: nu e un lucru foarte, foarte rău, dar momentan pregătiți telefoanele, o să vă sun imediat. Te caută banii, 200 de euro, vin aici, în hit-ul ăsta, la Impuls.
1: I love listening all day long.
2: It's my radio station, listen up. Radio Impuls.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
5: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
6: a zis cineva, înghețată?
5: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri, prin card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: miros, dar sigur au sunet.
1: Te caută banii la
2: Nu au miros, dar sigur au sunet, da, te caută banii la Radio Impuls. Ha, uite ce ne grăbim și știți de ce ne grăbim? Pentru că avem oameni nerăbdători să încaseze la ora asta, da? 200 de euro, www.radioimpuls.ro este site-ul unde te înscrii în concursul nostru Te caută banii, după care ce ai de făcut este să fii atent toată ziua, bună ziua, să asculti sunetul norocos și evident să-l ghicești. Alături de mine sunt deja două ascultătoare, o să vorbim pe rând, fiindcă așa se joacă, în doi, adică dăm două șanse, nu una singură, două ascultătoare nerăbdătoare să ghicească și eventual să-și încaseze, ce să mai, da? Începem cu Marilena, am zis bine, da?
3: Da, da.
2: Marilena, bună, de unde ești?
3: Din Brașov.
2: Marilena din Brașov, ce oraș frumos, știi că îmi place Brașovul, nu?
3: E frumos, da.
2: Dar nu știi că îmi place? E scump? Cum nu. E scump? Adică?
3: Scump. E frumos, dar scump.
2: Păi scump în ce sens? La ce e scump Brașovul? Nu știu, nu m-am gândit niciodată. La așa...
3: Toate.
2: Chirii
3: tot.
2: Astea, nu?
3: Chirie, deci... mâncare, tot.
2: Deci îți vin 200 de euro, îți vin mănușă dacă îi câștigi, da? Zi-mi repede da. Ce făceai la ora asta?
3: Eram acasă.
2: Acasă? Păi nu muncești?
3: Am muncit, dar...
2: Dar mai ai și o pauză, da?
3: Mai ai și câte o pauză.
2: Marilena, de acasă, relaxată, facem așa. Trecem direct la momentul ăla în care tu vei încerca să ghicești sunetul norocos. Eu stau aici pregătit să vedem ce este, da? Uite, dacă îl ghicești, aflu și eu cu ocazia asta ce este.
3: Amestec de cărți de joc.
2: Stai, cum?
3: Amestec cărțile de joc.
2: Am înțeles. Tu ce jocuri joci cu cărțile de joc?
3: Poker,
2: serios?
3: Nu. Cu fiica mea jucăm păcălici.
2: Păcălici? Hai, cât de tare! Deci, Marilena din Brașov spune că sunetul norocos al zilei este momentul ăla în care amesteci cărțile de joc. Păcălici, da?
3: Da, da.
2: Hai să vedem, Marilena. Hai să vedem. Iese păcăliciu? Sau iese... Ce iese? 200 de euro. No!
0: Radio
2: ai
0: Impuls.
2: Și păcăliciu, firar să fie.
0: Poate fi câștigătoare.
2: Măi, Marilena, am dat cu păcăliciu. N-am vrut. Pe cuvânt dacă am vrut. Deci chiar n-am vrut. Marilena, fii atentă. Rămâi în continuare atentă, de fapt, la Radio Impuls și la sunetul norocos al zilei. Cine știe, poate data viitoare este cu noroc.
3: Poate data viitoare.
2: Mai ales că Brașovul este scump. Mulțumesc mult, Marilena, te pupăm.
3: Și eu, de faină.
2: Mergem mai departe la Georgiana, dacă nu mă înșel, din Cluj, unde este și
4: sigur.
2: Mai scump. E scump în Cluj, Georgiana?
4: Este.
2: Ce e cel mai scump așa în Cluj? Adică tu ca și clujeancă, da? Ce pune presiune pe tine cel mai tare din punct de vedere bani?
4: Eu aș zice că viața de zi cu zi cu doi copii.
2: Câți ani au?
4: 2 și 5 ani.
2: Mulți înainte să străiască.
4: Mulțumesc.
2: Te înțeleg perfect. Georgiana, unde rămăsesem? Voiam să zic ceva și nu mai știu ce. Zici ce făceai la ora asta. Ia.
4: Eram la lucru.
2: Apa, ce lucrezi?
4: Da. În croitorie.
2: Da. Hai să spun și ție întrebarea ca să vezi că mă pricep, da? Deci, zi-mi așa, Uber Deck sau Surfilat?
4: Surfilat.
2: Hai, văzut, mă, că știu. A? Vrei să-ți mai zic? Nu, mă opresc
4: mai
2: aici.
4: Nu.
2: Zi-mi butonieră grea sau butonieră ușoară?
4: Eu aș zice că e ușoară.
2: Hai, văzut, mai băi, deci mă pricep. Când eram mic, eram croitor. Croitorașul cel vitez, da?
4: Exact.
2: Dar fii atentă, că acum sunt și darnic, da? Deci am arătat că stăpânesc croitoria. Ce să-ți mai zic? Hai să ghicim, de fapt, care este explicația sunetului norocos al săptămânii deja. E a doua zi. 200 exact. De euro. Te gândești bine,
4: mie
2: da?
4: Mi se pare, da.
2: Ți se
4: mi-am
2: pare sau e sigur?
4: Cu colegele, da. nu știu sigur dacă a fost varianta asta sau nu. Un sunet de, nu știu, talpă ceva mai groasă pe un lemn, cumva când se descalță cineva ca un toc, dar nu știu dacă neapărat toc. Aha, un lemn pe lemn, cumva. Ori ca o toacă, ori... sunet de toc,
2: am înțeles. Aha, foarte interesant. Foarte, foarte interesant răspunsul tău. Dacă stau să mă gândesc așa, și seamănă. Adică e un sunet destul de, cum să zic, destul de dur așa.
4: Da, așa e.
2: Da, seamănă.
4: Seamănă.
2: Nu e!
4: Nu e!
2: fii atentă că nu e.
0: Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Vai, Georgiana. Și eram mâine. Atât de
4: poate
2: sigur,
4: mâine.
2: Ziceam, mă, poate nimerește Georgiana. Uite că n-a fost. Georgiana, mulțumesc mult, da?
4: Mulțumesc și eu.
2: Ce să zic, nu știu cum se urează în croitorie. Fir întins e la pescari. La voi nu știu cum.
4: Da, da, da, merge și fir întins la noi.
2: Întins. Și să nu se rupă, da?
4: Și să nu se rupă acu.
2: Perfect. Da, mulțumesc mult de tot. Te pup, mersi. Georgiana. O salutăm și pe Marilena. Rămâne așadar premiu deschis. Îl dau mai departe în bară la bară. Colegul Mihai Hânda, mai norocos astăzi cu 100 de euro. Ce să zic, rămâi cu Radio Impuls, te caută banii, nu uita să te înscrii. www.radioimpuls.ro. Ne întoarcem la muzică. Vescan cu Bianca Mareș, Absența ta și R-City, Locked Away.

testate zile ale săptămânii. Bine, luni este pe locul 1, dar astăzi e pe locul 2, da? Și partea bună este că azi avem mai multe energie, spre deosebire, de exemplu, de joi după amiază. Eu joi după amiază, nu neapărat, dar vineri sunt obosit mort. Deci nu mai pot. Așa că astăzi am încă energie, da? Iar șefii noștri, dragii noștri șefi, astăzi sunt mai puțin nervoși decât lunea. Însă, spre deosebire de vineri, sunt încă la birou, încă la muncă. Așa că mai avem puțin, mai avem o oră și ceva de hit siesta în care luăm o pauză. După care, ori spre casă, ori rămânem în continuare acolo unde avem treabă. Deocamdată noi avem treabă cu muzica. Amer, Carol G cu Baby Wow. Vine și Shakira la bicicleta. Iar la fix, nu uita de știri. Eu sunt Grig. După, revin aici la Impuls.

0: Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara. Numai la Canal D.
1: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
1: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Adio, cel puțin parțial, cozilor de la Comarnic. Noua centura orașului se deschide joi și ar trebui să mai elibereze traficul de pe Valea Prahovei. Drumul are aproape 6 km și le permite șoferilor să ocolească orașul, unul dintre punctele în care se formează frecvent ambuteiaje pe DN1. Centura include mai multe poduri și sensuri giratorii pentru legătura cu drumul național. Manualele noi pentru clasa 9 fac încă un pas spre băncile elevilor. 250 de propuneri de la 21 de edituri și ofertanți au fost înscrise în licitația organizată de Ministerul Educației. Procedura cuprinde 65 de loturi, iar editurile au acum 10 zile pentru eventuale contestații. După această etapă vor fi semnate acordurile, iar variantele digitale ale manualelor aprobate vor fi publicate online. Peste 40% din risipa alimentară din România începe chiar în casele noastre. ANSVSA spune că o mare parte din mâncarea aruncată ar putea fi salvată prin câteva obiceiuri simple. Să cumpărăm doar cât avem nevoie, să verificăm frigiderul înainte de cumpărături și să congelăm surplusul. Autoritatea recomandă și regula primul cumpărat, primul consumat, pentru ca alimentele mai vechi să nu ajungă la gunoi. România este în fruntea unui clasament în care nimeni nu și-ar dori să fie. Alături de Bulgaria, țara noastră înregistrează cele mai multe decese provocate de boli cardiovasculare din Uniunea Europeană. În România sunt 787 de decese la 100.000 de locuitori, de peste două ori mai mult decât media europeană. Bolile cardiovasculare provoacă aproape 54% dintre decesele din țară, iar specialiștii spun că până la 80% dintre aceste afecțiuni pot fi prevenite prin controlul factorilor de risc. Final tragic după aproape 3 săptămâni de căutări în Zakynthos. O româncă de 64 de ani dispărută în timpul unei vacanțe pe insula grecească a fost găsită moartă într-o livadă de măslini la aproape 3 km de locul unde fusese văzută ultima dată. Femeia fusese căutată cu drone, câinii de urmă, scafandri și bărci. Poliția exclude deocamdată ipoteza unei crime, iar medicii legiști vor stabili cauza decesului. Rusia își mărește din nou armata. Peste 1,5 milioane de militari vor fi în serviciu activ. Vladimir Putin a semnat a patra majorare a efectivelor din acest an. Decizia vine în timp ce Volodymyr Zelensky susține, pe baza informațiilor serviciilor ucrainene, că peste 8.000 de soldați nordcoreeni sunt antrenați pe teritoriul Rusiei, care și-a intensificat schimbul de informații și cu Iranul. Inteligența artificială ar putea contribui la un dezastru cu până la 1 miliard de victime. Avertismentul vine de la Bill Gates, care spune că marele pericol este folosirea tehnologiei de către oameni rău intenționați. Cofondatorul Microsoft indică riscuri precum atacuri cibernetice și bioterorismul și avertizează că un simplu buton de oprire a sistemelor AI nu este suficient. Bill Gates cere reguli obligatorii și supravegherea celor mai puternice modele de inteligență artificială. Nadia Comăneci a defilat la Săptămâna Modei alături de vedete precum Eva Longoria și Kendall Jenner. Fosta campioană olimpică a ales pentru apariție o ținută realizată integral de creatorii români. Nadia rămâne la 64 de ani una dintre cele mai cunoscute românce la nivel internațional. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Asta cu Grig.

sunt așa mai turistice. Vorbesc de țările din Europa, cum ar fi Grecia, Spania, Italia. Și uite, sunt foarte supărați patronii din Bari, din zona Bari, Puglia, Polignano Amare, zona aia foarte, foarte frumoasă din Italia. Și zic că, domnule, avem un problemă cu turiștii. Vorbim de turiștii care vin la restaurant și își împart porțiile. Da, adică zic, domnule, vine ospătarul și întreabă: "Che volete mangiare?" Și tu zici, domnule, vreau o pizza și o apă. Și ospătarul întreabă: "Ei, și signorina, adică și doamna, ce vrea?" Nimic, nimic, ea doar se uită. E la cura de slăbire. Și de fapt turiștii împart și pizza și pasta și, mă rog, tot ce au de împărțit. Au scăzut din punctul ăsta de vedere banii care sunt cheltuiți la restaurante în Italia, dar asta se întâmplă și în Grecia, fiindcă nu e așa când ne ducem în Grecia. Facem ciorbă în cameră. Păi ce naiba? Și că toți mai mulți turiști cumpără mâncare de la supermarket și o pregătesc în apartamentele închiriate.

0: Se întâmplă și în Grecia, să-mi supărați rău grecii, că nu mai dau oamenii bani pe restaurante, dar ce să-i faci, și scumpit acum. De ce să nu recunoaștem? S-a scumpit mai că și atunci facem o românească. Dar nu facem doar noi. Aia e culmea, ci că toți turiștii din toate țările fac treaba asta. Ce să-i faci? E greu să fii și turist, da? Mai gândiți-vă și la ei. Ne întoarcem, suntem ascultători de Radio Impuls, BTS vin cu Swim, dar și Kygo, Take Me Back, imediat în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Era și vorbeam ceva mai devreme despre restaurantele din Grecia, din Italia sau din zonele foarte, foarte turistice care se plâng că turiștii cumpără o porție de mâncare și un par la doi sau mai rău decât atât își gătesc în cameră, da? Ciorba românească gătită în cazarea din Tasos, da? E celebră. Însă, apropo de restaurante, vreau să mai revin cu o chestie foarte funny. De fapt, nu este funny deloc. Este momentul ăla în care, înainte să te așezi la masă la restaurant, zici să mă spăl pe mâini. De ce? Să am mâinile curate. Fără să te gândești că există un loc sau există un obiect pe masa ta din restaurant care este extraordinar de... este cel mai plin de bacterii obiect care există în restaurantul respectiv. Deci mai rău decât toaleta, dacă vă vine să credeți. Nu o să vă las să ghiciți foarte mult. O să vă zic direct despre ce este vorba.

depozitat și, atenție, nu este spălat niciodată. Deci data viitoare când te duci la un restaurant, scanează, dacă ai posibilitatea, meniul cu telefonul, ca să nu spui mâinile pe unde au trecut și alte mâini. În cel mai fericit caz, da? Hai, poftă bună să aveți, mai bine mâncați acasă, vedeți? E mai, e mult mai simplu și mult mai economic. Ne întoarcem la muzică. FCEAN cu Teo Roza, am Doamne ferește, fiindcă așa mi-a venit și mie să zic când am auzit povestea asta, de-aia v-am dat-o și vouă mai departe, dar vin și cu Fade.

0: fără ceasurile. Cât a mai rămas din ziua asta de marți? Bye bye. Radio Impuls.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.

0: 5 de mililitri cu 30% reducere la doar 19,80 lei și 25% reducere la băutură necarbogazoasă marca Granini 1,5 litri. Oferte prin card Connect.
1: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
2: go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Se complică situația înaintea votului pentru guvernul mureșan. PNL anunță că ar putea sesiza Curtea Constituțională dacă executivul este respins în Parlament, iar președintele nu declanșează procedura pentru alegeri anticipate. Votul este programat mâine, iar premierul desemnat Siegfried Mureșan mai are de convins parlamentari pentru a strânge cele 233 de voturi necesare. România ar putea adera la zona euro în 2035. Este ținta anunțată de ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Până atunci, țara noastră trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv, lucru estimat pentru 2030, și să îndeplinească toate criteriile necesare pentru trecerea la moneda europeană. Ministrul spune că obiectivul este realist dacă reformele sunt respectate. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea, s-a predat poliției din Elveția. Bărbatul de 30 de ani era căutat internațional după ce Valentina, iubita lui de 28 de ani, a fost găsită moartă într-o valiză în râul Olt. El s-a prezentat aseară la poliție, iar autoritățile elvețiene urmează procedurile pentru predarea lui către România. Călin Georgescu a ajuns din nou astăzi la Curtea de Apel București, unde judecătorii au rămas în pronunțare în privința arestării sale preventive pentru 30 de zile. Procurorii DIICOT contestă decizia prin care Georgescu a fost lăsat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul reclamat este de aproximativ 1,1 milioane de euro. Deocamdată, Georgescu rămâne sub control judiciar. Sunt tensiuni la Chișinău. Opoziția din Republica Moldova a inițiat procedura de suspendare a președintei Maia Sandu. Un proiect semnat de 46 de deputați a fost înregistrat la Parlament, iar opoziția o acuză de încălcarea Constituției și depășirea atribuțiilor. Pentru suspendare sunt însă necesare 68 de voturi, adică 2/3 din Parlament. O scrisoare de dragoste scrisă de Constantin Brâncuș pentru fotografa americană Florence Meyer este scoasă la licitație. Sculptorul i-a trimis mai multe scrisori de-a lungul unei povești de dragoste care a durat aproape două decenii. Scrisoarea, care păstrează și plicul original, are un preț de pornire de 900 de euro. În total, 15 scrisori din colecție au fost scoase la vânzare. Licitația este organizată online de Artmark pe 8 octombrie. Corespondența este cu atât mai importantă cu cât 2026 este anul Constantin Brâncuș, când se împlinesc 150 de ani de la nașterea artistului. Ai terminat cina, dar parcă mai merge ceva dulce? Nu înseamnă neapărat că ți-e foame. Experții spun că poftele de seară pot apărea din nevoia de relaxare și de recompensă după o zi lungă. Creierul caută dopamină, iar dulciurile și alimentele sărate sau grase îi oferă rapid această senzație. O plimbare, o carte, un ceai sau chiar spălatul pe dinți pot ajuta la ruperea acestui obicei. România a pierdut cu 4-2 în fața Bosniei primul meci oficial de acasă cu Gică Hagi pe bancă. Selecționerul își asumă înfrângerea și spune că echipa nu a trecut acest examen. Hagi recunoaște că a greșit alegând două formule diferite pentru meciurile din această perioadă. Adrian Mutu a criticat și el strategia selecționerului, despre care spune că a fost un experiment nereușit. Următorul meci al României este vineri, pe 2 octombrie, cu Polonia. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară! Hey!

0: 10 și 6 minute, 29 septembrie, ce zi frumoasă, ce zi importantă! O să vă zic de ce, pentru că avem ascultători frumoși care sunt pe lângă aparatul radio acum. Mă rog, aparatul radio în timp cu anii s-a mai schimbat și în televizor. Am primit adesea poze de la voi că ne ascultați de pe TV de acasă, lucru care se poate și ne bucură tare mult treaba asta. Cel mai probabil ești în mașină, în trafic la această oră și te întrebe unde îmi circuli tu. Eu am postat la mine pe Instagram story time-ul zilei mele, cum am încercat eu iarăși să fiu mai pe sănătate, mai pe mișcare, mai pe nu-sedentarism astăzi. Deci vă aștept pe Mihai Hăină, da? Oricum o să vă povestesc și la radio, dar e o bucurie și o plăcere să ne avem și pe Insta, să ne avem și pe online. 0754222999.
1: Bună seara!
0: Bună seara, doamne, cât de tare a țipat în microfon că e tăiat mesajul, adică este... Ați auzit?
1: Bună seara!
0: Cristinel, mulțumesc tare mult. Pe unde mi-ești tu? Că știu că ne asculți de pe online, de pe aplicație, foarte bine faci. Știu că ești de obicei prin Italia. Cum se circulă și măcar acolo mai este un stropișor așa de soare? Un stropișor de vreme frumoasă? Nu că ar fi neplăcut afară, dar cerul ăsta pare că nu poți să ai încredere în el când te uiți înspre nori cum se mișcă. Zic așa la propriu, nu la figura, nu mă duc în zone profunde. Înspre cer, înspre Siri, Siri zice că nu plouă, cerul zice că ar fi mai bine totuși să ai umbrela la tine. Sorry Papi de la Topic cu Becky G, asta ți-aduc imediat pe Radio Impuls. Promit în felul următor, Shakira, Burna Boy, Dai Dai și Eminem cu

0: Am primit un mesaj vocal la Radio Impuls pe care aș vrea să-l împărtășesc și cu tine. Sună cam așa, te întrebam pe unde ești, lejer, că tocmai ce am ajuns, vreau să văd pe unde ești și tu. Da, și mi-a răspuns Sorin din Constanța, care e cu mine de ani de zile aici pe mesageria vocală, mi-a zis așa.
1: Hai să trăiești, Mihăiță, Sorin de la Constanța te salută. În drum spre cardiologie, Mihăiță, în drum spre cardiologie.
0: Și după aceea Sorin a mai dat următorul mesaj vocal.
1: Și să știi, Mihăiță, cât voi trăi, te voi asculta. Nu te voi lăsa niciodată, Mihăiță.
0: Sorin, îți mulțumesc. Atunci știi ce-mi doresc? Să ne ascultăm reciproc cât mai mult timp de acum încolo. Și tu pe mine la radio și eu pe tine tot la radio prin mesaje vocale. Sănătate multă, să fim acolo, cum zicea Connector, cu inimi care bat în același BPM frumos. Bună ziua, Mihai, ce mai faci aici? Așa este, bară la bară, mi-a trimis Alex mesaj, doar că nu-mi dau seama de unde ne ascultă. Numărul lui de telefon e de România, dar poza pe care WhatsApp-ul nu o să vrea niciodată să o mărească, pentru că de ce ar vrea, e cu foarte, foarte multe benzi. Noi nu avem drum cu atât de multe benzi și așa de puține gropișoare, nu? Deci pe unde mi-ești, Alex, de traficul ăsta? Eu am crezut că trafic există doar la noi. Am un sunet ce valorează 200 de euro. Vreți să-l auzim la radio? Vreți să auzim sunetul de la Te Caută Banii? V-ați înscris? www.radioimpuls.ro. A ce-ți sună asta?
2: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...
0: Și pentru că sunt eu cel mai simpatic și nu degeaba favoritul tău, încă o dată. Deci, acest sună acest sunet? Acest sunet. Ce poate să fie? Valorează 200 de euro. Nu-s puțin bănișor, doar zic. Mihai, de aici cu tine, înscrie-te pe www.radioimpuls.ro. Te Caută Banii, 200 de euro. Pronosticul nostru este că o să ajungem la multe sute de euro cu acest sunet pe Radio Impuls.

0: O să-l cumperi, normal că el este. Hai, ghicește, unde poate să fie la noi în țară cel mai scump covric? Nu, greșit, nu e în Cluj, deci ai gândit la fel ca mine. E în aeroportul Otopeni, deci un covric nu știu cât mai e zilele noastre, dar presupun că dacă e covridogul la magazinele astea de panificație cu nume de sfinți, vreo 7-8 lei, covricul ar trebui să fie vreo 2 lei, 3 lei, maxim, maxim, un covric cu mac. Pe aeroportul Otopeni este... Ala te caută banii. Deci, nu. Eu n-am cum să dau știrea. Așa, mă iertați, sunt nepregătit. Încă o dată. Pe aeroportul Otopeni. Un covrig amărât, cu mac, probabil, care e piatră. Poți să bați cuie cu el, că nu l-a cumpărat nimeni de când s-a redeschis aeroportul. Costă nici mai mult, nici mai puțin de 16 lei, fraților. Da, chiar așa?
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Ca să-i dai la Otopeni. Doamne, am rămas cu maxilarul pe jos. Un călător a fotografiat un covric cu mac vândut în aeroportul Henri Coandă la aproximativ 15-16 lei. Cu 540% mai scump decât covrigul în medie. Dar de ce sunt prețurile în aeroport atât de aberant de mari la produse banale? Adică ce le justifică? Sunt chiriile pentru vendori atât de mari sau e... doar o chestie pe care noi așa ca societate am agreat-o că e ok să se întâmple. Adică o cola în aeroport poate să fie 1,5 milioane cu ei din aeroport. Păi da, dar nu-i de parcă e ultima băutură carbogazoasă din lume, de pe planetă. De ce e atât de scump? Ah, asta și faptul că dacă e să iei două băuturi carbogazoase dintr-o benzinărie, ele însumat costă mai mult decât litru de carburant. Na, mă rog, fel de fel de anomalii de-astea de tată balcanic pe care încep să le observ prin lume. Îmi ajută la ceva? La absolut nimic. 16 lei un covrig în aeroport. Care este cea mai simpatică, să zic așa, țeapă pe care ai luat-o? Cel mai simpatic schem în care ai căzut? Sunt tare curios. Că poate vreodată de-a lungul vieții ai fost convins că merită să dai 16 lei pe un covrig. Sau ai fost nevoit, forțat, obligat, forțat de context, dacă nu de altceva. Stau așa și mă gândesc, trebuie să fi căzut și eu într-o plasă de asta de turiști vreodată. Era să plătesc intrare la Biserica Neagră din Brașov. Asta, eu eram deja în biserică și o doamnă a zis, vă rog frumos să ieșiți. Păi de ce? Începe concertul. Păi și concertul, adică eu am plătit deja o intrare, nu că e altfel de intrare la concert. Bine, perfect. Și atunci n-am mai plătit-o, deși Brașovul mi este la suflet și Biserica Neagră este fantastică și frumoasă și o arhitectură superbă, dar am zis, mi se pare că este a tourist trap. Ai căzut mai ales, uite, că suntem după sezon de vară și de vacanțe, ai căzut în astfel de mici țepe, am putea să le spunem, ai prins astfel de mici furturi, ai dat vreodată 16 lei pe un covrig într-o formă sau alta, chiar sunt curios dacă o să-mi răspund sincer pe WhatsApp, 0754222999, bun reminder că am 200 de euro pentru tine, dar vezi, dacă îi câștigi la Radio Impuls, la Te Caută Banii, nu te duci tu repede să cheltui toți banii în aeroport, că nu merită, e la suprapreț, e ăștia zgârciți.
1: Te Caută Banii, deschide mâna. Sunetul misterios este...
2: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie, inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
3: Vibe de super weekend, reduceri speciale, shopping în mall cu extra beneficii. Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
1: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hă.

0: pe care le-am luat, despre asta vorbim astăzi la radio. Mă rog, acum, în acest sfert de oră, această jumătate de oră care ne ține pe tine și pe mine blocați împreună, și ce bine că ne avem unul pe celălalt, pornind de la o știre cu un covrig care a costat vreo 16 lei în aeroportul Enricoan de Otopeni. Dumnezeule mare, mi se pare sincer, adică poți zice am luat apă, dacă te-ai dus și ai dat 16 lei pe un covrig, înțeleg că poate, nu știu, ai câștigat la loto acum un sfert de oră și zici, o să fac ceva stupid cu banii, de exemplu, o să dau de 540% de ori mai mult pe un covrig, sau, na, nu știu, contextul te obligă.
1: Salut! Toate prețurile sunt exagerat de mari în aeroport. De pildă un sandwich, un sandwich banal cu șuncă și cașcaval și o foaie sau două de salată e 80 de lei.
0: Da, măi, am văzut, deci nu, e ceva... Eu prima oară am crezut că scrie în ceva monedă diferită, n-am înțeles eu. Când am mers prima dată cu avionul la Cluj și am trecut de porțile acelea, era meniu ofertă. Dar cum să... Cât de curajos să fii, ca să nu zic că ai tupeu, să scrii cuvântul ofertă lângă sandwich cu salam de Sibiu, pită, salam, pită și o cola. 120 de lei, n-ai cum.
1: 80 de lei și la fel este peste tot, la toți vendorii. O felie de pizza mică, de 10 pe 20, să zic, din aceea cu ingrediente nenaturale,
0: așa,
1: este 30-40 de lei.
0: Lux, cât o pizza întreagă. Florian, dar ești ca și mine, ești pofticios, știi dimensiunile la felia de pizza. Drept urmare, am întrebat dacă ați luat astfel de țepe. Dacă ați pățit, nu știu, eu o singură dată am fost la un restaurant foarte frumos, că mi-a scris cineva de Balvenion și mi-am adus aminte, și era pus implicit bacșișul pe notă, un fel de service charge. Dar nu-ți permite alege. Atâta tot că atât de bine a fost acolo la restaurant, atât de bună a fost mâncarea, încât nu ne-am supărat. Eram un grup de prieteni mai mare. Bine, nu ne-am uitat pe notă și am lăsat și tips. Deci, practic, am lăsat tips de două ori. Salutare, iată, scrie ascultătoarea noastră, Mihaela. Am fost la Balvanio și să mâncăm. La final, pe nota de plată, era o idee mai mare față de ce aveam, ca produs comandat, care să justifice diferența, însă nu am stat să vedem ce anume este. Am plătit suma, plus încă 50-60 de lei tips. Perfect, Mihaela, este povestea noastră 1-1. Deci, la fel am pățit și noi. Țepe pe care le-a luat, de-astea, micuțele, de-a lungul timpului. A, și mai era o dată să cad într-o plasă de genul ăsta, când cineva m-a convins că poate să rezolve o problemă legată de mașină, dar în schimb unei sume modice de, nu mai știu cât era, 300 de euro și până la urmă mi-am rezolvat singur problema de birotică. N-aveam nevoie de această consultanță. Dar intenția bună a fost acolo, normal.
2: Bună ziua! Haideți să vă zic un lucru. În aeroport în Madrid, deci Madrid, nu București, nu Timișoara, nu Cluj, o apă plată, 1 euro. Deci... mai bine mi-au 3 ape plate decât un covrig. Și măcar îmi trece și foamea cu ocazia.
0: Ai văzut? Dar putem să zicem, dacă nu o gândim prea mult înainte, că am întrecut Madridul noi la Otopeni. Că e covrigul mai scump decât o apă la Madrid. Sau faci combinație. E apa din Madrid, mănânci covrigul de pe Otopeni și el oricum devine mai stațios, cu condiția să fie apa carbogazificată.
3: Bună! Da, bună. Am pățit și eu, am luat o țeapă de asta extraordinară acum vreo 10-11 ani. Mergeam prin Poiana, Brașov, prin zona aia, și vindea o fată zmeură pe marginea drumului. Zmeura este, n-am cum să-i rezist, așa că am oprit, am luat un coșuleț extraordinar de frumos, plin cu zmeură, cel puțin așa am crezut. Am urcat în mașină și am început să mănânc cu poftă. Foarte repede mi-am dat seama că de fapt era un singur rând de zmeură și restul era plin cu frunze. Toată această distracție m-a costat 25 de lei.
0: Bun.
3: Și a costat mult mai mult de, nu știu, 2 lei zmeura, dacă nu mai bine. Era, repet, un singur strat.
0: Dar cum îi lasă sufletul pe oameni să facă lucruri de genul ăsta? Că e clar că nu poți să dai la întors, zici, am greșit, n-am știut, de fapt, doamnă, n-ați văzut dumneavoastră bine. E clar că dacă te întorceai, nu mai găseai fetița cu zmeură, nu?
4: Salutare! Cea mai mare țeapă care a fost la Firenze, unde... la un restaurant care spunea că e wow, dar de fapt n-a fost.
0: Dar de fapt era bau.
4: La final, fiecare ne-am plătit acâmurile 2 euro.
0: Am auzit că se practică astfel de lucruri și v-am mai povestit, cred că, despre asta. N-am fost, că nu sunt curajos și, în general, îmi place ca banii să rămână la mine pe cât de mult se poate. Banii mei, munciți de mine. N-am fost la restaurantele de pe nordului, care, din capitală de la noi, care percep coperto. mi-a zis o prietenă dragă cum că plătești 60 de lei de persoană pentru că există ospătar. Păi ospătar există la toate restaurantele, că de-aia mergi la restaurant, că este ospătar, nu? Adică, na, în sfârșit.
5: Bună, Mihai. Păi bună. Tot vorbeai de covrigi. Tocmai ce am cumpărat 6 covrigi și eu, ca și tine, mi-imagineam că este pe undeva pe la un 2 lei covrigul maxim, așa. Și mi-a cerut 30 de lei pe 6 covrigi. Și m-am uitat la doamnă și am zis, vreau doar 6. Și ea zice, da, este 5 lei covrigul. Ok, minunat. Deci 5 lei covrigul.
0: Sunt făcuți cu inflație. Hai, hai, încă un mesaj vocal, pentru că mi-ați trimis atât de multe pe WhatsApp-ul Radio Impuls și vă mulțumesc.
6: Salut!
0: Salut cu drag!
6: E foarte mișto subiectul emisiunii tale.
0: Mulțumesc!
6: Da, și am luat o țeapă de gen. Eram în aeroport în München. Trebuia să stau vreo 8 ore să aștept următoarea îmbarcare. Mi s-a făcut poftă de o cafea. Am mers, am găsit acolo un vendor.
0: Vending machine de acela, da, da, da.
6: În interiorul aeroportului. M-a costat 10 euro cafeaua. De bani ăștia, îți dai seama că am... am pipăit, am făcut, cum să zic.
0: Le-ai spus, practic, le-ai pus un gând bun.
7: Țeapă pe care am luat-o în viața mea a fost momentul în care am plătit o amendă scanând un cod QR. O amendă de circulație primită în Ungaria. Mi s-a părut varianta cea mai scurtă, cea mai ușoară. Am scanat codul QR de pe amendă și dimineața m-am trezit cu contul gol, golit de o casă de pariuri din Croația.
0: Oh, nu! Oh, nu! Nu mă așteptam la asta. Am crezut că e vorba de sistemele statului care n-au mers așa cum trebuie. Vă mulțumesc pentru avalanșa asta de mesaje vocale. Îmi pare rău să aud că, iată, sunt atât de multe răspunsuri la întrebarea ce țeapă ai luat tu. Să știi că nu-i țeapă niciodată cu concursurile în care promitem noi bani. Avem, avem un sunet ce valorează 200 de euro. Grig și cu mine ieri am spus... E un pronostic doar, personal, că o să ajungem la 900 de euro cu acest sunet, pentru că e atât de întortocheat, atât de complicat. El se aude în minutele ce urmează on the air pe Radio Impuls. Rămâi cu mine bară la bară, dacă mai ai răspuns la întrebarea asta, lasă-mi story time-ul tău prin mesaj vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: fric de 16 lei și iată la ce mesaje vocale multe am ajuns pe 0754222999. Cu tine sunt să te caute banii și doar banii mulți să te găsească.
1: Salut, Mihăiță!
0: Salut!
1: Cea mai mare țeapă am luat-o acum vreo 16 ani pe litoralul românesc. M-au portat vreo 3-4 indivizi.
0: Așa.
1: Pe motiv că au de vânzare noul iPhone 4 la vremea respectivă.
0: Senzație!
1: Eu zic, păi, am dat lovitura, zic, dau telefonul meu la schimb, plus încă 200 de lei la vremea respectivă. Mi-au pus telefonul într-o husă, am predat telefonul meu plus banii, indivizii au dispărut în 2 secunde, pe când se disfac husa cu greu. Ce crezi? Era o bucată de faianță.
0: Mai știu așa, mai am prieteni care ascultă emisiunea și i-au dat bani de telefon pe o bucată de săpun. Măcar a fost util, așa cu faianța nu știu ce ai făcut.
2: Cea mai mare țeapă pe care mi-am luat-o, cred că a fost aia pe care am dat-o.
0: Ah, dar fii sincer și lipsit de filtru până la capăt și spune-ne, tu i-ai vândut telefonul, tu ai vândut faianța?
3: Salut! Mi-am luat un Ford Edge din reprezentanță.
0: Bun!
3: La mâna a doua, e adevărat? Dar în 2 săptămâni de când l-am achiziționat, a fost de 8 ori cu el la servis.
0: Oho!
3: Așa că l-am dat înapoi. Practic n-a fost o țeapă, dar mi-am pierdut timpul.
0: Un pic
3: banii.
0: De timp pierdut, da. Mă rog, și dacă n-ai primit nici bani înapoi pe produsul pe care nu l-ai primit așa cum ți-a fost promis, e o pierdere pecuniară, dacă îmi permiteți. Vin cu sunetul ce valorează 200 de euro și cu muzică bună imediat pe radio. Am Lady Gaga, Just Dance. Imediat și e de back in time piesa asta. Nu zic că a trecut timpul, dar că am trecut din 2008 de când e hitul pe care ți-l aduc în doar câteva minute bară la bară pe radio. Impuls. Mihai Hândăici, îți mulțumesc că ești și tu acolo cu mine, prezent și vocal de fiecare dată pe WhatsApp-ul Radio Impuls.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
6: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
7: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 17.
1: Radio Impuls. Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul bolojan vine cu precizări în scandalul gazelor americane. Executivul spune că la cancelaria premierului nu a existat nicio discuție cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și că nu a fost aprobat niciun document privind achiziția de gaze lichefiate americane. Guvernul mai spune că România produce deja peste 80% din gazele pe care le consumă și că, odată cu Neptun Deep, producția ar urma să se apropie de dublare. Vești bune pentru cei care ajung pe Valea Prahovei. Centura Comarnic va fi deschisă circulației joi după aproape 3 ani de lucrări. Noua șosea are aproape 6 km și ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1. Printre cele mai importante lucrări se numără un pasaj de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov. Susținătorii lui Călin Georgescu au început să strângă bani pentru o nouă casă după ce DIICOT i-a pus sechestru pe vila din Mogoșoaia. Apelurile pentru donații au apărut pe TikTok și Facebook. Georgescu spune că este onorat de inițiativă, dar că deocamdată nu are nevoie de ajutor financiar. Peste 16.000 de lei obținuți prin retururi fictive la Easybox. Un tânăr de 28 de ani din Iași este acuzat că folosea nume false și înregistra retururi pentru produse pe care nu le introducea niciodată în compartimentele Easybox. În acest fel ar fi obținut aproximativ 16.300 de lei. Polițiștii au făcut o percheziție, au ridicat mai multe obiecte și le-au reținut pentru 24 de ore. Adidas, care arată de parcă au fost purtați ani întregi și ajung să coste sute de euro, vin și la București. Brandul de lux își deschide primul magazin din România în apropiere de Calea Victoriei. Modelele cu aspect uzat costă între 400 și 700 de euro și sunt purtate inclusiv de vedete precum Taylor Swift și Selena Gomez. Brandul a încheiat anul trecut cu afaceri de peste 700 de milioane de euro. Caz rar în Ucraina. O femeie a născut gemeni la 3 zile distanță. Primul băiețel s-a născut prematur la 33 de săptămâni, dar contracțiile mamei s-au oprit, iar medicii au decis să mai păstreze sarcina pentru al doilea copil. 3 zile mai târziu s-a născut și fratele lui. Cei doi sunt acum în același salon, dar au zile de naștere diferite. OpenAI a anulat lansarea unui nou model de inteligență artificială din cauza unor probleme de siguranță. Modelul GPT 6.1 Astra urma să fie prezentat în octombrie, dar testele interne au arătat că avea un comportament mai puțin sigur și nu respecta întotdeauna instrucțiunile primite. Specialiștii au observat inclusiv situații în care sistemul nu raporta corect acțiunile pe care le făcea. Rusia își mărește efectivele armatei cu peste 15.000 de militari. Vladimir Putin a semnat un decret în acest sens, fiind a patra majorare decisă de Kremlin în acest an. Astfel, armata rusă ajunge la un total de peste 2,4 milioane de persoane. Surpriză la aeroportul din Istanbul. Un avion iranian cu pasagerii deja la bord a fost sechestrat chiar înainte de decolare din cauza unei datorii de aproximativ 3 milioane de euro. Aeronava urma să plece spre Iran, dar executorii au urcat la bord, iar pasagerii și echipajul au fost coborâți și trimiși înapoi în terminal. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

0: 10 minute pentru o distanță de 800 de metri nici nu-i mult. Bine, dacă parcurgi acești 800 de metri pe jos, nu cu mașina. Dacă îi parcurgi cu mașina, e destul de multicel, nu? Am primit un screenshot cu străzi înroșite, cu trafic intensificat prin capitală.
1: Mihai, ce bine merge traficul în București. Strună!
0: Alex, wow, mă bucur că simt zâmbet acolo în glasul tău. Chiar stăteam așa și mă gândeam astăzi, priveam în timp ce lucram de acasă și savuram o cafeluță de pe balconul condominiului unde stau cu chirie. Mă uitam la intersecția între cele două bulevarde mari unde locuiesc eu și mă gândeam cât de mult stres trebuie să fie în fiecare mașină. Așa, dacă aș fi extraterestru și m-aș uita la lume de sus și aș vedea oamenii, cum stau ei, omul și conserva, și fiecare se stresează și țâțâie și mai merge așa un pic, hop, hop, hop, mai înaintează jumătate de metru de parcă scutești din timp, da. Și după aia am plecat pe jos la muncă. Deci dacă cumva astăzi plouă în capitală, nu e pentru că am spălat mașina, e pentru că am plecat fără umbrelă de acasă pe jos la muncă. Știți că s-ar putea să vă oprească în trafic, mai ales pe autostradă, drumuri expres, drumuri naționale, să vă oprească CNAIR și poliția rutieră să vă întrebe încotro. Cu ce ocazie pe la noi pe aici? De unde ați venit? Încotro vă îndreptați? Câte persoane sunteți? Dacă transporti marfă, te întreabă și de marfă. Concret, conducătorii auto vor fi întrebați de unde au plecat, care le este destinația, care este scopul călătoriei și, în cazul în care transportă marfă, ce transportă. Pentru că mașinile trebuie să știm de unde vin și încotro se îndreaptă, nu? Asta zicea CNAIR. Acțiunea are rolul de a vedea cum circulă oamenii și mărfurile prin România și de a ajuta la planificarea viitoare lor proiecte de infrastructură. Adică să nu fiți răi să-mi spuneți bine și dacă eu am număr par pot să circul? În ce weekend pot să merg dacă am număr impar la mașină? Că nu este așa nici de cum. Uite, este public, anchetele se desfășoară în intervalele 8 dimineața 12 și mai apoi de la 14 la 18, iar pentru 2026 sunt programate pe 30 septembrie, 7 octombrie 21 și 28 octombrie și este foarte important că, așa promit autoritățile, datele rămân anonime, nu se notează numărul mașinii, identitatea șoferului sau alte date personale, plus că sunt anunțate în prealabil. Mai ales eu care, iată-mă, plec tot timpul pe noapte, sunt eu singurel și cu colegii, tot o să-mi iau o stație la un moment dat. Vreau să împrumut de la cineva ca să fiu și o parte în grup, să simt că aparțin comunității care tranzitează țara noastră frumoasă în lung și lat. Eu care mă duc noaptea nu o să-mi întrebe nimeni ce transportați, câte persoane sunteți. O să zic așa, o să-mi tremur ușor buzița de jos. Una, e tot timpul una. O singură persoană, persoana mea în mașină. Ah, și ce bine, asculți muzica ta, faci pauze când vrei tu, nu-i așa? Pe unde ești tu și cum se circulă urban la ora asta? Te aștept pe WhatsApp-ul Radio Impuls 0754222999.
1: Deci, Mihai, cea mai tare țeapă
0: am rămas
1: care
0: la
1: am luat-o ever, să zic așa, a
0: acum
1: fost de la o reprezentanță recunoscută din București. Am luat o mașină SH și mi-au dat oamenii numerele de înmatriculare expirate de două luni, abia după două luni, după 2000 de kilometri parcurși în țară. Doamna care mi-a făcut dosarul să fac înmatriculare m-a avertizat că circul cu o mașină cu numerele de înmatriculare suspendate.
0: Bun, bun, frumos! Vorbeam mai devreme la radio despre țepe, am pornit de la un covrig care în aeroport Otopeni costă cât... Crezi că-ți dă și covrigăria, crezi că-ți dă și acțiune și de-aia am rămas iată, Lucian mi-a trimis mesajul pe subiectul ăsta. Dacă ai ajuns un pic mai târziu să știi despre ce vorbim, noi ești la radio.
2: Nu o să-ți dai stație până ce o să faci ca și mine, că și eu făceam drumuri de București și am zis că mi-e o stație și aștept să fie la reducere și până la urmă m-a prins poliția și am primit o amendă de undeva la 1000 și un pic de lei.
0: Nu știu cât e o stație, dar presupun că puteai să iei o stățiuță medie, cel puțin de banii ăștia. Eu o cameră de bord aș vrea să iau. Sincer, uite, și la ultimul drum lung pe care l-am parcurs după ce m-am întors de la evenimentul frumos Radio Impuls Complexii pe care l-am avut în weekend, am fost șicanat în trafic, la modul că pe dealul negru pe acolo, pe depășirea permisă, am semnalizat că e să depășesc și mașina din față a ieșit în fața mea fără semnal și a rămas acolo. Și am zis, ce se întâmplă? E totuși unul noapte și eu sunt pe aici singurel. Știți că mai devreme vă ziceam că sunt o singură persoană, era bine să fim mai mulți cum ar veni. Da, așa că m-am retras cu mințel pe banda mea și am zis că sper că ne rezumăm la atât. Cameră de bord înainte de toate. Este 5 și 16 minute, 200 de euro. Sună așa.
3: Te caută bani. Sunetul misterios este...

0: mie mi-ar plăcea să am o dată preț de un drum stație de aceea, cum au conducătorii de camion în mașină, ca să aud și eu ce se vorbește, ca să pot să zic eu 2-10, colegul, e bară la bară sau nu e bară la bară? Să văd dacă se recunoaște vocea, nu știu, dacă oamenii ne ascultă. Și voi mi-ați dat reacții de genul ăsta pe WhatsApp.
1: Se merită toți banii investiți într-o stație, că aveam și eu o colecție atât de frumoasă de amenzi. Mamă, mamă.
0: Asta aș rezolva-o din mers prudent și ajuns-o repede din mers fără pauze, deși și alea sunt bune, că na, omul mai obosește. Suntem oameni, nu mașinării, nu-i așa? Avem 200 de euro la radio și avem și întrebare de toți banii la radio. Apropo de stație și de alte lucruri, care este, după tine, obiectul care nu ar trebui să lipsească din mașina românilor? Sunt curios ce răspuns o să-mi dai pe WhatsApp. 0754222999. Deci tot românul ar trebui neapărat imperios necesar în mașină să aibă și aici completează tu. Aici vin eu cu sunet. Uite, cam așa sună. Ăsta este sunetul. Îl auzi în câteva clipe și pe curat la radio, adică o să fac eu liniște de tot și o să auzi sunetul pe care, dacă îl recunoști și sunat în direct la radio, răspuns corect, primești 200 de euro. Sau mâine 300, sau tot așa, pe zi ce trece, se mai adaugă 100 de euro, sunetul rămâne același. Te caută banii, intră pe radioimpuls.ro. Ce n-ar trebui să lipsească din mașina niciunui român? Ești pară la pară!

0: e lucru ce ar trebui să nu lipsească din nicio mașină, nu? La ce muzică bună scoate Miley Cyrus și nu numai, Bass Persuade sună bine, bine de tot. Ce n-ar trebui să lipsească din mașina românilor? Era întrebarea mea venită pe radio, răspunsuri vocale de la tine pe WhatsApp. Stați așa, că mă sună cineva pe WhatsApp, eu n-am cum să răspund pe WhatsApp, așa.
1: Cred că hârtie igienică, la cât stăm în trafic, cam asta cred că ne trebuie musai.
0: Gabi, acum, na, adevărul e că devine îngrijorător că stăm atât de mult în mașină încât ne gândim să luăm și astfel de ustensile,
2: dar
0: nu? Dar
2: pe mine mă cheamă Ana și eu cred că ar trebui să fie în fiecare mașină,
0: da,
2: șervețele umede și uscate.
0: Bun, ai dreptate, uite, eu am și șervețele umede și șervețele uscate, deci sunt și pe placul ascultătoarei de mai devreme. Nu e hârtia mai sus menționată, sunt niște șervețele fine și atât de tare mă enervez că le țin acolo în bord și de fiecare dată când am nevoie, dă-i deschide bordul.

0: trebui să lipsească, e păcat să folosești un șurub unde poți lega sârmă. Scrie Riamond pe WhatsApp. Aparatul S-SAPHE. Ok, pentru radare. A, un fel de detector radar. Ia uite ce frumos, mi-a trimis și poze. E minimalist, așa. Te aștept pe WhatsApp să-mi spui ce crezi tu că e acel obiect care n-ar trebui să lipsească din mașina niciunui român. Îmi place că am primit și cameră de bord de la voi, uite, de la Dani, prin răspunsuri. 0754-222-999. Din mașina tuturor românilor. Adică niciun român n-ar trebui să plece la drum fără...
1: Eu aș crede că în mașina fiecare... Mamă,
0: așa.
1: Nu trebuie să lipsească copilul.
0: Măi, sincer, deși cel mai greu job este jobul de mamă. Și când ai atât de multe alte joburi pe lângă, pentru că dacă ești mamă, mai ai și alte multe joburi pe lângă, se întâmplă vreodată sau doar tăticii pățesc să zică pe când ajung acasă: copilul, grădinița s-a terminat.
2: Corect, într-o mașină ar trebui să fie șervețele, doar să nu ți le fure clienții de la Bolt. Stale are în cât dacă le-ai mâncat.
0: 0754-222-999. Din mașina tuturor românilor n-ar trebui să lipsească...
3: Din fiecare mașină nu trebuie să lipsească șoferul.
0: Corect.
3: Hai, ceau.
0: Corect.
4: Salut, Mihai, din nicio mașină n-ar trebui să lipsească Radio Impuls.
0: Asta am așteptat de la voi, de asta tot stăteam. Așteptam mesaje de 1000 de puncte.
5: Trusa de prim ajutor?
0: Nu știu cât de mare amenda dacă nu ai așa ceva. Da, neapărat, lucrurile pe care ți le impune legea. Dar așa, în rest, ce zici tu că ar trebui neapărat să fie în toate mașinile?
6: Băi, cred că din mașină ar trebui să nu lipsească benzina sau motorina, după caz, din rezervorul fiecăruia.
0: Acum, eu am 200 de euro. Dacă te prinzi ce e, zic că încă ajung de un plin, nu?
7: Te caută banii! Deschide-a mâine! Sunetul misterios este... La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D. Here
7: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

clipe până când o să apăs butonul de randomize din baza noastră de date de pe radioimpuls.ro în formularul de concurs de la Te caută banii. Există o grămadă de numere de telefon. Poate alege calculatorul fix pe al tău. Și dacă o să fie al tău alesul, s-ar putea să fii sunat. Știu că e 6 fără. Dar să răspunzi corect la întrebare și primești 200 de euro. Te caută banii la Radio Impuls.

am luat și iată caiet și pix. Doar mie mi se întâmplă când încerc să fiu așa de productiv să nu-mi ajungă timpul. Adică eu nu simt că e marți și mamă câtă săptămână mai avem. Simt că e marți și mamă cât de puțin timp mai am să termin lucrurile pe care mi-am propus că o să le fac. Ah, bine, nu-mi propun să dau repede banii, asta recunosc. Vreau să mă țină bănișorii ăștia și să ajungem la o sumă record, să batem recordul de data trecută.

0: că e. Ce bănuiești că ar fi? Și dacă ești sigur pe răspunsul tău, înscrie-te pe radioimpuls.ro. Ăsta este sunetul de 200 de euro.
1: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
2: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
3: Hummer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Le caută banii.
7: Nu te face că nu auzi.
6: Sunetul lor,
7: cu cât e mai misterios,
6: cu atât mai valoros.
7: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
6: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
7: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
6: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Nu te poți abține.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

dată să dai retur la ceva, dacă n-a mers, problema este acest cetățean deloc intenționat de bine din Iași. 28 de ani, o auzeam și pe Claudia Cocoș, colega noastră de la știri de mai devreme, spunând că a dat retur de atât de multe ori fake pe parcursul anului, încât a ajuns la o prejudiciu de mii de lei, zeci și zeci de mii de lei, adică el dădea retur la produs, dar produsele nu erau acolo. Doamne Dumnezeule, dar chiar așa? Și de asta nu merge acum să dăm noi retur la produsele noastre? Nu știu cât ai încercat ultima dată să dai retur și cât de complicat a fost, cât de repede ai primit banii înapoi. Pe mine, sincer, cel mai și cel mai tare mă enervează fazele când nu primești banii înapoi, primești un voucher pe care îl poți cheltui tot la the merchandise, la operatorul economic unde ai făcut returul. Păi, eu voiam bănișorii mei înapoi, nu voiam rest gumă de mestecat. Mulțumesc tare mult! Da, la fix se aud știrile, drept urmare, informațiile serioase le găsești acolo. Aștept informațiile cele mai sincere și cele mai lipsite de filtru de pe teren din trafic, prin mesaj vocal de la tine. Mai avem 60 de minute de stat împreună. 0754 222 999. Claudia Cocoș aduce informații.

0: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Se complică situația înaintea votului pentru guvernul mureșan. PNL anunță că ar putea sesiza Curtea Constituțională dacă executivul este respins în Parlament, iar președintele nu declanșează procedura pentru alegeri anticipate. Votul este programat mâine, iar premierul desemnat Siegfried Mureșan mai are de convins parlamentari pentru a strânge cele 233 de voturi necesare. România ar putea adera la zona euro în 2035. Este ținta anunțată de ministrul finanțelor Alexandru Nazare. Până atunci, țara noastră trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv, lucru estimat pentru 2030, și să îndeplinească toate criteriile necesare pentru trecerea la moneda europeană. Ministrul spune că obiectivul este realist dacă reformele sunt respectate. Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul crimei din Vâlcea, s-a predat poliției din Elveția. Bărbatul de 30 de ani era căutat internațional după ce Valentina, iubita lui de 28 de ani, a fost găsită moartă într-o valiză în râul Olt. El s-a prezentat aseară la poliție, iar autoritățile elvețiene urmează procedurile pentru predarea lui către România. Călin Georgescu a ajuns din nou astăzi la Curtea de Apel București, unde judecătorii au rămas în pronunțare în privința arestării sale preventive pentru 30 de zile. Procurorii DIICOT contestă decizia prin care Georgescu a fost lăsat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul reclamat este de aproximativ 1,1 milioane de euro. Deocamdată, Georgescu rămâne sub control judiciar. Sunt tensiuni la Chișinău. Opoziția din Republica Moldova a inițiat procedura de suspendare a președintei Maia Sandu. Un proiect semnat de 46 de deputați a fost înregistrat la Parlament, iar opoziția o acuză de încălcarea Constituției și depășirea atribuțiilor. Pentru suspendare sunt însă necesare 68 de voturi, adică 2/3 din Parlament. O scrisoare de dragoste scrisă de Constantin Brâncuș pentru fotografa americană Florence Meyer este scoasă la licitație. Sculptorul i-a trimis mai multe scrisori de-a lungul unei povești de dragoste care a durat aproape 2 decenii. Scrisoarea, care păstrează și plicul original, are un preț de pornire de 900 de euro. În total, 15 scrisori din colecție au fost scoase la vânzare. Licitația este organizată online de Artmark pe 8 octombrie. Corespondența este cu atât mai importantă cu cât 2026 este anul Constantin Brâncuș, când se împlinesc 150 de ani de la nașterea artistului. Ai terminat cina, dar parcă mai merge ceva dulce? Nu înseamnă neapărat că ți-e foame. Experții spun că poftele de seară pot apărea din nevoia de relaxare și de recompensă după o zi lungă. Creierul caută dopamină, iar dulciurile și alimentele sărate sau grase îi oferă rapid această senzație. O plimbare, o carte, un ceai sau chiar spălatul pe dinți pot ajuta la ruperea acestui obicei. România a pierdut cu 4-2 în fața Bosniei primul meci oficial de acasă cu Gică Hagi pe bancă. Selecționerul își asumă înfrângerea și spune că echipa nu a trecut acest examen. Hagi recunoaște că a greșit alegând două formule diferite pentru meciurile din această perioadă. Adrian Mutu a criticat și el strategia selecționerului, despre care spune că a fost un experiment nereușit. Următorul meci al României este vineri, pe 2 octombrie, cu Polonia. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.
1: Pară la pară, 16-19, cu Mihai Hânda.

Doamne, ce piesă! Doamne, doamne! E nostalgie pură piesa asta, dar Adam cu Velea, Selecta, ce ți-aș face, 2005, câți ani are? 21 de ani? Nu, n-am făcut calculul bine, cel mai probabil. Care e recordul tău cu care te mândrești? Poate să fie la ori și ce recordul ăsta despre care vorbim. Am citit la radio în ultimul an de zile că o marcă de mașini de asta japonezească a parcurs și a rupt recorduri vreo 1300 și ceva de kilometri, pare mi se, cu un singur plin. Și astăzi, pe desfășurătorul foarte bine organizatei emisiuni, găsesc titlul cu un pilot de raliu din Polonia care ar fi făcut 1338 de kilometri cu un plin. Atâta tot. Este un twist, este o schemă aici. Plinul era de curent. E vorba de o mașină electrică, nu-mi vine să cred. Deci a mers atât în condiții de trafic real și n-a trebuit să încarce deloc. Polonezul polonezul din știre, campion european de raliuri din 2025, a stabilit un nou record în Guinness World of Records, the book, the Bible of Records. La volanul unei mașini nemțești electrice, full electrice, a traversat Polonia în condiții reale de trafic de la sudul țării până la Marea Baltică și înapoi, iar călătoria a durat mai bine de 45 de ore. Mașina are o autonomie oficială de până la 777 de kilometri, însă polonezul nostru a reușit să nu încarce și să parcurgă, iată, 1338 de kilometri. Eu parcă sunt în continuare așa, Toma Necredinciosul, nu, până n-aș fi în dreapta să văd, nu cred. Dar cu toții trebuie să avem un record al nostru la ceva. Cât de repede am reușit, nu știu, să pregătesc copilul, să-l duc la școală, să-l iau de la after school, cât de repede reușesc să fac micul dejun, cât de repede am spălat vasele. Un record de ăsta care nu face lumea neapărat un loc mai bun, dar te face pe tine să te simți mai mândru de propria persoană. Care e recordul tău personal și în ce domeniu l-ai încadrat? Recordul la ce? Al tău, cu care te-ai mândri dacă ar fi să vorbim despre asta, iată, la radio. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Recordul nostru la bani e de 800 de euro. Cea mai mare sumă, la cel mai anevoios sunet care a durat, iată, 8 zile lucrătoare, 800 de euro s-au adunat, pentru că e 100 de euro pe zi. Eu vreau să batem împreună, tu și cu mine, eu și cu tine, acest record. Dar până atunci te întreb pe tine, care e recordul tău personal și la ce? Cu ce te mândrești? What's your hidden talent? 0754222999.

0: 21 de minute, am citit despre un pilot de raliuri polonez care a primit pe mână, acum probabil că o fi fost mișcare de marketing, o mașină nemțească cu baterie, full electric, a făcut cu un singur plin, adică o singură încărcare, peste 1300 de kilometri. Și e un record, admirabil record. Eu sunt șocat să mergi atâta timp fără muzică, fără aer condiționat, fără lumini, că, na, consumă toate. Nu că mie îmi plac electricele, atâta tot că îmi vine greu să cred că aș putea și eu să fac 1300 de kilometri ca să mă duc lejer de la București până la Cluj. Chiar și așa, care este recordul tău? Nu trebuie să fie în domeniul auto, poate să fie în orice domeniu. Care este recordul cu care te mândrești, l-auzi aici la radio? Și nu vorbești neîntrebat, că iată, tocmai ce a fost întrebarea arzătoare aruncată în dier. WhatsApp 0754-222-999.
1: Bună, sunt Rebecca și am 39 de ani. Eu am 3 recorduri pe care le-am făcut în ultima jumătate de an. Și anume, 1, 200 de kilometri pe oră cu mașina.
0: Rebecca, sper că pe autoban la nemți.
1: 2, 12 kilometri alergați în parc pe off-road, asta acum 2-3 săptămâni.
0: N-am cum să mă apropii de recordul ăsta, deci nu mai contează ce am zis mai devreme cu autobanul.
1: Și 3, 10 kilometri alergați cu viteza de mai puțin de 7 kilometri pe minut.
0: Bravo!
1: De care sunt foarte mândră.
0: Rebecca, bravo, bravo, bravo! Ai și toate motivele să fii foarte, foarte mândră de recordurile astea. WhatsApp 0754-222-999. Bună, eu în 15 minute fac dimineața un duș, până atunci pun fierul de călcat să se încingă, apoi după duș calc în 3 minute o bluză sau altceva, mă machez în 3-4 minute, mai beau o ultimă gură de cafea, între timp apoi mă spăl pe dinți și o tai la muncă. Altele se machează în vreo 40 de minute. Sonia din Târgu Mureș ne trimite mesajul ăsta. Sonia, uite, mesaje ca ale tale mă fac să cred că nu sunt SF. Filmele alea din Statele Unite. Eu n-am înțeles niciodată. Și au mai vorbit oameni și pe TikTok unde se vorbește mai pe șleau, eu să vorbesc mai ca la radio. N-am înțeles niciodată cum poți să-ți faci toată rutina de dimineață. Mă refer la toată rutina de dimineață și să ai casa în ordine, să-ți faci și mic dejun și să mergi și la serviciu să ajungi în timp util, cum se întâmplă în filmele de le vedem pe Netflix și pe alte cele. De altfel, iată, Sonia în Târgu Mureș ne arată că se poate și la noi. Eu n-aș putea. Eu care nu trebuie să mă machiez, ies în 40 de minute în cazul cel bun din casă. De mă ascultă prietenii, zic că mint la radio. Dar așa îmi place să cred că dacă mă strădui în 40 de minute, ies din casă.
2: Salutare, sunt Lucian din Bacău.
0: Te salut, Luci.
2: Recordul meu mondial l-am stabilit sâmbătă aceasta când am dormit până la 11 și 17 minute.
0: Te invidiez.
2: Și copilul meu era treaz de la ora 7, că el merge la școală și trezește la ora 7 în fiecare zi.
0: Ar fi mers.
2: Dar eu am dormit până la 11 și un sfert aproape.
0: A, era weekend, am uitat, da.
2: Și m-a trezit el pentru că era foame și nu știam să-i fac micul dejun sau de prânz. L-am pupat. Seara bună.
0: Despre recorduri personale, despre asta vorbim pe Radio Impuls.
3: Salutare, dragule, am și eu un record personal. Am mers 5.000 de kilometri cu bicicleta în 3 zile, mă crezi, nu?
0: Da.
3: Așa că mă crezi, așa-l cred și eu pe pilotul ăla cu mașina lui electrică. Poate omul are dreptate, poate a mers atâția kilometri, dar poate era la vale, poate, știi cum e, a plecat de undeva de sus și a mers așa mai mult.
0: Da, a fost 1300 de kilometri de feleac pe care a tot coborât.
3: Mai mult din inerție. Hai să fim serioși.
0: Măi, nu știu dacă... Acolo în articol scria că au fost condiții reale de trafic. Nu s-au închis drumuri pentru a merge el cu mașina. Dar probabil că dacă el a făcut în condițiile reale de trafic, având know-how-ul de pilot, 1338 de kilometri, poate și cetățeanul obișnuit să facă 700 de kilometri în condiții normale. Nu știu, dacă nu-i noapte, dacă nu-i iarnă, dacă nu sunt sub 17 grade și jumătate Celsius afară, condițiile trebuie să fie cât de cât specifice. Recorduri personale cu care te rauzi radio, despre asta vorbim?
4: Că tot zici de ieșitul din casă. Chiar azi dimineață la 6 mi-a sonat alarma.
0: Așa.
4: Și la 6 și 4 minute eram în bucătărie îmbrăcat cu cafeaua făcută.
0: Nu există așa ceva. Înseamnă că nu mai erai în somnul profund cumva. Corpul tău deja simte, preîntâmpină alarma.
5: Salut, sunt Estera din Constanța și recordul din luna aceasta a fost să alerg 24 de ore la actul caritabil Autism 24 și am parcurs 126 de kilometri în 24 de ore. Vă salut!
0: Doamne, Stera, nu cred! Vreau mult mai degrabă să fac o poză, să ne cunoaștem, decât cu realizarea celor 1300 de kilometri. Nu că n-ar fi lăudabilă și că nu ar plăcea piloții de raliu, dar iată, ai alergat atât de mult timp și pentru o cauză nobilă și mie mi-ar fi greu doar să stau treaz făcând nimic, să fiu sedentar treaz pentru 24 de ore. Jos pălăria! Foarte frumos mesajul ăsta, Estera, și vă mulțumesc că e o avalanșă de mesaje vocale de fiecare dată pe WhatsApp.
2: Salutare! Am făcut și eu un record cu mașina mea. Laguna 3, 1.5. 1500 de kilometri cu un plin.
0: Ok! Ok.
2: Aia cu electrica chiar nu prea cred.
0: Și mie îmi vine greu să cred, sincer.
6: Salut, Luca sunt. Recordul meu luna asta nu m-a încertat deloc cu nevasta mea.
0: Asta este, iartă-mă, Estera, bună alergarea de 24 de ore, dar iată, trebuie să recunoști, ai un pic de competiție.
7: Se caută bani. Sunetul misterios este...
8: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
9: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
10: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
9: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
11: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată, ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
12: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
13: a zis cineva înghețată?
12: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
14: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
16: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
17: Între 24 și 30 septembrie ai chipsuri Lay's, diverse sortimente, 125 de grame cu 30% reducere la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, Mirinda, Mountain Dew, 2 litri prin card Connect.
18: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
19: get louder. The hits are on.
7: Mihai Hânda, e pe tine, bară la bară. Hey!

foarte, foarte tare să cunosc cum se face, să pot să mă duc în practică, dacă mi se permite, să fiu un internship la aceste sedii de statistică, să le numesc, care fac topul celor mai fericite țări din lume. Un stat aflat în război a ajuns în top 10. România nu prinde primele 30 de locuri. E competiție la cuțite, cum ar veni. Adevărul zice despre Finlanda, Islanda și Danemarca ocupă primele 3 poziții în clasamentul celor mai fericite țări din lume. Eu aș depune contestație, sincer. Noi românii să nu fim în top 30? Păi da, se poate. O ducem noi mai rău și ne plângem destul de mult, dar fericiți tot reușim să fim at the end of it, nu? Un stat aflat în război a ajuns surprinzător în top 10, în timp ce România ocupă locul 34. Nu sunt de acord. Finlanda a obținut un scor de 7.764 din 10. Adică cum? Era 10 din 10 și cineva i-a dat nota 7.764? În ce se măsoară fericirea? Care este unitatea fizică de măsură a fericirei? În ceea ce privește evaluarea calității vieții și își păstrează pentru al 9-lea an consecutiv prima poziție în clasamentul mondial. Pe locul al 2-lea se află Islanda cu un scor de 7.000 nu știu cum, a din 10, 10 clasamentul. E scris foarte nefericit aici topul. Costa Rica este pe locul 4 cu 7.400. Nu interesează pe nimeni că nu știm în ce se măsoară. Adică nu poți să-ți dai seama dacă e mult sau e puțin. Că nu știi care e unitatea de măsură. Un stat aflat în război în top 10. Surpriza clasamentului apare pe locul 8. Statul e Israel cu un scor de 7.184. Într-adevăr, calitatea vieții e analizată de niște oameni la finalul zilei. De asta zic, unde se depun contestațiile și cum arată locul în care se stabilește topul celor mai fericite țări din lume. Dacă ar fi să faci un top, care ar fi topul care ne-ar ține pe podium, pe prima poziție? Sunt tare curios. Până una alta, vezi, dacă îți sună telefonul, s-ar putea să fiu eu. Te aștept pe radio, pe WhatsApp, prin mesaj vocal 0754222999. Ce top ne-ar duce detașat pe prima poziție? Ar trebui să fie topul ce ca să fie România pe primul loc?

0: ce să fie oare? Eu am dat următorul pronostic, acum n-am vrut să cobesc sau ceva. Am zis că ajungem nu la 2, la 900 de euro cu sunetul pe care l-avem în joculețul de la Te Caută Banii. Asta ar însemna 9 zile de lucru, scoatem weekendurile din ecuație, 9 zile de lucru în care ne chinuim cu sunetul pe care de altfel l-ați auzit chiar înainte de piesa asta pe radio. Sau planurile îmi pot fi date peste cap.
1: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
5: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimitem brigada să arbitreze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Nu au miros, dar sigur au sunet. Te Caută Banii la Radio Impuls.
0: Eu am zis că ceva o să-mi dea planurile peste cap, dar n-am crezut că intră așa publicitatea fix peste mine. La final de program, adică mai sunt 10 minute și eu n-am încercat să dau cei 200 de euro. Costin, ești pe linia 1, te salut.
6: Te salut.
0: Eu am sunat acum în Dolj, corect?
6: Corect, în Craiova chiar.
0: În Craiova, bun. Dolj era scris aici în formularul de concurs. Pe linia a doua, în cazul în care Costin nu ne răspunde corect, o avem pe Cristina din Brașov. Bună seara,
7: bună
0: Cristina.
7: Bună seara.
0: În ce moment al serii te-am găsit, Cristina?
7: La cafea.
0: La cafea? De seara. Ce frumos! E decofeinizată sau nu?
7: Nu. Ne trebuie energie încă.
0: Bun. Spor mult să fie energie. Mulțumesc. La luat bani cât mai mulți. Acum vedem că avem o grămadă de jocuri. Vedem dacă banii vin acum sau vin atunci când Doamne zice că e cel mai bine. Costin, pe tine în ce moment al serii te-am prins în Craiova?
6: Sunt la plimbare cu familia prin centru.
0: Mai ții minte, Costin, câți bani ne lăudam noi la Radio Impuls că dăm în momentul în care ai intrat pe website și te-ai înscris?
6: 900 de euro, dacă nu mă înșel.
0: N-am avut niciodată 900, deci nu? Cred că probabil 200. 800 sau 200.
6: Sunt aproape.
0: Sunetul l-ai auzit, Costin?
6: Nu l-am auzit, din păcate sunt în oraș cu familia și nu l-am auzit sunetul.
0: Dacă ai ascultat, nu știu, mai devreme, da. Radio Impuls sau ieri,
6: da.
0: E foarte posibil să-l fi auzit. În Brașov, Cristina, sunetul l-ai auzit?
7: Da.
0: Când te-ai înscris tu? Ce moment al joculețului nostru era atunci când te-ai înscris pe site?
7: Acum 2 săptămâni. Da, am ascultat ceva sunete.
0: Sunetul s-a mai schimbat de atunci. Bun.
7: Da, da.
0: Regulamentul dictează așa. Prima oară întrebăm pe prima linie. Numărul lui Costin este cel ales aleatoriu de către calculator. Întreb în Craiova pentru 200 de euro. Iată că parcă îi dădeam de la mine, m-am zgârcit. Costin, pentru 200 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
6: Sunetul unei bormașini.
0: Sunetul unei bormașini, spui tu.
6: Da.
0: Uf. Uf, uf, uf.
6: Da.
0: Mai ții minte sunetul de dinainte ce a fost? Ăla pe care l-am ghicit?
6: Nu, nu mi-aduc aminte.
0: Ok. Costin, cu soția sau cu cine mai ești acum în parc?
6: Cu soția, cu familia, suntem...
0: Tot familionul. Toți cei care au vârsta de 18 ani împlinită neapărat înscriși la radio și știm că deja se întâmplă asta, număr foarte mare lucru ce ne înduioșează din Craiova, vine o grămadă de mesaje. Să ne ascultați acolo în Craiova, concursul funcționează, e departe de a fi o bormașină? Să nu te superi pe mine. E un răspuns? Nu-i bormașină. Nu-i bormașină, Costin, îți mulțumesc, dar rămân seară frumoasă
6: mai
0: cu familia.
6: Mai băgăm o fisă, nu ne lăsăm așa ușor.
0: Îmi place optimismul, așa, mai băgăm o fisă și ascultăm Radio Impuls și vezi că mâine dimineață avem și prinde suta, deci poate în următorul joculeț. Mergem mai departe. Mergem la Cristina pe linia 2 în Brașov și o întrebăm la fel și pe Cristina, care își bea cafeaua la 18:53 de minute, așa ne ziceai, nu?
8: Da, da.
0: Cristina din Brașov, pentru 200 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
8: Și eu fac o încercare.
0: Cu încredere. Sunetul,
8: da, da, sunetul pare să fie de la creioane sau pixuri care le pui într-o într-un suport de pixuri.
0: Hai că ăsta mai seamănă, dar bormașina era departe.
8: Un pic, dar
0: Cristina, tu spuneai despre sunetul ăsta că este atunci când pui niște pixuri, le dai drumul într-un suport de pixuri de la.
8: Da, okay. Da.
0: Îți doresc foarte multă poftă la cafea și baftă în orice planuri aduce seara asta.
8: Mulțumesc.
0: Pentru că acum acest sunet valorează 300 de euro.
5: N-ai ghicit? Revino mâine. Premiul va fi și mai mare. Te caută banii la Radio Impuls.
0: Mâine te caută 300 de euro la Radio Impuls. Cristina, îți mulțumesc tare mult că ai participat, că mi-ai răspuns la telefon.
8: Și eu pentru oportunitate.
0: Mulțumesc, seară frumoasă, îmbrățișăm Brașovul. Îmi place că și Brașovul și Craiova ascultă, număr foarte mare. Costine, îți mulțumesc încă o dată și ție că ai rămas cu mine și că
6: ai... Vă mulțumesc pentru oportunitate, Doamne ajută, să ne auzim cu bine.
0: Seară frumoasă, pupăm și îmbrățișăm și Brașovul, pupăm și îmbrățișăm și Craiova. Există atât.

înainte să fac radio. O să-ți spun, mamă, că te iubesc tare, tare mult, că ești cel mai bun și mai blând și mai frumos suflet pe care eu îl cunosc și că dacă toți oamenii ar fi ca tine, am trăit într-o lume mult, mult mai plăcută. La fel de recunoscător vă sunt și vouă că suntem împreună zi de zi de la 16 la 19. Mihai Hânda am fost eu și de mult nu mi-am mai scris ce vreau să zic la radio, pentru că atunci când e despre mama e și cu emoție, cel mai bun prieten al meu. M-ar fi acceptat și cu bâlbe, dar nu m-aș fi acceptat eu. La mulți ani, mama, te iubesc. Guess Who, Demoga, asta ascultăm tot mai sus. Ne auzim mâine de la 16, bară la bară, acasă pe Radio Impuls și zic încă o dată să te înscrii pe radioimpuls.ro. Te caută 300 de euro. Mai avem până la 900. Mai avem niște zile. Să vedem dacă mâine ești tu cel sau cea care prinde 300 de euro. Și vă mulțumesc pentru reacțiile frumoase la ce am citit mai devreme. Vin deja pe radio cât mai multe gânduri bune și înspre ai voi, ai voștri cei dragi. Much love on dear. Mihai Hânda sunt eu. Așa mă găsești și pe Instagram. Să ai o seară minunată. În fix 4 minute vine Evan Steven cu mixul lui live de la Party Zone. Eu te las cu piesa asta foarte, foarte dragă mie. Tot mai sus, căci se poate. Dacă crezi, se poate. Yes, who, Demoga, Mihai Hânda am fost eu. Gata că nu m-aș mai da dus. Te-am pupat, Radio Impuls, și îți mulțumesc că m-ai primit iarăși în radio mașinii tale. Facem din nou mâine, poate chiar cu 300 de euro, on the air, bară la

Even Steven in the mix. Dame lo loco.

0: Despre diete, despre vedete, despre stil, relații și copii. Ce să schimbi, ce să păstrezi, cum să pui deoparte. Tot ce stârnește interes, controverse sau zâmbet e și subiectul lor de discuție. Teo Trandafir și Ilinca Vandici te așteaptă la Follow Us, sezon nou, de luni până vineri de la 8 dimineața, la Canal D.
1: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, numai la Canal D.
1: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
2: Here we go!
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Un software acuzat în Statele Unite că era controlat în secret din Rusia a fost cumpărat și de instituții din România. DNA, DICOT și Comandamentul Apărării Cibernetice al MAPN au achiziționat sau reînnoit în acest an licențele pentru programul folosit pentru extragerea și analizarea datelor din telefoane și calculatoare. Autoritățile americane susțin că firma era controlată de cetățenii ruși și că software-ul era dezvoltat în Rusia. Vești importante pentru femeile care lucrează pe cont propriu. CCR a decis că acestea nu pot fi excluse de la concediul și indemnizația pentru risc maternal. Este vorba despre femeile asigurate individual prin contract cu Casa de Sănătate, nu doar despre cele care au un angajator. Decizia curții vine după ce au fost ridicate probleme legate de diferența de tratament dintre cele două categorii. Incendiul care nu se mai stinge de aproape o lună continuă să dea bătăi de cap pompierilor din Caraș-Severin. Focul din Parcul Național Domogled Valea Cernei din zona Băilor Herculane a afectat aproximativ 400 de hectare de pădure și vegetație. Incendiul se manifestă și pe versantul din apropierea carosabilului, iar intervenția este dificilă din cauza terenului accidentat. DN67D este complet închis în zona Băilor Herculane până când condițiile de siguranță vor permite redeschiderea drumului. Un apartament din București, scos la licitație de ANAF, pornește de

valoare. Imobilul se vinde în cadrul unei licitații, iar cei interesați trebuie să depună o garanție pentru a putea participa. Un trend periculos circulă pe TikTok după cazul Valentinei, tânăra ucisă și găsită într-o valiză în râul Olt. În loc de mesaje de compasiune au apărut videoclipuri în care detaliile crimei sunt transformate în glume și chiar amenințări la adresa femeilor. Citez: fetelor, fiți cu minți că scot valiza. Este unul dintre mesajele distribuite online. Între timp, principalul suspect s-a predat autorităților din Elveția. Revoltă la grădina zoologică din Sibiu după ce un piton a fost hrănit cu un iepure viu chiar în fața vizitatorilor. O femeie a cerut intervenția îngrijitorilor, iar iepurele a fost scos din terariu. Conducerea grădinii zoologice recunoaște că a fost o greșeală. Hrănirea cu pradă vie se face în anumite cazuri, dar fără accesul publicului în pavilion. Mai multe organizații pentru protecția animalelor au sesizat autoritățile și cer verificări. O japoneză a venit tocmai în Buzău ca să studieze superstițiile, miturile și ritualurile românești. Suzuka Miyake este doctorandă la Universitatea din Tokyo și a ajuns în zona Mânzălești, unde cercetează credințele despre strigoi, iele de ochi și vrăji. Cercetătoarea spune că a descoperit și asemănări surprinzătoare între România și Japonia. În ambele țări, de exemplu, se crede că fluieratul noaptea poate atrage spirite rele sau nenorociri. Peste 40% din risipa alimentară din România vine din gospodării. Astfel, ANSVSA recomandă să verificăm frigiderul înainte de cumpărături, să facem o listă și să consumăm mai întâi alimentele mai vechi. Iar un truc simplu, nu mergeți la cumpărături flămânzi. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul Bolojan vine cu precizări în scandalul gazelor americane. Executivul spune că la cancelaria premierului nu a existat nicio discuție cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, și că nu a fost aprobat niciun document privind achiziția de gaze lichefiate americane. Guvernul mai spune că România produce deja peste 80% din gazele pe care le consumă și că, odată cu Neptun Deep, producția ar urma să se apropie de dublare. Vești bune pentru cei care ajung pe Valea Prahovei. Centura Comarnic va fi deschisă circulației joi după aproape 3 ani de lucrări. Noua șosea are aproape 6 km și ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1. Printre cele mai importante lucrări se numără un pasaj de aproximativ 380 de metri peste râul Prahova și calea ferată Ploiești-Brașov. Susținătorii lui Călin Georgescu au început să strângă bani pentru o nouă casă după ce DIICOT i-a pus sechestru pe vila din Mogoșoaia. Apelurile pentru donații au apărut pe TikTok și Facebook. Georgescu spune că este onorat de inițiativă, dar că deocamdată nu are nevoie de ajutor financiar. Peste 16.000 de lei obținuți prin retururi fictive la Easybox. Un tânăr de 28 de ani din Iași este acuzat că folosea nume false și înregistra retururi pentru produse pe care nu le introducea niciodată în compartimentele Easybox. În acest fel ar fi obținut aproximativ 16.300 de lei. Polițiștii au făcut o percheziție, au ridicat mai multe obiecte și le-au reținut pentru 24 de ore. Adidas, care arată de parcă au fost purtați ani întregi și ajung să coste sute de euro, vin și la București. Brandul de lux își deschide primul magazin din România în apropiere de Calea Victoriei. Modelele cu aspect uzat costă între 400 și 700 de euro și sunt purtate inclusiv de vedete precum Taylor Swift și Selena Gomez. Brandul a încheiat anul trecut cu afaceri de peste 700 de milioane de euro. Caz rar în Ucraina. O femeie a născut gemeni la 3 zile distanță. Primul băiețel s-a născut

săptămâni, dar contracțiile mamei s-au oprit, iar medicii au decis să mai păstreze sarcina pentru al doilea copil. 3 zile mai târziu s-a născut și fratele lui. Cei doi sunt acum în același salon, dar au zile de naștere diferite. OpenAI a anulat lansarea unui nou model de inteligență artificială din cauza unor probleme de siguranță. Modelul GPT 6.1 Astra urma să fie prezentat în octombrie, dar testele interne au arătat că avea un comportament mai puțin sigur și nu respecta întotdeauna instrucțiunile primite. Specialiștii au observat inclusiv situații în care sistemul nu raporta corect acțiunile pe care le făcea. Rusia își mărește efectivele armatei cu peste 15.000 de militari. Vladimir Putin a semnat un decret în acest sens, fiind a patra majorare decisă de Kremlin în acest an. Astfel, armata rusă ajunge la un total de peste 2,4 milioane de persoane. Surpriză la aeroportul din Istanbul. Un avion iranian cu pasagerii deja la bord a fost sechestrat chiar înainte de decolare din cauza unei datorii de aproximativ 3 milioane de euro. Aeronava urma să plece spre Iran, dar executorii au urcat la bord, iar pasagerii și echipajul au fost coborâți și trimiși înapoi în terminal. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Un software acuzat în Statele Unite că era controlat în secret din Rusia a fost cumpărat și de instituții din România. DNA, DIICOT și Comandamentul Apărării Cibernetice al MAPN au achiziționat sau reînnoit în acest an licențele pentru programul folosit pentru extragerea și analizarea datelor din telefoane și calculatoare. Autoritățile americane susțin că firma era controlată de cetățenii ruși și că software-ul era dezvoltat în Rusia. Vești importante pentru femeile care lucrează pe cont propriu. CCR a decis că acestea nu pot fi excluse de la concediul și indemnizația pentru risc maternal. Este vorba despre femeile asigurate individual prin contract cu Casa de Sănătate, nu doar despre cele care au un angajator. Decizia curții vine după ce au fost ridicate probleme legate de diferența de tratament dintre cele două categorii. Incendiul, care nu se mai stinge de aproape o lună, continuă să dea bătăi de cap pompierilor din Caraș-Severin. Focul din Parcul Național Domogled Valea Cernei din zona Băilor Herculane a afectat aproximativ 400 de hectare de pădure și vegetație. Incendiul se manifestă și pe versantul din apropierea carosabilului, iar intervenția este dificilă din cauza terenului accidentat. DN67D este complet închis în zona Băilor Herculane până când condițiile de siguranță vor permite redeschiderea drumului. Un apartament din București, scos la licitație de ANAF, pornește de la aproximativ 56.000 de euro. Locuința are două camere și o suprafață utilă de puțin peste 40 de metri pătrați, iar prețul este redus față de valoarea de evaluare. Imobilul se vinde în cadrul unei licitații, iar cei interesați trebuie să depună o garanție pentru a putea participa. Un trend periculos circulă pe TikTok după cazul Valentinei, tânăra ucisă și găsită într-o valiză în râul Olt. În loc de mesaje de compasiune au apărut videoclipuri în care detaliile crimei sunt transformate în glume și chiar amenințări la adresa femeilor. Citez: fetelor, fiți cu minți că scot valiza. Este unul dintre mesajele distribuite online. Între timp, principalul suspect s-a predat autorităților din Elveția. Revoltă la grădina zoologică din Sibiu după ce un piton a fost hrănit cu un iepure viu chiar în fața vizitatorilor. O femeie a cerut intervenția îngrijitorilor, iar iepurele a fost scos din terariu. Conducerea grădinii zoologice recunoaște că a fost o greșeală. Hrănirea cu pradă vie se face în anumite cazuri, dar fără accesul publicului în pavilion. Mai multe organizații pentru protecția animalelor au sesizat autoritățile și cer verificări. O japoneză a venit tocmai în Buzău ca să

studieze superstițiile, miturile și ritualurile românești. Suzuka Miyake este doctorandă la Universitatea din Tokyo și a ajuns în zona Mânzălești, unde cercetează credințele despre strigoi, iele de ochi și vrăji. Cercetătoarea spune că a descoperit și asemănări surprinzătoare între România și Japonia. În ambele țări, de exemplu, se crede că fluieratul noaptea poate atrage spirite rele sau nenorociri. Peste 40% din risipa alimentară din România vine din gospodării. Astfel, ANSVSA recomandă să verificăm frigiderul înainte de cumpărături, să facem o listă și să consumăm mai întâi alimentele mai vechi. Iar un truc simplu, nu mergeți la cumpărături flămânzi. Au început lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate bulevarde din București. Pe Iuliu Maniu apar piste de biciclete, o bandă dedicată pentru STB și mai mult spațiu pentru pietoni. Vor fi și zone verzi, locuri de odihnă și o promenadă. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.